Iš negandingų vakarų, audrų perkūnijų prikrauti, lingavo debesų laivai. Tada graži, graži buvai akim tyliųjų ežerų, lygeidama linelių rauti. Dangus įkaito nuo žarų, gaisravietė žeravo baisios, ties vieškeliu, ties tuo vėjuotu, nustebusi stovėjtų. Akim tyliųjų ežerų upelių kaspinai žydraisiais. Negaila juodberių berų, jaunų dienų jaunam negaila. Man gaila tik tavęs vienos, įsilingavusios liudnos, akim tyliųjų ežerų. Tavęs man begaliniai gaila ir tavo ašarų tirų. Jom dulkių vieškelio nelaistik, neverk daugiau ir neliudėk. Kovon mane tu palydėk, akim tyliųjų ežerų, tau dovanų parnešiu laisvę.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Реклама.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Dėmesio vairuotojai. Ksado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Ksado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Ksado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Ksado prizus. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova. Tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Ieškome pirkti buto Kauno mieste arba Kauno rajone. Domina įvairūs variantai – nuo vieno iki keturių kambarių. Gali būti su skolomis, areštuoti, be remonto ar kiti nestandartiniai pasiūlymai. Kainą sutarsime. Skambinkite telefonu 06-52-36-126. Jei turite parduodamą butą arba žinote, kas parduoda butą, susisiekite telefonu 06-52-36-126. Laukiame įvairių pasiūlymų. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
6: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Artėjant vėlinėms, ne visada pavyksta sutvarkyti artimųjų kapus. Mes galime jums padėti. Sutvarkysime kapavietę, uždegsime žvakę, papuošime gėlėmis. Viską padarysime už jus su pagarba ir rūpesčiu. Užsakykite mūsų svetainę ramservice.lt arba telefonu 06 10 95 6 1 8. Ir per 7 dienas sutvarkysime. RAM servis, kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilometzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Dėmesio vairuotojai. Sado pristato dienos prizą Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Sado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Sado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Sado prizus. Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
4: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė video programa. Zarasuose spalio 16 dieną, Šilutėje spalio 22.
5: Informacinis rėmėjas radio stotis Pūkas.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Girdėjote reklamą.

čia, dar neužgesk, dar pasilik. Su nerimu į tiesą žvaigždė dar mano šviečia.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Smagi Grok Jurgelį šventė jau spalio 24 dieną Kauno sporto halėje.
3: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 €. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
5: Girdėjote reklamą.

0: гороскопой.
1: Prasidėjus senauja diena, jis sveikina radijos stotis Pūkas ir pasižiūrėkim, kokia gi ši diena spalio 14 bus visiems 12 zodiako ženklų. Pradėkime nuo avinų. Šiandien galite jautriau reaguoti į situacijas, kurių negalite visiškai kontroliuoti. Mintis gali krypti į tai, kas nepasakyta, neaišku, ar kelia bejonių dėl kito žmogaus ketinimo. Gali tekti spręsti bendrų pinigų, įsipareigojimų, skolos reikalus. Jautis. Daugiau dėmesio gali pareikalauti žmonės, su kuriais sieja bendri planai, įsipareigojimai ar artimas ryšys. Emocijos bus stipresnės, todėl greitai pajusite, kuriuose santykiuose yra tikro abipusiškumo, o kur, su kuriais sieja bendri planai, įsipareigojimai ar artimas ryšys. Emocijos bus stipresnės, todėl greitai pajusite, kuriuose santykiuose yra tikro abipusiškumo, o kur kažko trūksta.

0: suprasti, kas jums iš tiesų svarbu. Gali atsirasti progą grįžti prie pomėgio ar kūrybinės idėjos. Liūtai. Norėsis daugiau vidinės ramybės ir aiškumo asmeniniuose reikaluose. Emocijos gali sugrįžinti prie šeimos, praeities ar klausimo, kurio iki šiol nepavyko galutinai išspręsti. Gali tekti pasirūpinti namais, artimu žmogumi ar buitiniu reikalu. O dabar prognozė mergelėms. Šiandien protas bus aktyvus, o noras išsiaiškinti situaciją gali paskatinti užduoti daugiau klausimų. Kartu svarbu neišvelgti paslėptos prasmės kiekviename kito žmogaus žodyje. Gali ateiti žinutė, dokumentas ir informacija, dėl kurios teks pakoreguoti ankstesnį planą. Svarstyklius. Galite stipriau galvoti apie savo vertę, saugumą ir tai, ar gaunate pakankamai už tai, ką atiduodate kitiems. Emocijos gali paveikti požiūrį į pinigus, todėl svarbu atskirti tikrą poreikį nuo momentinio noro save pradžiuginti. Skorpionas. Šiandien viską galite išgyventi stipriau ir asmeniškiau nei paprastai. Intuicija bus jautri, tačiau kartu svarbu neleisti emocijoms kiekvieną nuojautą paversti faktu. Gali kilti noras pagaliau išsiaiškinti situaciją, kuri jau kurį laiką neduoda ramybės. Šaulys. Šiandien galite norėti kiek daugiau atsitraukti nuo triukšmo ir žmonių reikalavimo. Mintis kryps į praeitį, neužbaigtus klausimus arba tai, kam pastaruoju metu nebuvo laiko. Prisiminimuose gali iškilti žmogus ar situacija, kurią jau laikėte galutinai palikę už nugaros. Ožiaragis. Šiandien galite aiškiau matyti, kurie ilgalaikiai planai iš tiesų verti jūsų pastangų. Mąstymas bus rimtas, todėl paviršutiniški pažadai ar neaiškus pasiūlymai jūsų lengvai neįtikins. Gali atsinaujinti ryšį su pažįstamu kolega ar žmogumi, su kuriuo anksčiau siejo bendras tikslas. Dėmesio vandeniams. Šiandien galite būti labiau pastebimi, net jeigu patys nesiekite atsidurti dėmesio centre. Viduje stiprės noras turėti aiškesnį kryptį ir suprasti, kur judate toliau. Gali tekti priimti sprendimą, susijusiu su atsakomybė. Ir žuvis. Galite lengviau atsitraukti nuo smulkmenų ir pažvelgti į savo situaciją iš platesnės perspektyvos. Vidinis jautrumas skatins ieškoti ne tik greito atsakymo, bet ir gilesnės prasmės tame, kas vyksta. Gali atsirasti naudinga informacija apie mokslus, kelionę, užsienį ar sritį, kurie norėtumėte daugiau išmanyti. Taigi visiems sėkmingos naujos prasidedančios dienos.
1: Horoskopai.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Atiduodu.
4: Jau pusė devynių, taigi eteryje metas radio turgeliui, turite puikų šansą greitai ir patogiai parduoti nebenaudojimų daiktų arba įsigyti kažką naudingo už gerą kainą. Taigi, jeigu norite sudalyvauti, skambinkit į studiją telefonu 0900 45 005. Sėkmės visiems radio turgelio dalyviams.

0: Ir turim skamaitę, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelsiu. Tvarkingas vyras, turintis traktorininko teisę bei B kategoriją, nevartojantis alkoholį, ieško darbo pas ūkininkų. Galiu bandyti karves melžti. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikėjai antras aukštas su balkono, visi patogumai nebrangiai. Ir superku senus automobilius Klaipėdos rajone. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ir dar parduodu trimerį gerą, naują, išbandytą gerą, ne nebrangiai, 80 eurų. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu, Vytautui iš Klaipėdos rajono numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia skambinu iš Babtų. Noriu parduoti anglišką veidelį, labai gražiai margą. Ir dovanoju katinėlį 5 mėnesių. Mano telefonas 0603-91-149. Dėkuoju už priėmimą.
0: Ačiū Jums, sėkmės. Klausytojos iš Babtų kontaktinis numeris 0603-91-149.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Edita iš Kauno. Spalio 24 dieną kviečiam įspūdingą vienos dienos kelionę Lentvario paslaptis ir Trakų skoniai. Aplankysime paslaptingą Lentvario ir Tiškevičių rūmus, istorinę Lentvario geležinkelio stotį, Trakuose mus lauks gardus pietus, aplankysime šokolados kultūrų muziejų ir nuostabus Galvės ežero bei Trakų pilies vaizdai. Pasigrožėsime Užutrakio dvaro didybę ir išgirsime intriguojančių istorijų. Ir telefonas būtų 06 15 31 630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, jums irgi. O susidomėjusiems šią kelionę pakartosiu Editos iš Kauno numerį 06 15 31 630. Labas rytas.
2: Labas rytas, čia Juozas iš Šiaulių. Turiu į turgelį pataikiau.
0: Taip, taip, žinoma.
2: Turiu parduoti baldus čia geros būklės. Lova, sofa lova ir du foteliai. Ir dar man reikia meistro, reikia man rengti gartraukį, jeigu atsirastų. Ir mano telefonas 06 75 21 664. Ir ačiū, geros dienos.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums. Juozui iš Šiaulių skambinti galit numeriu 06 75 21 664.

Vaclovas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Skambinti telefonu 06-51-53-218. Pakartosiu numerį 06-51-53-218.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
1: Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Turite automobilį, kurį norite parduoti ir nenorite gaišti laiko reklamai ar talpinti automobilį į skelbimus? Mes galime nemokamai nustatyti jūsų automobilio kainą, jį nupirkti, sutvarkyti visus reikiamus dokumentus. Perkame lengvuosius automobilius, sunkvežimius, autobusus, traktorius, motociklus. Skambinkite telefonu 069 002 004.
0: Dirbame visoje Lietuvoje, kiekvieną dieną. Atsiskaitome jums patogiu būdu.
1: Telefonas 069 002 004.
0: Kartojame 069 002 004.
7: Girdėjote reklamą.
8: Radio

0: studijoje ir priekiaujam toliau. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas
1: ūkininkas iš Tauragės rajono parduoda pirmaveršės karvės jaunas ir jų prieauglį. Ir mano telefono numeris 065782766. Geros dienos, gerosios savaitgalį.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums. Klausytojo iš Tauragės rajono numerį pakartosiu 065782766.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti mišką prie ežerą, 2 hektarai 28 arai, parduodam su žeme, Lapočių miškas, pietiniai pusė ribojasi su ežeriu, šiauriniai vieškelis, geras privažiavimas. Taip pat turim dar parduoti T25 traktoriuką. 94 metų laidos, 2400 motovalandų, pirkau 700 motovalandų buvo. Ir turim dar padargus, vokišką šenapiją, plūgų devėjų korpusų, reguliuojamas, galima arti su vienu korpusu. Taip pat dar turim parduoti 10 metalinių pakopų. Metalinės pakopos yra naujas, 8 cm ilgio, 25 cm pločio. Ir dar turim parduoti obolių tarkavimo mašiną, obolių daržovių tarkavimą, tarybinių laikų gerai išlaikyti. Galima tarkuoti obolius, yra elektrinė trifazė mašina. Ir turim kartu, taip pat parduodam sultims įsispausti dėžę. Dėžė yra ažolinė įrėminta metalo. Turim dar parduoti arklinį metalinį vežimą. Vienkinkis vežimas yra tekiniai 6, o kaladės yra metalinis. Mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 1 3 1 9 9 7 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina klausytojai iš Kauno. Parduodu dvigulę lovą, metras 62 išmetavimai, geros kokybės, yra atraminė lentyna, lentynoje yra mažas lentynėlis, ištraukiami 4 stalčiai, viską galima susidėti, kambarys bus visą dieną tvarkingas. Mano telefonas 06-82-87-831. Ačiū.
0: Ačiū už skambutę. Savo klausytojai iš Kauno susisiekti galit numeriu 06-82-87-831.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartuojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Xado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Xado prizus.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti apleisti, surūdyje, nevažiuojantis be techninių apžiūrų. Perkam ir tvarkingus automobilius, pilnai važiuojančius. Automobilius perkame ir senus, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius automobilius. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius, kuriuos planuojate parduoti. Taip pat ieškome automobilio visais varančiais ratais. Taip pat perkame žemės ūkio techniką, taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilinės priekabas. Taip pat perkame traktoriukus žoliai pjauti. Dirbam visoje Lietuvoje, dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Atsiskaitome grinaisiais. Dokumentus sutvarkyti nuvešime žmogų į regitrą, regitroje sutvarkysime ir parvešime namo. Ir mano telefono numeris būtų 06 4 8 5 6 7 6 2. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 4 8 5 6 7 6 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Pirmiausia, norėčiau parduoti savadarbį storomis senelėmis pečiuką su ventiliatorium, dar vadinama buržuika, tinkama apšildyti būtinės patalpas. Kaina būtų 150 eurų. Toliau parduodu metalinį darbastalį, didelis, 4 metrai ant 2 metrų, ratukai laiko sunkias apkrovas, viršus iš 5 mm lakšto, galima atlikti suvirinimo ir įvairius kitus darbus, kaina būtų apie 1000 eurų. Ir dabar toliau dirbame šiuos darbus, sklypų arba sodybo atverimas tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymai žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas, taip pat galime pagaminti geriamo vandens šulinio metalinį dangtį su volo ar be volo, nudažysim. Įvairiaus dydžio šašlikinės galim pagaminti, storomis senelėmis ilgai tarnaus. Taip pat nerūdinčio plyno groteles kepsniams kepti su rankinėlėmis. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet važiuojame didesniems darbams ir toliau. Tiesa, taip pat dar su savo įranga atvažiuojame į jūsų norimą vietą, galime atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliaklė galim sukalti kuolus aptvarams, jie reikės ir aptveriam. Ir visa smulkesnė informacija bus telefonu, pakonsultuosim, kur kokios medžiagos geriau tinkamos, padėsim nupirkti palankesnėmis kainomis, vežiosim į vietą. Ir mano telefono numeriai bus 06 84 566 00, ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū, visiems geros dienos, iki.
0: Ačiū, iki. Ir jeigu sudomino šis skelbimas, kreipkitės numeriais 06 84 566 00 arba kitu numeriu 06 00 27 411. Labas rytas.
2: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują vienarankį akumuliatorinį pjūklelį smulkiem darbam, šakom genėti, naują akumuliatorinį lapų putiklį, yra du akumuliatoriai, pakrovėjas, naują benzininį lapų putiklį, jisai pučia, traukia, mulčiuoja lapus, naują akumuliatorinį plautuvą automobiliui plauti, naują lapų žolės surinkėją, rankomis stumimas, su ratukais yra didelis bunkeris, nauja galinga benzininė grandininė pjūkla ir nauja galinga elektrinė grandininė pjūkla. Ir mano telefonas būtų 06 24 62 55 58. Ačiū labai, geros dienos jums.
0: Ačiū, gražios dienos ir jums, Antanai. Klausytojų iš Kauno numeris 06 24 62 55 58.

jau artėja 9 valanda. Taigi netrukus žinios, o žiniose išgirsti ir apie tai, jog į Lietuvą atvyko pirmieji grįžtantis JAV rotacinių pajėgų kariai, o 10 000 žmonių visoje Prancūzijoje dalyvavo demonstracijose, siekdami palaikyti protestuojančius gimnazistus. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po žinių prekiausiam toliau radio turgelyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Į Lietuvą atvyko pirmieji grįžtantis Jungtinių Amerikos valstijų rotacinio pajėgų kariai, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Kartu jis padėkojo JAV prezidentui Donaldui Trumpui. Prezidentas Nausėda anksčiau yra sakęs, kad į Lietuvą atvykti planuojantį Jungtinių valstijų karių grupę gali būti didesnė nei iki šiol. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybės ir Lenkijoje po to, kai prieš 4 metus Rusija įsiveržė į Ukrainą. JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų. Kaune stiprinama civilinė sauga ir plečiamos galimybės mieste įrengti priedangas. Iki šiol savivaldybės finansavimo galėjo pasinaudoti daugiabučių namų gyventojai. Dabar programa atvira ir nevalstybiniam švietimo įstaigoms. Taip siekiama užtikrinti didesnį vaikų, pedagogų ir kitų darbuotojų saugumą galimų ekstremaliųjų situacijų ar karinės grėsmės atveju. Priedangų įrengimo programos pakeitimams pritarė Kauno miesto taryba. Su Tarptautinės atominės energijos agentūros generaliniu direktoriumi Varšuvoje susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad Baltarusijoje planuojama Astravo atominės elektrinės plėtra didins grėsmės Lietuvai. Susitikime taip pat aptarta branduolinės saugos situacija Ukrainoje. Ministras pažymėjo, kad Rusijai tęsiant agresiją būtina didinti spaudimą Kremliui siekiant nutraukti atakas prieš civilinę energetinę infrastruktūrą. Iki šių metų spalio 388 asmenis neteko Lietuvos pilietybės įgyja kitos šalies pilietybę. Dažniausiai Lietuvos pilietybės asmenis neteko įgyja Norvegijos, Vokietijos, Britanijos, JAV, Švedijos ir kitų šalių pilietybės. Pernai Lietuvos pilietybės neteko 1012 asmenų. Iki šių metų spalio pirmos dienos Migracijos departamentas jau gavo apie 3000 prašymų dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Prancūzijoje dalyvavo demonstracijose siekdami palaikyti protestuojančius gimnazistus. Tai suteikė naują postumį judėjimui, kuris tampa rimtu iššūkiu kadenciją baigiančiam prezidentui Emanueliui Makronui. Neramumai vyksta tuo metu, kai Makrono centristų vyriausybė siekia gauti parlamento pritarimą išlaidas mažinančiam biudžetui, didėjant valstybės skolai, kuri kelia nerimą obligacijų rinkoje. Švedijos socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson pranešė, kad po praėjusį mėnesį vykusių rinkimų jai nepavyko suformuoti vyriausybę su kitomis trimis kairiojo bloko partijomis. Ji kalbėjo po to, kai pateikė ataskaitą parlamento pirmininkui, kuris po rugsėjo 13 rinkimų pavedė jai įvertinti galimybės suformuoti vyriausybę. NATO pradėjo kasmetinės pratybas, per kurias mokomasi ginti alijanso teritoriją, naudojant branduolinius ginklus, patvirtino NATO karinės vadavietės Belgijos Monso mieste atstovas. Pasak jo, pratybose, kurios tęsis iki kitos savaitės pabaigos, dalyvaus 17 šalių pajėgos. Europos Sąjungos šalis pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimo korupciją valdant buvusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimo nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras pirmininkas Pieteris Madjaras, Vengrija įgyvendino reformas, kuriomis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitus ryčių problemos.
1: Sportas.
0: Panevėžio Lietkabelis namuose 95-86 įveikė vieną pagrindinių Europos taurės favoričių Saloniko PAOK. Tai tik pirmas Graikijos klubo pralaimėjimas tarptautinėme turnyre šiemet. Geriausias šalies tenisininkas Vilius Gaubas startavo dar viename Challenger turnyre, sėkmingai įveikdamas pirmąjį etapą. Portugalijoje vykstančių vyrų vienetų varžybų pirmajame rate Vilius Gaubas užtikrintai rezultatu 6-3, 6-4 pranoko patyrusi belgą Kimerį Kopejansą. ir apie orus. Šiandien daug kur protarpiais lis, vėjas pasisuks iš pietvakarių, vakarų bus stiprokas, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrai rodys 10-15 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį palis daug kur, vyraus trumpas ir nedidelis lietus. Vakarinių krypčių vėjas rims bus vidutinio stiprumo. Apniukusią naktį temperatūra nenukris žemiau 4-9, pajūryje 11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio diena trumpas nedidelis lietus atkeliaus į kai kurias vietovės, pus ramus besikeičiančios krypties vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į būtą. Išsamesnė informacija telefonu 06 83 7 68 28. Kartuojame telefoną 06 83 7 68 28.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Romas Dambrauskas – naujausia koncertinė video programa. Zarasuose spalio 16 dieną, Šilutėje spalio 22.
5: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radio

Labas rytas visiems. Jau laikrodžiai rodo 9 valandas ir 12 minučių. Sugrįžtam į radio turgelį, kur ir toliau priekiausim. Vieniems kartais būna nereikalingas daiktas, kitiems tas pats daiktas būna tikras lobis. Taigi, radio turgelį ir gali dalinti savo pasiūlymais. Na, sėkmingi sandoriai čia tikrai dažnai gimsta. Taigi, skambinkit, dalyvaukit ir leiskit savo skelbimui būti išgirstam visų. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Beje, kiek vėliau šią valandą galėsite į radio žaidimą sudalyvauti, laimėti prizų. Taigi, likite kartu. Na, o dabar ir toliau priekiausim. Taigi, savo skelbimais galite dalintis paskambinę į studiją.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Parduodu ranko darbo šiltas Vilnos šlepetes su dekoru pagal kliento užsakymą. Būtų puiki dovana kalėdoms. Telefonas 06 01 6 0 9 0 8. Panevėžys. Ačiū už priimtą skelbimą. Geros, gražios dienos. Viso geriausio.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums palinkėsim. O dėl šlepečių galit kreiptis numeriu 06 01 60 908.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintautas iš Kauno rajono.
0: Taip.
1: Parduodu 2 aukštų naują metalinę lovą, storo metalo tinklą, storo gofruotą šlangą, naują plastikinį tinklą, rulonas spygliuotos vielos, naujas kopičias metalinės su laipteliais garažui, metalinę talpą 3 kubų, vamzdžiai 150, 50, 75, apie po 3 metrus. Galingas starteris M114, 12 voltų, 3 kW, naujas. 5 gyslų požeminis kabelis įvadinis ir aliuminis 2 gyslų. Dekoratyvinė metalinė tvorelė apie 30 metrų. Plastikinės dėžės daržovėms, pigiai, smuika nauja, akordiona, juostinį magnetofoną Rostov 102 ir tembras. Mano telefonas 06-560-80-32. Ačiū.
0: Ačiū už skelbimą. O Gintautui skambinti galite numeriu 06-56-08-032.

0: O kas gi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu pirkti Mercedesą 123 kėbulą arba 124, tik sedanai turi būti. Ir tvarkingus dyzelius arba keičiu Fortes Max iš Vokietijos. Vienas 7 vietų, kitas 5 vietų. Dyzeliai automatai, labai tvarkingos mašinos. Ir yra technikinės apžiūros su lietuviška registracija. Ir dar parduodo Audi Q5 kablį naują neišpakuotą ir Audi Q5 17 lietus ratus su vasarinim panangom. Ratai gražus, neapdaužyti, tvarkingi. Ir būtų mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, iki. Pakartosi Gintaro iš Alytaus numerį 0618-32588.
2: Ir su širdis, kas žino, matina tenai, plaka vis mums į amžinai. Tenai, kur dinksta jodas, skaudus liudysi, tenai, kur vėl sušvinta viltis.
0: Labas rytas.
3: Labą rytą. Žemaitėjai trukdo. Norim parduoti prie Klaipėdos namą 121 kvadratą ir mūrinis namas plytinis, raudonų plytų ir pusantro aukšto ir geras privažiavimas nuo Klaipėdos 5 minutes važiuoti ir centralinis šildymas ir elektra viskas yra, nu, gyvenamas namas ir nebrangiai skubiai norim parduoti. Ir norim pirkti Garžduose vieną kambarį buto, sulyti variantus. Ir arba Klaipėdoje norim pirkti vieną kambarį. Tai mūsų telefonas 0612-35-886. Ačiū. Geros dienos.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 0612-35-886.

0: ir patogu.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius, Mercedes-Benz bei automobilius visais varančiais ratais. Taip pat ieško pirkti įvairios būklės traktorius T16, T25 ar T30. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirkčiau seną motociklą Java arba IŽ, keturatį motociklą ar žolės traktoriuką. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100. Labas rytas.
2: Labas rytas, Alfonsas iš Kauno rajono.
0: Taip.
2: Perku traktorių klas 850. Toliau perku elektros variklį 5,5 kW. Apsukos apie 1400. Perku traktoriaus 150 variklio gilzę. Ir perku benzopjūklą Husqvarna. Ir mano telefonas 06 variklio gilzę. Ir perku benzopjūklą Husqvarna. Ir mano telefonas 06 17

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas, Klaipėda. Jokada grupė pastovi visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A klasės lauko ir vidaus durys, atvirimo ir nusimimo vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, traumams ir traktoriams, gamintojas kompanija Mackermann Vokietija. Telefonas informacijai 06842006. Sėkmės jums ir geros dienos. Iki sekančio karto.
0: Ačiū. Iki. Pakartosiu Gintui iš Klaipėdos numerį 06842006.

0: redaktoriams. Skambutė, labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodu kalvės plaktą ir visą kitą įrangą. Telefonas 06-82-125-26.
0: O iš kur paskambino? Padėjo klausytojos ragelį. Tai numerį pakartosiu, 06-82-125-26.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Ramūnas paskambino iš Akių.
0: Taip.
1: Ramūnas parduoda prietį 25 kultivatorių. Kultivatoriaus kaina 200 eurų. Parduodu konteinerį toninį su važiuoklė. Konteinerį su važiuoklė 200 eurų. Ir būtų mano telefono numeris 06-157-6064. Ačiū.
0: Ačiū Jums už skelbimą gero pardavimo. Klausytojo Ramūno iš Šakių kontaktinis numeris 06-15-76-064.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taip, pritilinkit radiją, gerai?
1: Čia norėjau parduoti Maskvyčių 88 metų. Ir dar metalą, čia iš Jaulūros, Aleksandras.
0: Taip.
1: Ir telefonas būtų, dar norėčiau parduoti metalą laužą, gal koks šalkalvis, kalvis norėtų. Ir būtų telefonas 06 14 59 7 40.
0: 7 40, taip?
1: Prašau?
0: Pabaigoj 7 40.
1: 7 40.
0: Gerai, ačiū Jums, Aleksandrai. Sėkmės. Klausytojo numerį kartoju 06 14 59 7 40.

jau netrukus ir pusė dešimtos. Taigi girdėsite žinias, žiniuose išgirsti ir apie tai, jog šiandien Klaipėdos uoste lankysis jau paskutinius šių metų kruizinio sezono laivas. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus. Po žinių sugrįšim į Turgelį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Spalio 14-ąją Klaipėdos uoste lankysis paskutinis šių metų kruizinio sezono laivas Vasco de Gama. Gegužę prasidėjęs sezonas baigėsi puikiais rezultatais. Į Klaipėdą atvyko daugiau kruizinių turistų nei pernai. Šiemet Klaipėdos uoste apsilankė 58 kruiziniai laivai. Dar keli suplanuoti atvykimai neįvyko dėl nepalankių oro sąlygų ar techninių gedimų. Akmenės valdžia neteisėtai apribojo galimybę statyti didesnės nei 100 kW galios saulės elektrinės ir energijos kaupiklius žemės ūkio paskirties sklypuose, nutarė teismas. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad savivaldybės tarybos sprendimo nuostata, pagal kurią tokius įrenginius galima statyti tik sklypuose, kurių žemės ūkio naudmenų našumas neviršė 25 balų, prieštarauja atsinaujinančių išteklių energetikos ir vietos savivaldos įstatymams, pranešė teismas. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid pasirašė Žasilių traukos pastotės 110 kV skirstiklos statybos ir prijungimo prie perdavimo tinklo projektavimo ir statybos rangos sutartį. Šis projektas prisidės prie valstybinės svarbos geležinkelio elektrifikavimo projekto Vilnius-Klaipėda. Akcentuojama, jog Vilnius-Klaipėda yra intensyviausiai naudojamas geležinkelio ruožas. Lietuva pareiškė Rusijai griežtą protestą dėl tęsiamos agresijos prieš Ukrainą ir nesiliaujančių Rusijos išpolių prieš civilius gyventojus bei civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovai įteikta griežto protesto nota. Lietuva griežtai smerkė šiuos nusikalstamus Rusijos veiksmus, kuriais sąmoningai nepaisoma tarptautinės humanitarinės teisės principų ir tarptautinės teisės normų, įpareigojančių konflikto šalis visais atvejais skirti civilius gyventojus ir civilinius objektus nuo karinių taikinių. Europos Sąjungo biudžete karinio mobilumai siūlo skirti daugiau nei 10 kartų didesnį finansavimą nei dabar, o Lietuva vien kritiniai transporto infrastruktūrai yra įvardijusi maždaug 1 milijardo eurų poreikį. Tačiau didesnis Europos Sąjungos biudžetas dar nereiškia, kad šie pinigai Lietuvai garantuoti. Kaip teigia asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko, dėl finansavimo teks konkuruoti konkrečiais projektais, todėl tai, ką Lietuva projektuoja ir finansuoja šiandien, gali nulemti, kiek europinių pinigų pavyks pritraukti po kelerių metų. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui išvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. Europos Sąjunga šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai. Vakaruose įšaldytas Rusijos turtas bus grąžintas Maskvai tik per mūsų lavonus. Varšuvos saugumo forume riešė Lenkijos užsienio reikalų ministras. Šiuo metu Europos Sąjungoje yra įšaldyta daugiau nei 210 milijardų eurų vertės Rusijos centrinio banko turto. Europos vyriausybės vis dar svarsto, kaip panaudoti šiuos pinigus Ukrainai paremti, nepažeidžiant tarptautinės teisės. Iki šiol blokas naudojo iš įšaldyto turto gautas pajamas Ukrainos kariniai paramai ir paskoloms finansuoti.
1: Sportas.
0: Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčia namuose 99-80 sutriškino Kauno Žalgirį. Tai kol kas skaudžiausia Lietuvos čempiono nesėkmė šį sezoną. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą kitų metų FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankoje. Atsakomose centrui atrankos etapo rungtynėse Lietuvaitės Stokholme 0-10 nusileido Švedijos komandai. Pirmasis rungtynės Lietuvės namuose buvo pralaimėjusios 0-5. Ir apie orus. Šiandien daug kur protarpiai įsilis, vėjas pasisuks iš pietvakarių, vakarų bus stiprokas, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrai rodys 10-15 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį palis daug kur, vyraus trumpas ir nedidelis lietus. Apniukusią naktį temperatūra nenukris žemiau 4-9, pajūryje 11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio diena trumpas, nedidelis lietus, atkeliaus į kai kurias vietovės. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių.
1: Radio stotis Pūkas. Radio

6 minutės po pusės 10. Tiesioginėme eteryje tęsis radio turgelis, kur ir toliau galite sėkmingai prekiauti, jeigu prieš tai nespėjot to padaryti. Galbūt jūsų spintoje guli pačių mėgstos, šiltos vilnonės kojinės, gražiausi rankdarbiai. Gal lentynose stovi perskaitytos, bet labai vertingos knygos, kurios galėtų pradžiuginti ir kitą skaitytoją. Apie visą tai ir dar daugiau galit paskelbti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas bus tavimi?
1: Čia Kazis, Vilnius.
0: Taip.
1: Galiu skelbti?
0: Taip, klausom.
1: Parduodu motobloką. Hubert, prancūzų gamybos, labai galingas, Honda variklis, lengvai užsiveda, mažai naudotas. Kaina būtų sutartinė. Nu, yra padargai. Kam reikalinga, tai šitą vat, visą galima komplektuoti į vieną vietą. Taip, mano telefonas 06-09-58-43. Oi, 4-2-3. Gal pakartot?
0: Gerai, pakartotit.
1: 06-09-58-42-3.
0: Puiku, pasižymėjom, ačiū Jums, kas Jūs skambate. Gero pardavimo.
1: Ačiū labai, tai šitą geros dienos Jums.
0: Ačiū Jums taip pat. Klausytojo kontaktinį numerį kartoju 06-09-58-42-3.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėjau numerį sužinoti, galima?
0: Galima, žinoma. Koks numeris jūs domintų?
1: 1383 iš Rokiškio.
0: Taip, dėl pažinties, ar ne?
1: Taip.
0: Dėl pažinties. Gerai, nepadėkit ragelio, net ir jie pasakysiu kontaktinio numerio.
1: Gerai.
0: Ačiū.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labą rytą. Norėčiau skelbimą Marijampolė Jonas.
0: Taip, prašom.
1: Pirkčiau seną žoliapjovę. Pavadinimas partner, švediška čia būtų, modelis 875, darbinis plotis 53, variklis 190 kubikų, skambinti 0651 82993.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Taigi, jeigu turit kaip tik tokio modelio žoliapjovę, Jonui iš Marijampolės, paskambinkit 06 51 82 993.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Noriu parduoti vaikišką lovelę senovinę. Metalinė, ten su pagražinimais, ant ratukų. Gal kam į muziejų, taip mėgotai gal nelabai, bet į muziejų kai kam gal, ar kur pasidėti. Ir dar noriu, kad kas gal pagamintų į kaimą kryžių. Metalinį, ar gerą medinį, ąžuolinį kažkas. Daug, nu, kad yra ten pas mus kaime, bet jisai jau supuvo, apipuvo, reikėtų naujas pakeisti, gal kas koks meistras atsirastų, kokį metalinį, medinį, tai mano telefonas 0699-53756, čia bus iš Šuminų kaimo.
0: Ir koks rajonas?
1: Kestutis.
0: Iš kokio rajono?
1: Taip.
0: Iš kokio rajono skaminat?
1: Šuminų kaimas.
0: Gerai, ačiū. Klausytojo numerį pakartosiu, 0699-53756.

0: Reklama.
1: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus? Sapiens kreatino guminukai. Porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Smagi Grok Jurgelį šventė jau spalio 24 dieną Kauno sporto halėje.
6: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties – profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Turite automobilį, kurį norite parduoti ir nenorite gaišti laiko reklamai ar talpinti automobilį į skelbimus? Mes galime nemokamai nustatyti jūsų automobilio kainą, jį nupirkti, sutvarkyti visus reikiamus dokumentus. Perkame lengvuosius automobilius, sunkvežimius, autobusus, traktorius, motociklus. Skambinkite telefonu 069 002 004.
5: Dirbame visoje Lietuvoje, kiekvieną dieną. Atsiskaitome jums patogiu būdu.
6: Telefonas 069 002 004.
5: Kartojame 069 002 004.
7: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Radijos stotis Pūkas. Reklama.
6: Dėmesio vairuotojai. Ksado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobilį. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Ksado Atomex Multi Cleaner.
1: Gera automobilio būklė prasideda nuo tinkamos priežiūros. Tam svarbu ir kokybiškos automobilių priežiūros priemonės. O šiandien turime ir dovaną vairuotojams. Ją įsteigė įmonė Ksado, kurinti pažangias salyvas, priedus ir kitas transporto priemonių priežiūros priemonės. Ksado produktų pagrindas – atominis revitalizantas. Jo veikimo metu ant rinties paviršių susiformuoja apsauginė metalo keramikos danga, kuri padeda atkurti nusidėvėjusias detalės, pagerina paviršių struktūrą ir padidina atsparumą dėvėjimuisi. Taigi įmonė Ksado šiandieno žaidimo laimėtojui ir padovanos Atomex Multi Cleaner. Tai yra itin efektyvus dizelino, benzino variklio degalų sistemos valiklis Atomex Multi Cleaner. Jis efektyviai išvalo kuro sistemą iki gamyklinio lygio, padeda atkurti sklandų purkštukų ir kuro siurblio darbą, mažina nuosėdų kaupimąsi ir padeda sumažinti kuro sąnaudas, kas ypatingai šiais laikais yra aktualu. Be to, priemonė apsaugo kuro sistemą nuo dėlimo ir padeda palaikyti optimalų variklio darbą kasdien važiuojant. Valiklį rekomenduojama naudoti reguliariai kas 5000 km, o naudojimas labai paprastas, tiesiog reikia supilti priemonę į kuro baką prieš pilant degalus. Na, dabar metas išbandyti savo žinias. Paskambinus jums reikia pasakyti, norint laimėti prizą, kokia įmonė gamina Atomex Multi Cleaner valiklį. Studijos telefono numeris 037-34-2202. Kas teisingai vardins įmonę ir laimės minėto prizą. Tai yra itin efektyvų dizelino ar benzino variklio degalų sistemos valiklį Atomex Multi Cleaner. Yra tiek dizeliniams varikliams, tiek benzininiams varikliams. Taigi turim skambutį, labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
7: Regina.
1: Regina, ar žinot, kokia įmonė gamina Atomex Multi Cleaner valiklį?
7: Akada.
1: Kaip sakot?
7: Įmonė Akada.
1: Ne, dėja, ne taip. Įmonės pavadinimas skamba. Galbūt kažkas iš kitų mūsų klausytojų žino tiksliau, kokiegi įmonė gamina Atomex Multi Cleaner valiklį. Na, o jeigu norite, kad jūsų automobilis važiuotų sklandžiau, sunaudotų mažiau kuro ir ilgiau išliktų patikimas, tai Atomex Multi Cleaner ir gali tapti puikiu pasirinkimu jūsų automobilio priežiūrai, būtent šį valiklį, ir galite laimėti, jeigu teisingai atsakysite į žaidimo klausimą. Jums reikia pasakyti, kokia įmonė gamina Atomex Multi Cleaner valiklį. Studijos numeris 037-34-2202. Taigi laukiame ir kitų klausytojų skambučių ir spėjimų. Jeigu atidžiai klausėtės, jau tikrai šiandieną išgirdote šios įmonės pavadinimą, belieka jį teisingai įvardinti, paskambinus į studiją. Labas rytas.
8: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
8: Ramonas iš Mažeikių.
1: Taip, Ramonai. Tai ar žinot, kokia įmonė gamina Atomex Multi Cleaner valiklį?
8: Manyčiau, Hado.
1: Sado. Taip, sveikinam, prizas atitenka jums.
8: Ačiū.
1: Nepadėkit ragelių, netrukus pasižymėsim jūsų kontaktus ir galėsite sėkmingai išbandyti. Beje, puikia žinia ir kitiems mūsų klausytojams, kurie nori sutaupyti. Visą spalio mėnesį ksado.lt svetainėje galite apsipirkti 15% pigiau. Tiesiog apsipirkdami įveskite nuolaidos kodą PUKAS, kuris automatiškai pritaikys nuolaidą visai produkcijai. Beje, Xado produktai labai plačiai naudojami ir lengvuosiuose automobiliuose, ir sunkiojoje technikoje, žemės ūkyje bei pramonės įrangoje, kur yra svarbus patikimas ir ilgamžis technikos darbas. Taigi, atraskite Xado sortimentą ir išsirinkite tai, ko reikia būtent jūsų transporto priemoniai.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiems JAV rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausias savaitės, iki lapkričio vidurio. Anot jos, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje, pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten, o amerikiečių karinė technika ministro teigimu vyksta per jūrų uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks 2 batalionų, sunkiųjų šarvuotojų pajėgų batalioną, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomų reagavimo galimybių, bei inžinerinio batalioną, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. 2025 pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19,2 milijono eurų, daugiau nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187,2 milijono iki 206,3 milijono eurų. Kaip teigia Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė, šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros. Forminame galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimų aktai. Su Tarptautinės atominės energijos agentūros generaliniu direktoriumi Varšuvoje susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad Baltarusijoje planuojama Astravo atominės elektrinės plėtra didins grėsmės Lietuvai. Susitikime taip pat aptarta branduolinio saugos situacija Ukrainoje. Ministras pažymėjo, kad Rusijai tęsiant agresiją būtina didinti spaudimą Kremliui, siekiant nutraukti atakas prieš civilinę energetinę infrastruktūrą. Iki šių metų spalio 388 asmenys neteko Lietuvos pilietybės įgyję kitos šalies pilietybę. Dažniausiai Lietuvos pilietybės asmenys neteko įgyję Norvegijos, Vokietijos, Britanijos, JAV, Švedijos ir kitų šalių pilietybės. Pernai Lietuvos pilietybės neteko 1012 asmenų. Iki šių metų spalio pirmos dienos migracijos departamentas jau gavo apie 3000 prašymų dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo. Praėjus 2,5 mėnesio, po precedento neturinčio migrantų antplūdžio siautoje, Ispanijos karalius Felipe VI pabrėžė, kad tiek šis miestas, tiek antrasis Ispanijos eksklavas Šiaurės Afrikoje Melilija yra neatsiejama šalies dalis. Kartu su karalienė Leticija, karalius pažadėjo karūnos paramą beveik 85 tūkstančius gyventojų turinčiame eksklavai prie Gibraltaro sąsiūrio, į kurį Liepos pabaigoje iš Maroko pateko iki 80 tūkstančių migrantų. Kartu monarchas pasisakė už gerus kaimininius santykius su Maroku. Europos Sąjunga atvėrė naujus derybus skyrius su Ukraina ir Moldova. Tai svarbus žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendriją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams priemus tautinių mažumų teisės ginančius teisės aktus ir tai pašalinus svarbią kliūtį Kyvo kelyje į narystę. Šalis siekiančios narystės Europos Sąjungoje privalo įgyvendinti plataus masto reformas, kad atitiktų bloko normas nuo aplinkosaugos politikos iki žemės ūkio. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Taivanas sutiko pirkti 30% dujų, kurios bus tiekiamos planuojamų nutiesti Aliaskos dujotiekiu. Trumpo teigimu, Taivanas taip pat investuos į projektą 4,4 milijardo JAV dolerių. Šis pranešimas paskelbtas taip jau siekiant užsitikrinti Vašingtono palankumą tvyrant įtampai su Kinija. Pekinas šią savarankiškai valdomą salą laiko savo teritoriją. Taivanas importuoja beveik visus jam reikalingus energijos išteklius.
1: Sportas.
0: Lietuvos teniso rinktinės atstovai Edui Butvilui nepavyko patriukšmauti Challenger kategorijos pirmenybėse Italijoje. Vienas geriausių šalies teniso meistrų pirmojo rato akistatoje rezultatu 6-7-6-7 turėjo pripažinti sparčiai kylančios Čekijos teniso žvaigždės Jano Kumstato pranašumą. Latvijoje finišavo UEFA Europos merginų U17 čempionato atrankos B3 grupės turnyras. Lietuvos futbolininkių susitikimas su Estimis pasibaigė kovingomis lygiosiomis 1-1, o šis rezultatas nulėmė pelnytą antrą vietą. Ir apie orus. Šiandien pragiedrulių bus nedaug, per didžiąją šalies dalį prislinks lietaus debesys, gausiau lis pietvakarinėje Lietuvos dalyje. Stiprokas vėjas pūs daugiausiai iš vakarų, pietvakarių, po pietų prie jūros sims pūsti iš šiaurės vakarų, gūsiai čia sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra rytiniuose ir pietiniuose rajonuose kils iki 9-11, vakaruose iki 11-14 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Vakarinių krypčių vėjas vis dar bus gūsingas. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai dienojus surodys 10-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų. Ir 6 minutės.

0: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
1: Artėjant vėlinėms, ne visada pavyksta sutvarkyti artimųjų kapus. Mes galime jums padėti. Sutvarkysime kapavietę, uždegsime žvakę, papuošime gėlėmis. Viską padarysime už jūsų pagarbą ir rūpesčių. Užsakykite mūsų svetainę ramservice.lt arba telefonu 06-1095-618 ir per 7 dienas sutvarkysime. Ramservis, kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
2: Girdėjote reklamą.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
4: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labai diena visiems radio laidos Mokslo langai klausytojams. Turbūt sutiksit su manim, kad atėjus rudeniui ir atvėsus orams į mūsų namų duris pasibeldžia peršalimo ligų sezonas. Kaip nuo jo pabėgti, kokiais profilaktikos ir gydymo metodais galima su juo kovoti, kaip ir kuo stiprinti savo imunitetą, kad išvengtumėm peršalimo ligų. Apie tai šiandien laidoje ir pakalbėsim su biomedicinos mokslų daktare profesore Rasa Bacevičiene. Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Juk tikrai per vasarą mes daug laiko leidom grynam ore. Džiaugiamės saulės šviesa, šiluma, valgėm šviežius vaisius, daržoves. Bet staiga, atėjus rudeniui, vos vėsesniam orui, mes pradedam sirgti peršalimo ligomis. Kodėl taip atsitinka?
5: Dabar, kad iš karto atsakyti visus klausimus taip neišeis, reikėtų gal pradėti kalbėti nuo to, vat kaip jūs sakot, kaip kovoti su peršalimu. Pradėkim nuo to, kad bet kokia liga, ką mes vadinam, tai yra organizmo sutrikimas, jis neatsiranda staiga ir iš niekur. Visada yra krūva priežasčių. Pirmiausiai, mums kovoti su nieku nereikia. Tai vat jeigu galvosim, kad kovoti nereikia su nieku, mąstymas keisis. Jau vien pakeitus mąstymą, mes jau sumažinsim mažesnį streso poveikį. Ir jeigu kalbama, net kartais ir juokaujama, kad visos lygos iš nervų, na, manykim, kad dabar galėtume tai tik patvirtinti. Kalbant apie įvairiausių lygų priežastis, kodėl atsiranda ypatingai lėtinės įvairiausios lygos, tai yra uždegiminis procesas. Uždegimas yra organizmo apsauginė reakcija, kada mes skubam, lekiam, mūsų dienotvarkė įtempta. Pirmiausiai pasikeičia pati nervų sistema. Dabar reikėtų galvoti ir taip, nervų sistema kaip vienetas tokio nėra. Mokslas, ypatingai medicinoje, dabar kalba apie tai, kad tai yra neurohumoralinė endokrininė sistema, tai yra kaip vienetas. Jeigu tik aš blogai kažką pagalvojau, iš karto streso hormonas antinksčių išskiria į organizmą. Išsiskyręs adrenalinas, padidėjęs kortizolio kiekis, iš karto išbalansuoja visą žmogaus organizmą, visą. Ir jeigu kalbėtume, kiek dažnai mes nervuojamės arba kiek patiriam to streso, sveiki mes jau negalim būti. Tai tas padidintas kortizolio kiekis, adrenalino kiekis, kuris iš tikrųjų pasišalina tik per ašaras ir šlapimą, pat gyvūnus, kai išgąsdina ją, iš karto apsišlapina, žmogui taip neišeina. Verkiam dar rečiau, nes visi labai stiprus, esam tikslo siekiantis, bet tas užburtas ratas prasideda nuo nervų sistemos. Žmogus yra sudarytas iš ląstelių. Tarptų ląstelių yra tarplastelinė medžiaga. Ląstelė maitinasi tuo, ką gauna per savo tarplastelinę terpę iš kraujotakos. Į tą terpę patenka viskas, kas patenka į žarnyną. Į žarnyną, jeigu ten viskas gerai, yra ta teisinga mikroflora, yra skaldomi, patekę baltymai iki amino rūgščių ir per kraujotaką patenka į kepenis. Kepenis pravalo dar, kas ten, jeigu kažko netinkamo, ir tik po to išskirsto į organus. Ir tokia krauja gavusi ląstelinai pasimaitina, bet jinai išskiria ir skilimo produktus. Jie būna tarp ląsteliniai terpiai. Kada gydymas yra toksai, kad dalysti priežastį, tai dažniausiai priežastis yra tarp ląstelinės terpės pakitimas. Tai va tas viskas, kas susikaupia tarp ląstelių, surenka liepą ir jinai bando pašalinti. Jinai atlieka tą valymo funkciją, bet kad jinai gerai cirkuliuotų, jai reikia judesio. Tai jeigu mes nejudinam, ta limpa, va, kaip ir vanduo pelkiai stovėdamas, prarūksta. Tai ta limpa reikia, kad tekėtų, tada yra plovimas ir tarp ląsteliniai terpiai, kas ten pakliuvo. Nes per kraują pakliūna viskas. Ir virusai, ir bakterijos, ir pirmonės, ir parazitai, ir grybelių vairiausios formos. Jie gyvena mumyse, tai limpa turėtų išplauti. Kada limfa surinka, kapiliarais suteka į limfmazgius. Limfmazgiuose gyvena ir limfocitai, va, tos ląstelės, kurių mums reikia. Ir po to limfa pravalyta teka toliau į viršų ir švari limfa vėl atlieka savo valymo funkciją. Tas, kas sukaupta yra limfmazgiuose, bandoma pašalinti. Ir mūsų tas supratimas apsauginės reakcijos yra ne tai, kad aš pradėjau čiaudyti ir čia peršalau. Čia kaip tik yra apsauginė reakcija. Kitaip tariant, sutekėjo limfa, tas, kas nereikėjo. Organizmas per kur gali išmest? Per žarnyną, dėl to kartais būna laisvo žarnyno turinys arba kaip tik užkietėja. Toliau kylam į viršų, mes prakaituojam ir galiausiai pakyla limfmazgis. Mes turim veido sritį, turim nosį, turim gerklėjai, mes turime šalia skydliaukės, sunešama į stambiuosius limfmazgius, tas, kas išplauta iš tarplastelinės terpės. Ir kūnas tai bando pašalinti, bet kaip ir nosis, ten nieko sudėtingo nėra. Per ten teka, tai ir teka limfa su tuo, kas buvo surinkta. Kosulys tai yra irgi mes norim atkosyti ir reikėtų tą daryti išvalom. Tai yra limfocito atliktas darbas, jis išvalė ir bando iš kūno pašalinti per kur gali. Tai nosis tekėjimas, va tie peršalimai rodo suaktyvėjusių limfocitų veiklą. Ir jeigu kalbėtume apie tokius peršalimo simptomus, jie atsiranda tada, kada mes neturim pilnavertės mitybos.
3: O kodėl jie būtent atsiranda išryškėję rudenį? Atrodo, mes vasarą turėjom pilnavertę mitybą.
5: Peršalimas, jeigu žiūrėti giliai ląsteliniam lygį, tokio proceso nėra. Mediciniškai mes sakom peršalimas, bet kaip būna tas mechanizmas? Kada mūsų temperatūra yra žemiau negu 36, limfocitas, jis yra paralyžiuojamas, jis negali judėti. O tas, kas gyvena pas mus viduje, jam yra paranku. Jo nieks nestabdo, jis dauginasi. Kūnas ką daro? Pakelia temperatūrą. Prie 38 laipsnių temperatūros limfocitų dauginimosi greitis padidėja dvigubai. Taip kūnas sureaguoja. Tada limfa teka, bėga nosis. Čia yra apsauginė reakcija.
3: Reiškia valos.
5: Valo arba apsaugo. Va čia ir yra imunitetas. Bet jeigu mes galvojam, kad va čia valgiam daržovių, bet nevalgiam mėsos ar kažko. Mūsų kūnas nuolat turi gauti maisto medžiagų. Dėl to tas peršalimas atsiranda ne visiems ir atsiranda tik tiems, kuriems trūksta miego. Tie, kur nuolat stresuoja. Tie, kurie vartoja daug vaistų, kurie nejuda. Čia yra pasekmė. Dabar po truputėlį ta medicina keičiasi, atsiranda požiūris kitoks į tą ligą. Bet iš esmės mes neanalizuodavom priežasčių, o užslopindavom pasekmes. Nu, ne šiais. Gamta yra protingesnė, bakterijos, virusai ženkliai protingesni už mus, žymiai greičiau prisitaiko. Ir vat vasara buvo daugiau saulės, prisigamino D vitamino. Mes labiau buvom laimingi, mažiau stresavom, kitaip tariant, sau sukėlėm mažiau žalos. O peršalimas, ne tai, kad peršalimas, bet organizmas tuo metu negauna maisto medžiagų, tokių, kokių reikia ląsteliniam lygį, tai yra amino rūgščių, ir ląstelė negali dirbti pilnavertiškai. Na, gamtoj, va tie visi, kur mes vadinam ligų sukėlėjai, jie yra protingesni. Jie yra stipresni dėl to, kaip sakot, vat kaip kovot su peršalimu. Pirmiausia, pasikartosiu, nekovokim, o savo padėkim. Iš tikrųjų, vienintelis tai yra užtikrinti mytybą ląstelinę ir susitvarkyti su psichoemocinė būsena. Turim padėti savo gerai jaustis. Kalbant apie mytybą, gamta pati sudėlioja taip, kaip mums reikėtų maitintis. Jeigu grįžtume atgal, prisimintume mūsų protėvius lietuvius. Valgom rudenį daržovės tas, kurias turim. Tada, vat artėja žiema, dabar periodas raugindavo daržovės. Ir žiemą tada arba vėlyvą rudenį pradedam valgyti raugintas daržovės. Tai gaunam ir bakterijas, visų reikalingų vitaminų. Tam, kad amino rūgštis gautume, mums reikalingi fermentai yra. Kodėl mes jų neturim arba kodėl mums daugelį trūksta tų fermentų, enzimų ir dabar yra populiari sisteminė enzimų terapija. Ir mūsų kūnas tų enzimų, fermentų neturi arba jų trūksta daugeliu visų iš mūsų dėl vienos paprastos priežasties. Nes jie yra tik tai išlaikomi aktyvus iki 60 laipsnių temperatūros. Daržovės, taip pat ir mėsą, gyvulinės kilmės produktus mes ruošiame termiškai ir juos suardome. Ir tam, kad būtų pakankamas fermentų aktyvumas, jau kartais neužtenka mums jau su mytyba, reikia jo gauti iš išorės. Jeigu mes neturim enzimų, tų fermentų, mums nepavyks niekada gauti amino rūgščių. Aišku, kūnas bando visada kompensuoti, jis turi be galo daug apsauginių mechanizmų. Iš tikrųjų, žmogus tai yra pats didžiausias parazitas žemė, kur visus naikina, bet paties užmušti niekaip negali, ką mes bevalgytume, ką mes begertume, ir nežiūrint, kad ir vaistus valgom vietoj maisto, ir tai dar kažkaip sugebam išgyventi. Bet iš tikrųjų, tų fermentų trūkumas yra vienas iš pagrindinių, kad ląstelė negauna mitybos, ir mes nebeturim po to viso mechanizmo, kas apsaugo ląstelę, atnaujina, padeda regeneruoti, atsistatyti ir taip toliau.
4: Laida Mokslo langai.
2: Reklama.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Nepamatei? O galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kuriuos akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Girdėjote reklamą.
8: Radio stotis.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja biomedicinos mokslų daktarė profesorė Rasa Bacevičienė. Tęsame pokalbį su mokslininke apie peršalimą ir imuniteto stiprinimą. Sakykit, ką reikia valgyti, kad nesirgtumėm?
2: Būsiu nepopuliari labai. Ar valgyti daug daržovių? Kartais tai, kas yra mūsų parduotuvėse, prekybos centruose, norisi pasakyti, kad geriau gal ir nevalgyti. Maisto kokybės nebėra tokios, kokia jinai buvo anksčiau. Žemės ūkis yra labai agresyvus. Pati žemė jau nualinta nebeduoda tiek ir augalas neįsiurbė šaknim, nebeperdirba, jis nėra tokios jau struktūros. Be to, kad visa žemės ūkio pramonė naudoja be galo daug įvairiausių chemikalų. Nepaslaptis, kad Lietuvoje purškia grūdinės kultūras rundapų, subręsta viskas per savaitę, per dvinukuliam, kada pradedi gilintis vati tuos procesus, baisumas tame, kad netgi yra leistinos tų visų chemikalų normos maiste. Jeigu jos yra leistinos, na vis tiek žmogus, vat koks be būtų parazitas, jisai bando dar apeiti, kad kažkaip tas normas pasididint, ar jų nerastų. Lietuvoje yra, man atrodo, ar 2 ar 3 ekologiški ūkiai, bet vis tiek pradžioj visi gyvūnai yra paskiepyti, jiems duodami antibiotikai ir juos vis tiek maitina augimas skatinančiais papildais. Tai vadinami vitaminai. Kitaip tariant, aš noriu pasakyti, kad mėsos pramonė iš tikrųjų yra viena iš tų lygų įtakojančių grupių, nes mes valgydami mėsą, mes gauname nereikalingų mums hormonų ir mes gauname kažkokią tai dozę antibiotikų. Jeigu valgo mėsą, tai reikėtų valgyti tik su raugintom daržovėm. Tai yra atsvara tam antibiotikų kiekį, kurį gauna. Ekosistema, kuri mūsų supa, jinai yra baisiai užteršta, pasigilinusi, jinai yra katastrofiškai baisi. Yra vėlgi studijų atliktų grožio pramoniai, vat buvo su manikeniam studijos atliktos, ištyrė, aš bijau pameluoti, apie 400 manikenių, ir jų kraujyje buvo rastos su gyvybė nesuderinama apie 500 junginių cheminių. Yra iš kosmetikos, dezodorantai, šampūnai ir visokios kitos priemonės, kurias naudoja kasdien. Naudojame be galo daug ploviklių. Aš noriu pasakyti, kad aplinka yra labai žalojanti, bet kiek yra unikalus žmogaus organizmas, jeigu jam sudaryti sąlygas, jis tikrai atsistatytų, jis tikrai pasveiktų. O sirgsim ar rudenį, ar pavasarį, ypatingai vat nuliūstam, čia saulės nėra, nors galim nusipirgėlių ar ne geltonų ir jau bus šviesiau. Bet vat tas liūdėsis iš karto sutrinka hormonų pusiausvyrą. Bet koks sutrikdymas sutrikdo būtent mūsų ląstelių kartu ir limfocitų dauginimasi. Vėlgi, kada apsižvalgai aplinkui viešajam transportui, netgi renginiuose pas visus telefonas galva panarinta, žinutės

0: paskendę socialinės tinkluose. Žmonės nemoka bendrauti. Teko vieno autoriaus mintį paskaityti, kad jeigu žmogui duotume meilės, daugiau jam nieko nereikėtų. Tai būtų rami nervų sistema. Kada esam geros nuotaikos, mes nepersivalgom. Besišypsodami paskatinam liaukų veiklą, nes atsipalaiduojam vegetacinė sistema. Vegetacinė, žinom, tai yra sistema atsakinga už išgyvenimą. Užtad ir sako, vegetuoja kartai žmonės, bando tik išgyventi. Tai ta vegetacinė sistema yra ne kur kitur, o beveik 90% vegetacinės skaidulų yra žarnyne. Ne galvos smegenyse, o žarnyne. Serotonino didesnė dalis, tai yra laimės hormono vadinamo. Gamyba vyksta žarnyne. Ir noriu suvesti prie to, kad tos bakterijos, kur yra viduj, tai vat jų būklė ir nulėmė iš tikrųjų ir nervų sistemos, visos vegetacinės sistemos organų veiklą, o kaip mes sordom, bet ką dedam į burną. Tuo, ką mes maitinamės, na, yra daugiau negu baisu. Ir sutinku su tą nuomonę, kad daugiau negu 80% maisto prekybos centruose yra nevalgoma. Ir jeigu mes perkam bet ką ir į burną dedam bet ką, tada mes bet kaip ir atrodom ir sergam tuo, ko norim. Ir tas maistas, kada kalbam apie kokybišką maistą, nuo jo nėra. Daržovių kokybė prasta, negali obuolys nuskintas pusę metų būti. Mėsos tiek nereikia. Ir kontroversiškos po to ir būna nuomonės, kad mėsos negalima, mėsos reikia valgyti. Triptofanas tai yra amino rūgštis. Jos yra tik tai mėsoje ir jūržolėse. Žolių mes nesuvirškinam, tada reikalinga mėsos. Ir kai kalba vegetarai, veganai, kokie jie laimingi, tam tikrą tarpą taip, bet apie laimę kalbant, tai meluoja. Jie būna pikti ir pikstantų, kurie valgo mėsą. O iš principo jie pikti dėl to, kad trūksta triptofano. Bet nes ir mėsa yra reikalinga, negalim sakyti, kad ten valgant mėsą atsiras aterosklerozė arba ten nuo kiaulienos. Jau senai mokslas žino, kad net nuo riebalo neatsiranda ir riebalo reikia. Jeigu perkant parduotuvį reiktų grietinę pačią riebiausią, reikėtų pirkti patį geriausią riebiausią sviestą. Bet kada mes perkam pakaitalus? Yra geras toks pavadinimas – sūrio produktas. Mandriau tikriausiai nebuvo galima sugalvoti. Tai nėra sūris. Kaip ir sviestas yra sviestas, bet nėra kažkoks riebalų tepinys. Kada mes renkamės pigiai ir daug, tai vat kūnas ir duoda atsaką. Ląsteliai mums nereikia to. Ląsteliai reikia tikrų dalykų, kaip ir daugelis žmonių nori tikrų dalykų. Tikros meilės, tikrų jausmų, tikro gyvenimo. Tai ir ląstelė nori tikro maisto. Bet daugeliu atveju maisto pramonė yra baisi ir perkant reikėtų etiketę skaityti. Labai stipriai aš irgi už tai, kad na, 2/3 maisto yra netinkamo žmogui. Mes kemšam, nes reikia kažkaip pragyventi, bet ar tiek reikia, ar to reikia? Tikrai ne. Ir man patiko irgi tokios profesorės mintis, kur sakė, vandenį reikia valgyti, o maistą gerti. Maistą reikia mažais kasnelės ir tiek ilgai sukramtyti, kad jis pavirstų tyrelę. Ir tikrai to maisto nereikia daugiau, jo lab, kada mes nustojam aukti maždaug apie 30 metų jau. Tai ir maisto medžiagų reikia žymiai mažiau, o paprastai mes jau mažiau judam, o maisto vartojimas išlieka. Ir kai pasiteisina su amžiumi, svoris padidėjo, tai va čia ir yra jum atsakymas, kad tos ląstelės vargšės perdirba ir bando apsivalyti nuo to, ką mes prikišom į vidų. O riebalinis audinis labiausiai ir yra tas audinys, kuris surenka ir kaupia savyje, vat uždegimą paleidžiančias medžiagas. Pati ląstelė apsivalo, stumia į poodį. Štai ir storėjam, auga riebalinis sluoksnis. O kada auktų raumenis senatvė, na, būna tik pas tos, kurie sportuoja. Tai vat fiziškai aktyvus turėtume būti. Visada ir tada kūnas jaustųsi kitaip, mes patys jaustumėmės kitaip. Pas mus negyventų niekas, ko nereikia. O jeigu ir gyventų, kūnas pats ir susitvarkytų, nereiktų iš išorės kažko. Va dabar sloguoja ir puls kažką dar, tai sloga ir yra limfa bėga per nosį. Tai tegu ir bėga ir mes neužslopinkim vaistais. Dėl to visais atvejais aš labai palaikau tą sveikatos politiką, kad vaistus griežtai tik su sąrašu antibiotikų iš viso neskirti arba juos skirti tik tada, kai mes padarom kraujo tyrimus. Kada padarom baltymą, kuris reaktyvusis baltymas CRB kraujuje ir jis vienintelis parodys yra bakterija ar ne. Viruso antibiotikai neužmuša. O jeigu mes juos vartojam, sumažina kaip tik mūsų tas gerasias bakterijas jų kiekį, sumažėja mūsų atsparumas. Ir vat reklamos aš labai įpratus, galbūt jau profesinė patirtis klausyti labiau. Ir kai išgirstu reklamą, kad vaistas sukurtas slopinti simptomui, vaistas negydo, jums užslopins slogą. jum užslopins sekreciją. Bet kur dėsis tas parazitas? Paskui mes taip ir turim pakitimus širdy, pakitimus sąnariuose. Na, niekur nedingsta, kūnas turi apsisaugoti. Meta per odą, bet prakaitavimas yra. Prakaitavimas yra normalus, tai išvalo lygiai taip pat limfą, šalina, ko nereikia. Bet ką mes sugalvojom? Dezodorantus. 7 dienom. Maža tai, kad 24 valandas žmogus neprakaituoja. Bet neprakaituoja savaitę. Kur visa tai dedas? Na ir pasideda. Tai kepenius, tai paskui būda nuovargis, tai mieguistumas. Bet turim su kraujotaka, hemorojus, venų išsiplėtimai. Ne kraujagyslių problema. Kai mus mokino viena profesorė, limfologiją studijuojantį naiškino. Kada jau yra kraujagyslių pokytis? Kraujagyslėse čia yra 25 serija, nes pirmiausiai kepenius. Kada jau kepenius nebesustverko, į kraujotaką patenka tai, kas neturėtų patekti. Ir tada prasideda jau uždegimo procesas kraujagyslėse. O kūnas vėlgi ką bando daryti, jeigu yra pakitimas kraujagyslėse, jas bando apsaugoti. Apsaugo kas, vėl kepenis gamina cholesterolį, nes cholesterolis tai yra apsauga nuo uždegimo. Tada padidėja kraujospūdis, tada mes ką darom, išrašom vaistų, išplečia kraujagyslės, procesas ardymo toliau vyksta. Ir cholesterolio mažinti nereikia, reikia sureguliuoti pirmiausiai žarnyną, valgyti tai, ką reikia, padėti kepenimą atsigauti, vadinasi, nereikia to maisto tiek daug, duoti vandens. Ir kūnas turi unikalias galimybės susitvarkyti su bet kuo. Bet yra bėda tame, kada mes greunam 10, 20, 30, 50 metų ir jau 60 metų atgaivinti apsauginę sistemą sudėtingą. Nueinam tuo keliu, kad tuos simptomus užslopinam, bet ar organas atsistatys ar ne, priklauso nuo labai daug dalykų.
1: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
4: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
6: Laida Mokslo langai.
7: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja biomedicinos mokslų daktarė Rasa Bacevičienė. Tęsame pokalbį su mokslininke ir dabar pakalbėsim apie vitaminus ir maisto papildus.
8: Kokius vitaminus ir maisto papildus patartumėt naudoti, o kokių visiškai nepatartumėt?
9: Kad tą pasakyti, kokiu reikia arba ko nereikia, reikia žinot, kas yra viduj. Vienareikšmiškai, be kraujo tyrimų, be išsamios analizės, valgyti bet ko ir bet kiek nereikėtų. Negalima eiti vaistinę ir pirkti vitaminų papildų vietoj maisto. Man baisiai skamba, du perki, trečias nemokamas. Aš suprantu, kad tai yra verslas, kad tai yra priekyba, bet taip negali būti. Vėlgi, na, saulės pas mus nėra daug, vitaminas D yra reikalingas. Tai tamsiuoju tuo periodu, vat, kuris prasideda nuo spalio, rugsėjo pabaigoje, kada mažiau saulės, iki pat gegužės mėnesio, mums reikalingas vitaminas D. Bet vėlgi, jo reikia kiekvieną dieną po truputį. Man yra nesuprantama, kur būna vėl farmacijoje pagamintos didelės vitamino dozės, vienkartinės, kurias išgirus, jų teigimu, kūnui užteks pusėj metų. Tai va, ta didelė D vitamino dozė, vienkartinė pusėj metų, kepenim tai yra kaip nuodas. Kartais mažiau yra geriau negu per daug. Tai va, su vitamino D žaisti reikėtų labai atsargiai. Toliau, ko mes nekaupiam, tai yra C vitaminas. Jo reikia kiekvieną mielą dieną. Na, jis ar sintetinis, ar natūralus. Taip, sintetinis bus forma tokia pat, tik jis neturės tos amino rūgšties grandinės, kuri padėtų praeiti ląstelę. Jūs gersit vitaminas sintetinis ir tualete labai maloniai vitaminais kvėpia šlapimas. Vitaminai turi būti tik organinės kilmės.
8: Kokie organinės?
9: Tai yra iš augalų. Kodėl? Dabar C vitamino norma, tai yra sveikam žmogui, normaliai valgant, jos papildymui reikia nuo 500 iki 1000 mg. Jeigu jūs vaistinę nusipirkat, kur būna po 50 mg, tai jums reikia nuo 10 iki 20 tablečių į dieną. Vėlgi, jeigu jisai yra organinis, tai jisai ir bus parašytas su polifenoliais, fitosterolis, tai yra išgautas iš augalo. Ir jų kaina bus didesnė. Jeigu yra pigiau, visada pasižiūrėkit sudėti. Tai panašiai, kaip kalbėjom apie tai sūrio produktas. Tai tikrai nėra sūris, tai vat ir jūsų vitaminai nebus vitaminai. Vienas dalykas jų kiekis. Kada mes sergam arba turim kažkokį tai sutrikimą, kada kūnas kovoja, jam reikia padėti, nes vitaminas suriša ląsteles tarpusavį. Tada jo kiekis didėja nuo 1000 iki 5000 mg paros dozė. Palaikymui organizmo sveika vienos dozės, kada mes turim problemą, didėja. Dėl to tos dozės yra skirtingos, o nuėjus į vaistinę jums dažniausiai rekomenduos tai, ką bus tiekėjai, kam padavė kokias dovanas. Dėl to, ką pirkti, žmonės turi skaityti. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad skaityto, jog tai yra organinės Gera save gerbinti kompanija visada turės GMP pažymėjimus, tai yra geros gamybos praktikos, nepirkti ko nežinoma. Skęstančio gelbėjimas yra pati skęstančio reikalas. Nuėjus į vaistinę, jums reikėtų prieš tai pasidomėti. Na, bakterijų galima, yra televizijoje labai reklamuojamų daug. Vienos pavadinimo nenoriu sakyti, bet labai intensyviai ir dažnai reklamuojamas pavadinimas su gerosiom bakterijom. Tai vad jos, kad suveiktų, reikia virš 400 kapsulių į dieną. Ten parašyta 2-3 vartoti dieną, tai vad kad būtų rezultatas, jų reikia virš 400. Dėl to su bakterijom, ar jas gerti ar negerti, jeigu tokias, tai kartais pagalvoju, kad gal ten nusipirkit raugintų kopūstų, aplamai dabar yra ūkininkų turgeliuose visų raugintų daržovių, nuo pomidorų, agurkų, netgi slyvos raugintos. Tada suvalgot, jūs gausit gerųjų bakterijų. O kalbant apie vitaminus ir kitus maisto papildus, tai vaistiniai, jeigu ten vaikiškus pažiūrėsit, būna apie 50 mg C vitamino ir daugiau pridėta sacharozė, fruktozė, tai tas, kas būtų skanu. Bet mes žinom, kad cukrus maitina ir blogiečius. Tai vat, reikia to pridėtinio cukraus? Manau, kad ne. Vadinami tie sveikiai įvairiausiai čiulpinukai vaistinėse. Pasižiūrėkite, kiek ten yra cukraus. Apibendrinant, reiktų pasakyti taip, kad jeigu neskaitai ir nesimokai, nebus niekad rezultato. Moki arba moki. Sąžiningumo rinkoje, ypatingai farmacijos rinkoje, mano tokio žodžio nėra. Dėja, ir patarti, ką pasidaryti, pirmiausiai tikriausiai išeiti lauką pasivaikščioti. Dabar pasigrožėti spalvom, pajudėti, jau žinosim limfą juda. Vaikščiosim lauke, grįšim, nosis išbėgs. Šaunu, vadinasi, kūnas apsivalė. Gerti vandens. Ir jeigu jau ateina ruduo, mums reikia vartoti kartu mynus, česnakai, svogūnai, petražolės, krienus lietuviai turėjo. Bet kiekvieną dieną reikėtų šitų produktų nors ką nors suvalgyti. Pas mums neapsigyventų joks parazitas, jam būtų nekomfortabilu būti vidui. Bet mes to nevalgom, mums skaniau yra kažko saldaus, cukraus. O parastai lygiai taip pat mėgsta kas skanu saldu ir jam reikia taip pat kraujo, dėl to siurbia kraujo. Tarp kitko, ilgalaikis žemas hemoglobinas ir yra atspindys, kad kažkas pas mus jį siurbia. Vadinasi, kūnas nekovoja. Ir duoti geležį gert ar bandyti užkelti niekada neturėsim rezultato. Ir gydimas pasteisina tada, kai pradedama kūną leisti atsistatyti ir šalinti arba maisto produktų pagalba maistiniam žolelėm, kad išsivalytų arba padarytų organizmo terpę nepakenčiamą kitiems gyventojams. Vienas iš tokių lietuvių tikrai mėgiamų produktų yra česnakas. Tai vat česnaką apskritus metus kiekvieną dieną reikėtų valgyti, nes jo savybių įrodyta yra be galo daug ir antiparazitinis, antibakterinis, priešvirusinis, priešuždegiminis, kraujo skystinimą atliekantis preparatas. Tai vat jeigu mes kasdien valgysim, tada mums nereikės galvoti, kaip čia spalio mėnesį neperšalti. Šiaip reiktų prisiminti, kai žmonėm pasakai, ką reikia daryti, arba kai kalba sveikata, tai brangus dalykas. Sveikata nekainuoja absoliučiai nieko, kainuoja liga. Kai žmogus susirga, tada sužino, kiek kainuoja liga. Stebuklingos tabletės nebūt, kad išspręstų jūsų problemą. Už savo sveikatą atsakot patys, ką padarėt arba ką padarysit. Viskas bus tik jūsų. Va čia ir yra sveikata.
7: O dabar jau mūsų laida atėjo į pabaigą. Noriu jums labai padėkoti už pokalbį, už labai naudingus patarimus, už pasidalintą išmintį. Linkiu ir jums daug sveikatos, būkit tokia pat energinga ir nesirkit jokių būdų.
9: Ačiū labai ir visiem klausytojams taip pat. Mylėkit save ir kūnas jums duos gražą, kurios jūs laukiat.
7: Ačiū. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Likit sveiki ir nesirkit. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
6: Laida Mokslo langai.
5: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Per pirmosius 9 šių metų mėnesius Nacionalinis kibernetinio saugumo centras užfiksavo 1172 kibernetinius incidentus, 52% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kaip trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija, nors incidentų kiekis sumažėjo, šalies gyventojai ir organizacijos toliau susiduria su įvairiomis kibernetinėmis grėsmėmis, nuo informacijos rinkimo ir sukčiavimo iki sulaužimo į informacinės sistemas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis per pirmosius 9 šių metų mėnesius Lietuvos gyventojams didžiausia grėsmė kėlė informacijos rinkimo atakos, antroje vietoje sukčiavimas. Žvirkelio asfaltavimo programa įsibėgėja. Šiemet planuojama išasfaltuoti 75 km valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga, o iki 2028 metų pabaigos visoje Lietuvoje numatoma išasfaltuoti apie 160 km. Pokyčiai gyventojams reiškia ne tik lygesnė kelio danga, bet ir patogesnės ir saugesnės kasdienės keliones, mažiau dulkių ir triukšmo, geresnį gyvenviečių bei svarbių objektų pasiekiamumą. Europos komisija skiria 32,1 milijono eurų Lietuvos valstybės sienos apsaugos stiprinimui ir oro erdvės stebėjimo pajėgumams plėsti. Trečiadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija. Pasak Vidaus reikalų ministro Martino Katelino, Europos komisijos skiriamos lėšos sustiprins Lietuvos pajėgumus stebėti oro erdvę ir užtikrins efektyvesnę valstybės sienos apsaugą, pasikeitus geopolitiniai situacijai regione. Lietuvos banko pastatų komplekse Vilniuje, Gedimino prospekto ir Totorių gatvės sankirtoje, trečiadienį vyksta saugumo ir pasirinkimo ekstremalioms situacijoms pratybos. Nuo 10 iki 12 valandos bus tikrinamas pasirinkimas reaguoti į įvairias grėsmes, darbuotojų ir specialiųjų tarnybų veiksmų koordinavimas. Vienas iš pratybų elementų – imituojamas garsas – todėl prie Lietuvos banko pastatų bus matomi ugnegesių gelbėtojų ir greitosios medicinos pagalbos automobiliai. Šios pratybos yra planinės. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą iš jos darbus jis nepateikė. ES biudžete karinio mobilumui siūlo skirti daugiau nei 10 kartų didesnį finansavimą nei dabar, o Lietuva vien kritiniai transporto infrastruktūrai yra įvardijusi maždaug 1 milijardo eurų poreikį. Tačiau didesnis ES biudžetas dar nereiškia, kad šie pinigai Lietuvai garantuoti. Kaip teigia asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Furalenko, dėl finansavimo teks konkuruoti konkrečiais projektais, todėl tai, ką Lietuva projektuoja ir finansuoja šiandien, gali nulemti, kiek europinių pinigų pavyks pritraukti po kelerių metų. Vakaruose įšaldytas Rusijos turtas bus grąžintas Maskvai tik per mūsų lavonus. Varšuvos saugumo forume rėžė Lenkijos susienio reikalų ministras. Šiuo metu Europos Sąjungoje yra įšaldyta daugiau nei 210 milijardų eurų vertės Rusijos centrinio banko turto. Europos vyriausybės vis dar svarsto, kaip panaudoti šiuos pinigus Ukrainai paremti, nepažeidžiant tarptautinės teisės. Iki šiol blokas naudojo iš išaldyto turto gautas pajamas Ukrainos kariniai paramai ir paskoloms finansuoti. Ukraina yra pasirengusi naujiems susitikimams su JAV pareigūnais. Kaip teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, šis pasiūlymas jau buvo perduotas JAV prezidento specialiesiams pasiuntiniams. Ukrainos vadovas pabrėžė būtinybę siekti taikos ir ieškoti tinkamų veiksmų variantų.
1: Sportas.
0: Budapešte sužaistas kontrolinis rungtynės tarp Vengrijos ir Lietuvos vaikinų iki 16 metų futbolo rinktinių. Jos pasibaigė rezultatu 1-1. Eurolygoje pergalę šventė Graikijos superklubai Atėnų Panathinaikos ir Pirėjo Olympiakos. Panathinaikos ekipa šį kartą išvykoje 72-55 nugalėjo Belgrado Partizan komandą. O Olympiakos krepšininkai pratesimo pareikalavusiose rungtynėse 102-97 palaužė namuose žaidusią Valenciją. Ir apie orus. Šiandien pragiedrulių bus nedaug, per didžiąją šalies dalį prasilinks Lietuvos debesys, gausiau lis pietvakarinėje Lietuvos dalyje. Stiprokas vėjas pūs daugiausiai iš vakarų, pietvakarių, po pietų prie jūros ims pūsti iš šiaurės vakarų. Gūsiai čia sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra rytiniuose ir pietiniuose rajonuose kils iki 9-11, vakaruose iki 11-14 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai įdienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį įsivyraus sausi, ramus orai, naktį kils šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė video programa. Zarasuose spalio 16 dieną, Šilutėje spalio 22.
6: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
7: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras. Kaip teisingai išsirinkti batus? Nuo ko priklauso, kiek ilgai džiaugsimės naujais batais? Apie tai išsameu Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
3: Bato viršaus odos kraštai turi būti kiek pašiaušti, kad geriau susikliuotų padas ir bato viršus. Tad jeigu ši pašiauštoji dalis yra nesuklyjavimo vietoje, o matoma išorėje, avint tokie batai gali įplyšti, atsiklyjuoti, o į vidų gali patekti drėgmė. Tad jeigu pastebėjote, kad batų oda pažeista, tokios batų poros, na, patariame nepirkti. Kita taisyklė yra įvertinti gamybai panaudotas medžiagas, nes, kaip žinia, nei visas sintetinės medžiagas žmogaus organizmas reaguoja vienodai, todėl geriau rinkitės iš natūralių medžiagų pagamintą avalynę, peržiūrėkite avalynės ženklinimą ir įsitikinkite, kad su kūnu kontaktuojančios avalynės dalys yra natūralios. Tai ypač, kad pamušalas ir įklotė būtų natūralūs. Dar viena taisyklė yra pasirinkti tinkamą avalynės dydį, nes masinės gamybos avalynė gali netitikti individualių kojos matmenų ir formos, pavyzdžiui, pėdos pločio, linkio, kulno dalies formos ir panašiai. Taigi įsitikinkite, kad avalynė yra tinkamo dydžio, patogi ir nesukels diskomforto vėjimo metu. Na ir paskutinė taisyklė iš tiesų būtų neskubėti apsispręsti dėl avalynės nereikalingumo, nes tinkamos kokybės nenaudota avalynė. Vartotojas gali tiek pakeisti, tiek gražinti per 14 dienų nuo jos įsigijimo. Šiuo atveju tiesiog svarbu nepamiršti išsaugoti pirkimo kvitą ir pateikti jį gražinant avalynę.
2: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Jermukovič.

0: Labą dieną, eteryje žinios. 2025 pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19,2 milijono eurų daugiau nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187,2 milijono iki 206,3 milijono eurų. Kaip teigia Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė, šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros, forminame galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimų aktai. Kaune stiprinama civilinė sauga ir plečiamos galimybės mieste įrengti priedangos. Iki šiol savivaldybės finansavimo galėjo pasinaudoti daugiabučių namų gyventojai. Dabar programa atvira ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms. Taip siekiama užtikrinti didesnį vaikų, pedagogų ir kitų darbuotojų saugumą galimų ekstremaliųjų situacijų ar karinės grėsmės atveju. Priedangų įrengimo programos pakeitimams pritarė Kauno miesto taryba. Su Tarptautinės atominės energijos agentūros generaliniu direktoriumi Varšuvoje susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad Baltarusijoje planuojama Astravo atominės elektrinės plėtra didins grėsmes Lietuvai. Susitikime taip pat aptarta branduolinės saugos situacija Ukrainoje. Ministras pažymėjo, kad Rusijai tęsiant agresiją būtina didinti spaudimą Kremliui, siekiant nutraukti atakas prieš civilinę energetinę infrastruktūrą. Iki šių metų spalio 388 asmenis neteko Lietuvos pilietybės įgyję kitos šalies pilietybę. Dažniausiai Lietuvos pilietybės asmenis neteko įgyję Norvegijos, Vokietijos, Britanijos, JAV, Švedijos ir kitų šalių pilietybės. Pernai Lietuvos pilietybės neteko 1012 asmenų. Iki šių metų spalio pirmos dienos migracijos departamentas jau gavo apie 3000 prašymų dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo. Praėjus 2,5 mėnesio, po precedento neturinčio migrantų antplūdžio Siautoje, Ispanijos karalius Felipe VI pabrėžė, kad tiek šis miestas, tiek antrasis Ispanijos eksklavas Šiaurės Afrikoje Melilija yra neatsiejama šalies dalis. Kartu su karalienė Leticija karalius pažadėjo karūnos paramą beveik 85 tūkstančius gyventojų turinčiam eksklavui prie Gibraltaro sąsiaurio, į kurį Liepos pabaigoje iš Maroko pateko iki 80 tūkstančių migrantų. Kartu monarchas pasisakė už gerus kaimininius santykius su Maroku. Europos Sąjunga atvėrė naujus derybus skyrius su Ukraina ir Moldova. Tai svarbu žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendriją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams priemus tautinių mažumų teisės ginančius teisės aktus ir tai pašalinus svarbią kliūtį Kyivo kelyje į narystę. Šalis siekiančios narystės Europos Sąjungoje privalo įgyvendinti plataus masto reformas, kad atitiktų bloko normas nuo aplinkos saugos politikos iki žemės ūkio. Europos Sąjungos šalis pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimo korupciją valdant buvusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimu, nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras pirmininkas Pieteris Madjaras, Vengrija įgyvendino reformas, kuriomis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitų sričių problemos.
1: Sportas.
0: Geriausias šalies tenisininkas Vilius Gaubas startavo dar viename Challenger turnyre. Portugalijoje vykstančių vyrų vienetų varžybų pirmajame rate Vilius Gaubas užtikrintai rezultatu 6-3, 6-4 pranoko patyrusi belgą Kimerį Kopejansą. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą kitų metų FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankoje. Atsakomosiose antroje atrankos etapų rungtynėse lietuvaitės Stokholme 0-10 nusileido Švedijos komandai. ir apie orus. Šiandien pragiedrulių bus nedaug, per didžiąją šalies dalį praslinks lietaus debesys, gausiau lis pietvakarinėje Lietuvos dalyje. Stiprokas vėjas pūs daugiausiai iš vakarų pietvakarių. Temperatūra rytiniuose ir pietiniuose rajonuose kils iki 9-11, vakaruose iki 11-14 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienio trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną, nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai dienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos.
1: Čia radijo stotis Pukas.

0: Реклама.
1: Я й тебе муша, спардо, жаміна, грасина susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6 97. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kologeno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
3: Smagi Grok Jurgelį šventė jau spalio 24 dieną Kauno sporto halėje.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
1: Turite automobilį, kurį norite parduoti ir nenorite gaišti laiko reklamai ar talpinti automobilį į skelbimus? Mes galime nemokamai nustatyti jūsų automobilio kainą, jį nupirkti, sutvarkyti visus reikiamus dokumentus. Perkame lengvuosius automobilius, sunkvežimius, autobusus, traktorius, motociklus. Skambinkite telefonu 069 002 004.
5: Dirbame visoje Lietuvoje, kiekvieną dieną. Atsiskaitome jums patogiu būdu.
1: Telefonas 069 002 004.
5: Kartojame 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento neerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiems JAV rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausias savaitės, iki lapkričio vidurio. Anot jos sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje, pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten. O amerikiečių karinė technika ministrų teigimo vyksta per jūrų uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks 2 batalionų, sunkiųjų šarvuotojų pajėgų batalionų, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomų reagavimo galimybių, bei inžinerinio batalionų, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Per pirmosius 900 metų mėnesius Nacionalinis kibernetinio saugumo centras užfiksavo 1172 kibernetinius incidentus, 52% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kaip trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija, nors incidentų kiekis sumažėjo, šalies gyventojai ir organizacijos toliau susiduria su įvairiomis kibernetinėmis grėsmėmis. Nuo informacijos rinkimo ir sukčiavimo iki įsilaušimų į informacinės sistemas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis per pirmosius 900 metų mėnesius Lietuvos gyventojams didžiausia grėsmė kėlė informacijos rinkimo atakos, antroje vietoje sukčiavimas. Rudens sezonui įsibėgėjant ir trumpėjant šviesiam paros metui, vairuotojai vis dažniau būna kelyje saulėje tekant arba jai leidžiantis, tuo metu, kai laukiniai žvėris būna aktyviausi. Draudikų duomenys rodo, kad spalio mėnesio susidūrimo su gyvūnais keliuose kasmet padaugėja, o daugiausiai budrumo keliuose reikalaujantis lapkričio mėnuo dar prieš akis. Pasak ekspertų, netikėtai išbėgų žvėriui, svarbiausia stabdyti ir išlaikyti automobilį savo eismo juostoje. Žvirkelio asfaltavimo programa įsibėgėja. Šiemet planuojama išasfaltuoti 75 km valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga, o iki 2028 metų pabaigos visoje Lietuvoje numatoma išasfaltuoti apie 160 km. Pokyčiai gyventojams reiškia ne tik lygesnę kelio dangą, bet ir patogesnės ir saugesnės kasdienės kelionės, mažiau dulkių ir triukšmo, geresnį gyvenviečių bei svarbių objektų pasiekiamumą. Kaune stiprinama civilinė sauga ir plečiamas galimybės mieste įrengti priedangos. Iki šiol savivaldybės finansavimo galėjo pasinaudoti daugiabučių namų gyventojai. Dabar programa atvira ir nevalstybiniam švietimo įstaigoms. Taip siekiama užtikrinti didesnį vaikų, pedagogų ir kitų darbuotojų saugumą galimų ekstremaliųjų situacijų ar karinės grėsmės atveju. Priedangų įrengimo programos pakeitimams pritarė Kauno miesto taryba. Akmenės valdžia neteisėtai apribojo galimybę statyti didesnės nei 100 kW galios saulės elektrinės ir energijos kaupiklius žemės ūkio paskirties sklypuose. Nutarė teismas. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad savivaldybės tarybos sprendimo nuostata, pagal kurią tokius įrenginius galima statyti tik sklypuose, kurių žemės ūkio naudmenų našumas neviršė 25 balų, prieštarauja atsinaujinančių išteklių energetikos ir vietos savivaldos įstatymams, pranešė teismas. Lietuva pareiškė Rusijai griežtą protestą dėl tęsiamos agresijos prieš Ukrainą ir nesiliaujančių Rusijos išpalių prieš civilius gyventojus bei civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovai įteikta griežto protesto nota. Lietuva griežtai smerkė šiuos nusikalstamus Rusijos veiksmus, kurie sąmoningai nepaisoma tarptautinės humanitarinės teisės principų ir tarptautinės teisės normų, įpareigojančių konflikto šalis visais atvejais skirti civilius gyventojus ir civilinius objektus nuo karinių taikinių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Taivanas sutiko pirkti 30% dujų, kurios bus tiekiamos planuojamu nutiesti Aliaskos dujotiekiu. Trumpo teigimu, Taivanas taip pat investuos į projektą 4,4 milijardo JAV dolerių. Tai paskelbta taip, jei jūs siekiant užsitikrinti Vašingtono palankumą atvyrant įtampai su Kinija. Pekinas šią savarankiškai valdomą salą laiko savo teritoriją. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Prancūzijoje dalyvavo demonstracijose siekdami palaikyti protestuojančius gimnazistus. Tai suteikė naują postumį judėjimui, kuris tampa rimtų iššūkių kadenciją baigiančiam prezidentui Emmanueliui Macronui. Neramumai vyksta tuo metu, kai Macrono centristų vyriausybė siekia gauti parlamento pritarimą išlaidos mažinančiam biudžetui, didėjant valstybės skolai, kuri kelia nerimą obligacijų rinkoje. Praėjus 2,5 mėnesio, po precedento neturinčio migranto antplūdžio Siautoje, Ispanijos karalius Felipe VI pabrėžė, kad tiek šis miestas, tiek antrasis Ispanijos eksklavas Šiaurės Afrikoje Melilija yra neatsiejama šalies dalis. Kartu su karaliene Leticija, karalius pažadėjo karūnos paramą beveik 85 tūkstančius gyventojų turinčiam eksklavui prie Gibraltaro sąsiaurio, į kurį Liepos pabaigoje iš Maroko pateko iki 80 tūkstančių migrantų. Kartu monarchas pasisakė už gerus kaimininius santykius su Maroku. Europos Sąjunga atvėrė naujus derybos skyrius su Ukraina ir Moldova. Tai svarbu žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendriją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams, priemus tautinių mažumų teisės, ginančius teisės aktus ir tai pašalinus svarbią kliūtį Kyjivo kelyje į narystę. Šalis siekiančios narystės Europos Sąjungoje privalo įgyvendinti plataus masto reformas, kad atitiktų bloko normas nuo aplinkosaugos politikos iki žemės ūkio. NATO pradėjo kasmetines pratybas, per kurias mokomas įginti alijanso teritoriją naudojant brandulinius ginklus, patvirtino NATO karinės vadavietės Belgijos Monso mieste atstovas. Pasakėjo pratybose, kurios tęsis iki kitos savaitės pabaigos, dalyvaus 11 šalių pajėgos. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui išvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. Europos Sąjungos šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai. Europos Sąjungos šalis pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją, valdant buvusią ministrui, pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimu, nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras, pirmininkas Pieteris Madjaros, Vengrija įgyvendino reformas, kuriomis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitus ryčių problemos.
1: Sportas.
0: Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčia namuose 99-80 sutriuškino Kauno Žalgirį. Tai kol kas skaudžiausia Lietuvos čempionų nesėkmė šį sezoną. Panevėžio Lietkabelis namuose 95-86 įveikė vieną pagrindinį Europos taurės favoričių Salonikų PAOK. Tai tik pirmas Graikijos klubo pralaimėjimas tarptautiniame turnyre šiemet. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą kitų metų FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankoje. Atsakomosiose antrojo atrankos etapo rungtynėse Lietuvaitės Stokholme 0-10 nusileido Švedijos komandai. Pirmasis rungtynės Lietuvės namuose buvo pralaimėjusios 0-5. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 8, o ketvirtadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 10 laipsnių. Bus apsiniaukę. Šeštadienio dieną numatoma 9 laipsniai. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 8, o ketvirtadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu laikysis 11 laipsnių, tvyros rūkas. Šeštadienio dieną numatoma 10 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas jį kils iki 15 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 14 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama 12 laipsnių, be kritulių. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 7, o ketvirtadienį dienojas bus 12 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Penktadienį dieną termometrai rodys 11 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 9 laipsniai, bus apsiniaukę. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 9, o ketvirtadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Penktadienį dieną laikysis 10 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 9 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 8, o ketvirtadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Vyraus debesuotas dangus. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 12 laipsnių. Šeštadienio dieną laikysis 9 laipsniai. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 8, o ketvirtadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Tvyros rūkos. Penktadienį dieną oro temperatūra svyruos apie 10 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 9 laipsniai. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 9, o ketvirtadienį dieną 13 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 11 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 9 laipsniai, bus apsiniaukę.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: O Dieve! Katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
2: Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
6: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
7: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
1: Viskas bus gerai.
0: Sveiki visi. 12 valandų ir 17 minučių šalyje, tiesioginėme eteryje laida, viskas bus gerai prasideda. Iš tiesų gražus ruduo už lango, čia ginamus ryškios spalviais lapais, bet ne tik lapai jau yra ryškių spalvų, bet ir ryškių spalvų šaltalankiai. Ir jie tikrai vertinami ne vien tik dėl skonio. Ir nebejoju, kad ne vienas esam šios uogas matę, tačiau ne visi žinom, o kuogi jos išsiskiria. Tai specialistai sako, kad šios uogos išsiskiria gausių vitaminų, mineralų, kitų vertingų medžiagų kiekių. Todėl jau seniai yra laikomos vienomis naudingiausių mūsų kraštuose augančių uogų. Be to, šaltalankiai ne tik mityboje yra vertinami, iš jų yra aliejai gaminami kosmetikos priemonės ir kiti produktai. O pats augalas svarbus ir aplinkai. Taigi mokslininkai irgi daug dėmesio skiria šioms uogoms ir jie atskleidžia kuogi išskirtinės šaltalankių uogos. Tai visų pirma, jose yra vitamino C, taip pat polifenolių, vitaminų, mineralų, riebalų rūgščių. Tai yra vertingas natūralus maisto šaltinis. Ir mokslininkai kaip tik šiuo metu tiria, kaip šaltalankių junginiai gali padėti palaikyti kraujagyslių funkciją, normalų kraujospūdį ir sveiką cholesterolio bei riebalų apykaitą. Taip pat šaltalankio aliejus ekstraktai yra naudojami kremuose, losjonuose, kitose kosmetikos produktuose, kadangi juose yra riebalų rūgščių, karotenoidų ir antioksidantų. Beje, kalbant apie odos sveikatą, šaltalankio aliejus dar yra tyrimas ir dėl galimo poveikio odos barjerui, drėgmei ir regeneracijai. Taigi tam irgi skiriama daug laboratorinių tyrimų. Taip pat iš šaltalankių gaminamos ir sultis, arbatos, džemai, jogurtai, kiti produktai. Taigi tikrai galime įvairiais būdais įtraukti šaltalankių į savo kasdienę mitybą. Taip pat šaltalankio šaknis sudaro simbiozį ir su azoto fiksuojančiais mikroorganizmais. Taigi augalas gali prisidėti prie dirvožymio gerinimo, apsaugos nuo erozijos, biologinės įvairovės. Taigi šaltalankiai yra svarbus ir gamtai.

0: Reklama.
1: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartuojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
2: Tik čia, Mark.

0: ir patogu. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
1: Girdėjote reklamą.

O kai gerai jaučiamės, tai tikrai šypsotis norisi, norisi gerą nuotaiką, dalintis su šalia esančiais. Tokia gera emocija, žinoma, ir sportas, fizinis aktyvumas mums suteikia. Ir daugumas sportuoja, nes nori jaustis žvaliau, energingiau. Kai kurie nori numesti svorio, atsikratyti nugaros skausmų, laikyseną pagerinti, didinti jėgą, ištvermę. Kiekvieno tikslai tikrai gali būti šiek tiek skirtingi, bet labai svarbu nepamiršti savo kelti ir lankstumo didinimo tikslo, nes labai jis svarbu lavinti. Juk geras lankstumas užtikrina ir didesnį raumenų elastingumą, suteikia platesnį sąnarių judesių diapazoną, taigi būdami lankstus daug geriau jaučiamės savo kūne, lengviau atliekam ir kasdienius judesius, buities darbus, na pavyzdžiui, kur kas yra lengviau būnant lankstiems, aukštai iškelti rankas, kabinant užuolaidas, arba, pavyzdžiui, pasilinkti užsirišti batų. Ir lankstumas taip pat reiškia, kad mūsų raumenis mažiau įsitempia, mažiau sustabarėja, taigi ne tik fiziškai, bet ir psichologai jaučiamės geriau, ramiau, jog streso metu raumenis irgi įsitempia, sukietėja, taigi kai didinam lankstumą, tai mažinam raumenų įtampą ir labiau atsipalaiduojam. Lankstumas taip pat reiškia ir mažiau nugaros problemų, mažesnius raumenų skausmus po fizinės veiklos, geresnė koordinacija ir laikysena, kraujotaka. Neretai juk ir sakoma, kad žmogus jaunas tol, kol yra lankstus. Beje, lankstumas yra apibūdinamas apskritai kaip viena iš sparčiausiai blogėjančių ir greičiausiai prarandamų fizinių savybių. Bet kita vertus, tai juk nuolat kinta, priklauso ir nuo paros metų, nuo temperatūros. Pavyzdžiui, žmogus mažiausiai lankstus yra ryte, o lankstumas po to didėja dienos eigoje, o vakarop ir vėl sumažėja. Kai šilta, raumenis irgi yra paslankesni, tempiasi lengviau, tai... Pavyzdžiui, ir pirtyje lankstumas gerokai išauga, galima tai pastebėti, jeigu lankotės pirtyse. Na, o kaip gi lavintis savo lankstumą, apie tai pratęsim jau visai netrukus.

0: Naudinga žinoti.
1: Kalbant apie lankstumą, gera žinia ta, kad kasdien paprastais būdais kiekvienas galime lavinti savo lankstumą. Tai pirmasis žingsnis siekiant padidinti lankstumą, tai yra kartas nuo karto vis pastebėti, kurios kūno vietos juda lengvai ir kurios ne. Nes labai daug žmonių yra atitrūkę nuo savo kūno ir nesuvokia, kad jiems trūksta lankstumo. Kuo labiau jausit savo kūną, tai tuo labiau norėsis ir prasitemti tas sustingusias vietas, vis pasirąžyti, taip natūraliai padidinti savo lankstumą. Ir vienas iš geriausių būdų pagerinti lankstumą, tai yra sutelkti dėmesį į laikysenos gerinimą. Kai atliekat bet kokį judesį, kurio metu galva išlindusi į priekį, pečiai suapvalinti, pavyzdžiui, vairuojant ar prie kompiuterio sėdint, tai raumenys atsiduria nenatūralioje padėtyje ir įsitempia. O tai galima ištaisyti tiesiog sėdint tiesiau. Ausis turėtų būti virš pečių, o pečiai virš klubo. Dar vienas puikus dalykas, ko reikėtų nepamiršti – pasėdėti ant grindų. Tikriausiai nelabai dažnai tai darote, bet iš tikrųjų sėdėjimas ant grindų yra klubų, nugaros, kelių ir kulkšnių tempimas. Tai, pavyzdžiui, žiūrint televizorių galima tai daryti arba kalbant telefonu. Galima ir kojos sukryžiavus arba ištiesus kojos arba ant sulenktų kojų, taip kaip patogu. Ir patariama taip sėdėti bent 15 minučių per dieną. Žinoma, tempimo pratimai irgi geras būdas lavinti savo lankstumą. Tik reikėtų nepamiršti ir jėgos didinimo, apskritai bendro kūno stiprinimo, nes tai yra tarpusavyje susiję, yra ir įvairių mankštų, kurios ne tik padeda prasitemti, bet ir stiprina raumenis. Aišku, jeigu užsiimate tiesiog kardio, galbūt kažkokiais pratimais ar jėgos treniruotėmis, tai reikėtų nepamiršti ir tempimo pratimų.

0: reklama.
1: Artėjant vėlinėms, ne visada pavyksta sutvarkyti artimųjų kapus. Mes galime jums padėti. Sutvarkysime kapavietę, uždegsime žvakę, papuošime gėlėmis. Viską padarysime už jūsų pagarbą ir rūpešių. Užsakykite mūsų svetainę ramservice.lt arba telefonu 06 1095 6 1 8 ir per 7 dienas sutvarkysime. Ramservis, kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
2: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus, Sapiens gastroskaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spangulis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dalis Lietuvos gyventojų turi per didelę kūno masę. Tačiau kyla klausimas, ar kuo mažesnis kūno masės indeksas, tuo esame sveikesni? Apie tai be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentare.
4: KMI yra vienas patogiausių rodiklių bendrai populiacijai įvertinti įvairiom lėtiniam ligom ar panašiai, kurios yra siejamos su nutukimu. Tačiau šis rodiklis yra toli gražu netiksliausias. KMI, nežinant raumeninio audinio kiekio, riebalinio audinio kiekio, kuris matuojamas tikrai mažai kas sako. Nes žmogus gali turėti KMI, tarkime, 28-29, tuo tarpu, kai normalus KMI yra 25 maždaug. Tačiau tas 28-29 yra sveikatai saugus rodiklis, jeigu žmogus nėra nutukęs. Jeigu jisai sportuoja, turi didesnį, kaip tariant, raumeninį audinio kiekį, tai esamas KMI 28 gali būti pilnai sveikatai palankus rodiklis. Lygiai taip pat mes galime paimti normalaus KMI indekso žmogų, kuris, pavyzdžiui, yra apie 23. Puikus, tobulas KMI. Tačiau žmogus turės mažą raumeninio audinio kiekį, nesportuojantis, turės pakankamai daug riebalų, nors neatrodys kažkoks tenais nutukęs, sakykime, ir panašiai, panašiai. Tačiau jo raumenys silpni, širdis taip pat susiduria su didžiuliais iššūkiais, nes jinai pastoviai stengiasi perpumpuot kraują, viena raumenys jai mažai padeda. Ilgainiui žmogus turi, tarkime, širdies nepakankamumą. Ir tai yra aiškus pavyzdys, kai yra normalus, tobulas KMI, tačiau sveikata yra kur kas prastesnė negu žmogus, kuris turi didesnį. Be abejo, KMI yra ten 30 ir daugiau, jau stipriai padidintas, tada yra įvairios sveikatos rizikos, bet vėlgi reikia žiūrėti į žmogaus riebalų kiekį, vidinių riebalų kiekį, tada atliekant papildomi tyrimai ir yra įvertinama jo sveikatos būklė. Jeigu mes žiūrėtume į per žemą KMI, tai vėlgi priklauso nuo žmogaus individualių savybių. Jeigu asmuo yra kažkoks bėgikas, maratonininkas, tai tikriausiai, na, ir tas KMI, kuris yra žemesnis negu 18, jam kažkokio labai didelės rizikos nepadarys, nes tai yra sportinio darbingumo. Lygiai taip pat vyresnio amžiaus žmogus, kuris yra žemesnio KMI, na, tikėtina, yra sveikesnis kur kas negu kitas to paties amžiaus žmogus, kurio KMI yra padidintas ir vėlgi yra didesnis pilvinis nutukimas, daugiau visceralinių riebalų, kraujo spaudimas aukštas, cholesterolis padidintas, na ir tipinės problemos senatvėje Lietuvoje. Tai šioje vietoje dar kartą noriu pabrėžti, kad KMI yra vienas patogiausių, tačiau toli gražu netiksliausių rodiklių, o jį pakeisti galima fizinio krūvio ir mitybos pagalba.
3: Girdėjote be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentarą.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Už lango tikras ruduo, o žinoma, kiekvienam norisi tiek namuose, tiek organizmo viduje daugiau šilumos. Tai šiandien ir pasigaminkim tikrai su šildysiančia sriuba, tai bus tokia aksominė trinta moliūgų sriuba. Taigi galime gaminti draugę. Mums reikės maždaug 1 kg moliūgo, taip pat 1 didelio svogūno ir 4 skiltelių česnako, šlakelio alyvuogių aliejaus, pusės litro karšto daržovių sultinio ir moliūgų sėklų bei skrudintos duonos. Taip panaudosim patiekimui. Taigi, pirmiausia, įkaitiname orkaitę iki 180 laipsnių ir kol jį kaista, moliūgą supjaustom stambiais kubeliais, svogūną perpjaunam į 4 dalis, o česnako skilteles dar kol kas paliekame, kad suminkštėtų. Viską suberiame į kepimo skardą, dosniai pašlakstam aliejumi, pabarstom druską, pipirais ir pašaunam į orkaitę maždaug pusvalandžiui. Na ir tada jau namai prisipildys tokio aromato, kad ir kaimynai pradės pavydėti. Na, kai moliūgas taps jau visiškai minkštas, išspaudžiame česnakus iš lovelio ir visas keptas daržovės perkeliame į puodą. Supilame karštą daržovių sultinį, imame trintuvą ir triname tol, kol sriuba taps visiškai šilkinė, tokia kreminės konsistencijos. Aišku, jeigu norisi, galima įpilti šlakelį grietinėlės arba gabalėlį sviesto įdėti. Na, o tada pilstame šią sriubą į dubinelius, į lėkštes, ant viršaus dar užberiame sausoje keptuvėje pakepintų moliūgų sėklų, jeigu norisi, ir patiekime su traške dar šilta skrudinta duona.
0: Tai skanu! Reklama. Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu. 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
3: Girdėjote reklamą.

prie pirmą valandą. Taigi netrukus žinios, o žiniose išgirsite apie tai, jog Seimo kaimo reikalų komitetas ragino skubiai priimti teisės aktus dėl žemės ūkio veiklos tęstinumo krizių metu. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Po žinių pratęsim laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, trie žinios. Seimo kaimo reikalų komitetas siūlo vyriausybei skubiai užbaigti teisės aktų, reikalingų žemės ūkio ir maisto sektoriaus veiklos tęstinumui, krizės, mobilizacijos ar karo metu užtikrinti rengimą ir priėmimą, taip pat peržiūrėti energetinių išteklių tiekimo prioritetus. Anot parlamentinio kontrolio užbaigusio komiteto, būtina patikslinti gamtinių dujų ir elektros tiekimo reguliavimą, kad energija būtų užtikrinama ne tik žemės ūkio veiklai, bet ir visai kritiškai svarbiai maisto tiekimo grandiniai, įskaitant stambias maisto gamybos bei perdirbimo įmonės. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Anot jo, panašų modelį numatoma taikyti ir nekilnojamojo turto mokesčiai. Komercinio nekilnojamojo turto mokesčio atveju būtų parengiamos preliminarios deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojams reikėtų pateikti. Klaipėdos uoste baigiamas kruizinės laivybos sezonas. Šiemet 58 tokiais laivais juosta atplaukė didžiausias turistų srautas – 86 tūkstančiai arba 12% daugiau nei pernai, kai buvo pasiektas rekordas. Pernai Klaipėda aplankė beveik 77 tūkstančiai turistų, jie atplaukė 59 laivais. Su Tarptautinės atominės energijos agentūros generaliniu direktoriumi Varšuvoje susitikęs, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad Baltarusijoje planuojama Astravo atominės elektrinės plėtra didins grėsmės Lietuvai. Susitikime taip pat aptarta branduolinės saugos situacija Ukrainoje. Ministras pažymėjo, kad Rusijai tęsiant agresiją būtina didinti spaudimą Kremliui, siekiant nutraukti atakas prieš civilinę energetinę infrastruktūrą. Iki šių metų spalio 388 asmenys neteko Lietuvos pilietybės įgyję kitos šalies pilietybę. Dažniausiai Lietuvos pilietybės asmenys neteko įgyję Norvegijos, Vokietijos, Britanijos, JAV, Švedijos ir kitų šalių pilietybės. Pernai Lietuvos pilietybės neteko 1012 asmenų. Iki šių metų spalio pirmos dienos Migracijos departamentas jau gavo apie 3000 prašymų dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybos jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nuolatinės JAV kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Lenkijos vyriausybės ir prezidento kanceliarijos atstovai tvirtino, kad sprendimas iš esmės jau priimtas. Švedijos socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson pranešė, kad po praėjusiu mėnesį vykusių rinkimų jai nepavyko suformuoti vyriausybę su kitomis trimis kairiojo bloko partijomis. Ji kalbėjo po to, kai pateikė ataskaitą parlamento pirmininkui, kuris po rugsėjo 13-osios rinkimų pavedė jai įvertinti galimybę suformuoti vyriausybę. NATO pradėjo kasmetinės pratybas, per kurias mokomas įginti alijanso teritoriją naudojant brandolinius ginklus, patvirtino NATO karinės vadavietės Belgijos Monso mieste atstovas. Pasak jo, pratybose, kurios tęsis iki kitos savaitės pabaigos, dalyvaus 17 šalių pajėgos. Europos Sąjungos šalis pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją valdant buvusią ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimu, nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras pirmininkas Pieteris Madjaras, Vengrija įgyvendino reformas, kuriomis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitų sričių problemos.
1: Sportas.
0: geriausias šalies tenisininkas Vilius Gaubas startavo dar viename Challenger turnyre. Portugalijoje vykstančių vyrų vienetų varžybų pirmajame rate Vilius Gaubas užtikrintai rezultatu 6-3, 6-4 pranoko patyrusi belgą Kimerį Kopejansą. Latvijoje finišavo UEFA Europos merginų U17 čempionato atrankos B3 grupės turnyras. Lietuvos futbolininkių susitikimas su estėmis pasibaigė kovingomis lygiosiomis 1-1, o šis rezultatas nulėmė pelnytą antrą vietą. Ir apie orus. Šiandien pragiedrulių bus nedaug, per didžiąją šalies dalį praslinks lietaus debesys, gausiau lis pietvakarinėje Lietuvos dalyje. Stiprokas vėjas pūs daugiausiai iš vakarų, pietvakarių. Temperatūra rytiniuose ir pietiniuose rajonuose kils iki 9-11, vakaruose iki 11-14 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienio trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną, nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai dienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė video programa. Zarasuose spalio 16 dieną, Šilutėje spalio 22.
4: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
5: Girdėjote reklamą.
6: Viskas bus gerai.
7: Labą dieną visiems. Jau laikrodžiai rodo 13 valandų ir 11 minučių. Džiugu, kad šią darbo dienos popietę leidžiate laiką drauge su mūsų radio programa. O dabar kviečiu ne tik klausytis, bet ir prisijungti prie diskusijos. Jeigu norėsite pasidalinti savo nuomonę, iš karto studijos numerį primenu 037-34-2202. Ir šiandien bandysim drauge atrasti atsakymą į klausimą, kasgi iš tikrųjų yra svarbiau – išsilavinimas ar praktiniai įgūdžiai, nes tikrai yra labai priešingų nuomonių. Vieni sako, kad universitetinis išsilavinimas yra būtinas pamatas, toks statuso garantas. O kiti akcentuoja, kad praktiniai įgūdžiai ir gebėjimai veikti čia ir dabar yra kur kas vertingesni. Aišku, jeigu atsuksim laikrodį kelis dešimtmečius atgal, tai turbūt atsakymas į šitą klausimą atrodė savaime suprantamas, būtent tas aukštasis išsilavinimas jau buvo prestižo, šviesios ateities, socialinio statuso garantas. Na, o jo neturėjimas tokio diplomo dažnai reikšdavo ribotas galimybės, bet šiandien, žinoma, gyvenam kiek kitoje realybėje ir pasaulis juda tokiu greičiu, kad ir universitetų programos nespėja keistis kartu su tomis technologijomis. Ir tai, kas vadovėlyje buvo parašyta prieš kokius 4 metus, šiandien jau rinkoje gali būti ir pasenę. Tai nenustabu, kad vis daugiau darbdavių darbo skelbimuose eilutė aukštasis išsilavinimas tiesiog išbraukė. Ir vietoj to prašo parodyti savo darbus, ką žmogus išmano. Tai kaip jums atrodo, kas iš tikrųjų yra svarbiau? Išsilavinimas įgytas ar turime praktiniai įgūdžiai? Studijos telefono numeris 037-34-2202. Prisijunkit ir padiskutuosim. Aišku, savo išvalgomis galite dalintis ir elektroniniais laiškais adresu egle@pukas.lt. Ir turim skambinti labą dieną.
8: Alo.
7: Labą dieną, kas mums paskambino?
8: Asta.
7: Asta, tai kaip jums atrodo, kas iš tiesų šiais laikais svarbiau? Išsilavinimas ar praktiniai įgūdžiai?
8: Žinoma, kad praktiniai įgūdžiai, bet yra vienintelis bet. Yra pedagogas, yra stalius, dailydė, yra gydytojas. Bet yra žmogus, žmogui tam duota nuo Dievo ir yra išsilavinimai. Kaip visi žinom, išsilavinimus galima įsigyti įvairiais būdais. Žmogus studijuoja 4 ar 5 metus, jis gauna pats išsilavinimą ir diplomą gauna pats už savo nuopelnus. Tačiau kai kurie nestudijuoja, o studentauja. Kai kuriem neba parašo kažkas kitas diplomus,
7: tos
8: apsigina jie patys, tačiau jeigu žmogui duota nuo Dievo, tai jisai ir bus tikras specialistas.
7: Taip jau iš prigimties turi būti pašaukimas, ar ne, vienam ar kitam darbui?
8: Taip, pirmiausiai pašaukimas, paskui sąžinė. Paskui, punktualumas, jeigu žmogus susitaria ir neteina laiku, aišku, būna išimčių. Spūstys keliuose, tarkim, kažkas galėjo nutikti automobiliui, tarkim, dar kažkokios priežastys netvykimo laiku. Tačiau, jeigu žmogus susiplanuoja iš vakaro, jis bent jau prieš 30 minučių turėtų būti vietoje, ir palaukti. Pas mane yra kredo. nevėluok, o jeigu jau taip neišeina padaryti, atsisėdęs į automobilį, paskambink, matydamas navigacijoje ar vaizdą naudojasi, ar dar kokiomis kitomis navigacijomis, ar Google Maps, paskambink ir konkrečiai pasakyk, ir dar užmes 5 ar 10 minučių, kad neverstum žmogaus laukti. Reikia gerbti žmogų ir pačiam išlikti žmogumi.
7: Mhm. Taip, tikrai vertingas pastebėjimas. Ačiū Asta jums už skambutį, už pasidalintas mintis. O kągi kiti mūsų klausytojai galvoja, ar darbdaviams yra svarbu išsilavinimas, ar vis tik geriau, kad žmogus turėtų praktinių įgūdžių ir tie diplomų įvairiausių įrašai yra mažiau svarbus. Taigi, galite irgi prisijungti prie temos.

0: darbo rinkos temą. Šiandienos diskusijoje palietėme ir bandom draugai išsiaiškinti, kas iš tikrųjų svarbiau – išsilavinimas ar praktiniai įgūdžiai. Klausytojas Saurius paskambino, laba diena.
1: Labą dieną. Mano nuomonė tokia, kad žmogus teoriškai išmokęs vairuoti, nebus leidžiamas į gatvę. Tai va čia yra ta mintis, kad žmogus turi dar jį kažkas palydėti, kažkas dar damokyti, būti rinkoj pačioj. Ir tas pas kaip gatvėj būti. Jisai iš karto negali nuo knygos važiuoti į gatvę. Į instruktorių tu... turi pravažinėti tą gatvę.
0: Praktinių įgūdžių reikia daugiau.
1: Be abejo, tik tai praktika žmogų padaro, kaip sakyti, sąmoningą toj sferoj, nes iš knygutės išmokęs nieko jisai, kaip sakyti, dar nemoka, galim sakyti, pažiūrėjau, manau.
0: Gerai, Aurė, ačiū Jums už išsakytą nuomonę. Klausytojai ir elektroniniais laiškais dalyjasi savo išvalgomis. Štai Andrius sako, mano draugai baigė vadybas, ekonomikas, dabar sėdi biuruose ir verkia dėl paskolų. Sako, aš tai po 10 klasės nuėjau tiesiai į profesinę, perpratau automobilių elektroniką, šiandien turiu savo servisą, pats priimu žmonės į darbą. Ir sako, man tai svarbiausia, priimant žmonės į darbą, kad žmogus matytų problemą ir ją sugebėtų sutaisyti. Ir... Praktika, anot mūsų klausytojų, yra viskas, na, o teorija sako tik tiems, kas bijo išsitepti rankas. Taigi, tokia mūsų klausytojo būtent išsakyta pozicija. Ir, žinoma, amato galime greitai išmokti, bet universitetas kita vertus irgi išmoko žmogų mąstyti ir suformuoja asmenybę ir bendrauti išmoko, argumentuoti savo nuomonę, tokį bendrą vaizdą matyti. Tai tikrai yra daug jaunų žmonių, kurie ir puikių praktinių įgūdžių turi, bet kartais sudėtinga būna pasakyti ar parašyti rišlų sakinį, ar kažkokią problemą išanalizuoti giliau. Tai nors šiuolaikinė darbo rinka iš tikrųjų reikalauja tokių apčiuopiamų rezultatų, kuriuos praktika suteikia, ką mūsų klausytojai ir akcentuoja, bet vis tik be to gilaus teorinio pamato žmogus vėlgi rizikuoja atsidurti profesinėje aklavietėje. Tai... Turbūt ir tas teorinis išsilavinimas ir praktiniai įgūdžiai be jokios abejonės yra svarbus siekiant tapti visapusiškai asmenybei savo srities profesionalu, nes tos teorinės žinios suteikia kryptį, gylį, nuo praktinio patirtis tuos įrankius suteikia tai krypčiai įgyvendinti. Taigi tiek šioje temoje, ačiū prisijungusiems, o netrukus pereisime ir prie kitų rubrikų.

šeimose dažnai sprendžiamas klausimas, kokią popamokinę veiklą pasirinkti vaikui - sporto treniruotės, muzikos, šokių ar dailės užsiėmimai, kalbų, programavimo ir kiti būreliai suteikia vaikams galimybę atrasti naujų pomėgių ir ugdyti gebėjimus. Renkantis mokamą būrelį, svarbu įvertinti ne tik jo programą, kainą ar patogų laiką, bet

0: Verta atidžiai susipažinti ir su paslaugos teikimo sąlygomis. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskinė primena, ką tėvams ir globėjams svarbu žinoti prieš susitariant dėl privačių juridinių asmenų teikimų mokamų neformaliojo ugdymo paslaugų.
1: Prieš registruodami vaiką pasidomėkite sąlygomis. Tai yra rekomenduojama išsiaiškinti ne tik užsiėmimų kainą, tvarkaraštį, bet ir atsisakymų, praleistų užsiėmimų, sutarties sustabdymo bei nutraukimo sąlygas. Atkreipkite dėmesį, ar taikomas registracijos, abonementinis ar kitas papildomas mokestis, kada ir kokiomis sąlygomis jis grąžinamas. Taip pat verta iš anksto išsiaiškinti, kas nutiktų pasikeitus užsiėmimų laikui, treneriui ir mokytojui, vaikui susirgus arba nusprendus būrelio nebelankyti. Nors rašytinė sutartis nėra privaloma, Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba rekomenduoja svarbiausius sutarimus įforminti raštu. Sutartyje turėtų būti aiškiai nurodyta paslaugų kaina, atsiskaitimo tvarka, sutarties trukmė, jos keitimo ir nutraukimo sąlygos bei kita vartotojų svarbi informacija. Prieš pasirašydami sutartį ją perskaitykite, o neaiškias sąlygas aptarkite su paslaugos teikėju. Pasirašytą sutartį, mokėjimo dokumentus ir susirašinėjimą su paslaugos teikėju rekomenduojama išsaugoti. Na, jeigu paslaugos teikėjas prašo už borelį sumokėti iš anksto, pavyzdžiui, mėnesio pradžioje už visą mėnesį, savaime tai nėra pažeidimas, jeigu tokia atsiskaitimo tvarka aiškiai nustatyta sutartyje. Svarbu žinoti, kad tėvai ar globėjai gali nutraukti paslaugų sutartį ir nepasibaigus joje numatytam laikotarpiui. Tokiu atveju vartotojas turi sumokėti už faktiškai suteiktas paslaugas ir atlyginti pagristas bei dokumentais patvirtintas paslaugų teikėjo išlaidas. Todėl sutarties sąlyga, pagal kurią tėvai besąlygiškai pareigojami mokėti už būrelį iki pat mokslo metų pabaigos, nors vaikas jo nebelanko ir paslaugomis nebesinaudoja, turėtų būti vertinama kritiškai. O ką daryti, jeigu vaikas susirgo? Vaikų lygos neišvengiama mokslo metų dalis, todėl dar prieš sudarant sutartį verta patikrinti, kokia tvarka taikoma praleidus užsiėmimus. Sutartyje gali būti numatyta, pavyzdžiui, galimybė perskaičiuoti mokestį praleidus tam tikrą užsiėmimų skaičių arba reikalavimas pateikti lygą patvirtinantį dokumentą. Jeigu vaikas dėl lygos negali dalyvauti užsiėmimuose, paslaugų teikėjas gali reikalauti atlyginti jo realiai patirtas išlaidas, nebent sutartyje yra nustatyta kita tvarka. Todėl apie vaiko lygą ar kitą priežastį, dėl kurios jis negalės lankyti užsiėmimų, paslaugos teikėja geriausia informuoti kuo anksčiau ir raštu. Jeigu kyla nesutarimų dėl būrelio paslaugų, mokėjimų, sutarties nutraukimo, pinigų grąžinimo ar kitų sąlygų, pirmiausia reikėtų kreiptis į paslaugos teikėją ir aiškiai nurodyti savo reikalavimą. Na, o nepavykus ginčo išspręsti taikiai, vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą dėl vartojimo ginčo išnagrinėjimo neteismo tvarka.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskinės komentarą.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
2: Tai įdomu. Įdomu.
3: Tikriausiai kiekvienas iš mūsų slapta svajojame rasti tikrą lobį. Na ir dažniausiai manom, kad tai nutinka tiesiog nuotykinių filmų herojams, bet šį kartą neįtikėtina sėkmė aplankė realų žmogų – 58 metų britą Niką Berį. O viskas prasidėjo tiesiog visiškai paprastą dieną Hampshire grafystėje Didžiojoje Britanijoje. Ir vyras tiesiog vaikštinėjo po laukus su metalo detektoriumi ir diena jau artėjo prie pabaigos, paieškos nebuvo labai sėkmingos. Ir paskutiniu momentu jo prietaisas pasiuntė neįtikėtinai stiprų signalą. Ir tuomet atsiklaupęs ant žemės jis pradėjo kasti. Maždaug 13 cm gilyje vyras pamatė kažką blizgančio. O nuvalęs purvą jis tiesiog apstulbo. Jo delne gulėjo nedidelis, bet stulbinamo grožio gryno aukso papuošalas. Na ir jis suprato, kad tai ne šiaip sau pamestas šiuolaikinis daiktas. Susisiekė su specialistais ir netrukus paaiškėjo, kad tai yra neįkainojamas istorinis lobis. Tai yra 9 arba 10 amžiaus anglosaksų laikotarpio pakabukas. Kitaip sakant, šiam radiniui yra daugiau nei 1000 metų. Na ir dabar papuošalas jau perduotas muziejaus ekspertams, kurie nustatys tiksliai jo vertę, o Nikas pagal vietinius įstatymus tikriausiai pasidalins solidų piniginį atlygį su žemės savininku. Tad štai tokie neįtikėtini lobiai kartais guli tiesiog po mūsų kojomis.

0: Muzikinė dovana.
1: Metuose yra dienų, kurios ypatingos mums patiems arba mūsų artimiesiems, tai yra jų gimtadieniai, jubiliejai, vardadieniai ar kitos asmeninės sukaktys. Galbūt šiandien kokia nors proga aplankė ir jūsų artimuosius arba jūs pačius, galite skambinti, skirti muzikinės dovanas. Paskambinę į studiją numeriu 037 34 2202. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, Rimvidė ir Fortunata. Taigi, linkėjimai švenčiantiems, o norinčių pasveikinti skambučio laukime jau dabar.
0: Pasveikink pirmasis!

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Turite automobilį, kurį norite parduoti ir nenorite gaišti laiko reklamai ar talpinti automobilį į skelbimus? Mes galime nemokamai nustatyti jūsų automobilio kainą, jį nupirkti, sutvarkyti visus reikiamus dokumentus. Perkame lengvuosius automobilius, sunkvežimius, autobusus, traktorius, motociklus. Skambinkite telefonu 069 002 004.
3: Dirbame visoje Lietuvoje. Kiekvieną dieną. Atsiskaitome jums patogiu būdu.
2: Telefonas 069 002 004.
3: Kartojame 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikinė dovana.
5: Ir muzikinė dovana šiandieną skrieja į Dzūkiją. Alytuje gyvenančią Mindaugui vardo dienos proga, jį sveikina draugai Ramūnas ir Paulina. Linkia, kad ši diena ir visos kitos metų dienos būtų sėkmingos, o šypsena nedingtų nuo veido. Taigi, eterija vardovininkui Mindaugui nuskambės ir muzikinė dovana nuo draugų.

0: reklama.
1: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jo mažiau negu 5 minutės lieka iki 2 valandos. Taigi netrukus žinios, žiniose pakalbėsime ir apie tai, jog artėja gydymo įstaigų finansavimo pokyčiai. Apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po to programoje ir dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Nuo kitų metų turinti įsigalioti naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai, prioritetizuojančiai viešąjį sektorių, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis akcentuoja, kad čia pokyčiai reikalingi užtikrinti šalies pasirengimą atremti grėsmes. Savo ruoštų sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, kad čia tvarka gali pailginti eilės, anot jų ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir Europos Sąjungos lygio, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo priemonės griežtinti šių pervežimo kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantis, kad tarp gavenamų kultūrų gali būti ir pavokti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Reaguodami į tai, visų trijų Baltijos valstybių politikai ragina ieškoti sutarimo dėl rusiškų grūdų importo ir tranzito draudimo Europos Sąjungos lygmeniu, taip pat imamasi nacionalinio lygio sprendimo. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiems JAV rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausias savaitės, iki lapkričio vidurio. Anot jos, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje, pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten. O amerikiečių karinė technika ministro teigimu vyksta per jūrų uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks dviejų batalionų – sunkių iššarvuotojų pajėgų batalionų, kuris sustiprins regionų saugumą ir prireikus suteiks papildomų reagavimo galimybių, bei inžinerinio batalionų, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Rudens sezonui įsibėgėjant ir trumpėjant šviesiam paros metui, vairuotojai vis dažniau būna kelyje saulėje tekant arba jai leidžiantis, tuo metu, kai laukiniai žvėris būna aktyviausi. Draudikų duomenis rodo, kad spalio mėnesių susidūrimų su gyvūnais keliuose kasmet padaugėjo, o daugiausiai budrumo keliuose reikalaujantis lapkričio mėno dar prieš akis. Pasak ekspertų, netikėtai išbėgų žvėriui, svarbiausia stabdyti ir išlaikyti automobilį savo eismo juostoje. NATO vadovas Markas Riutė trečiadienį paragino alijanso narius stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Šis raginimas nuskambėjo Rusijai tęsiant smūgius prieš Ukrainą. Po Ukrainos energetikos infrastruktūros apšaudimo Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi būti patrauktas atsakomybėn, o neskatinamas tęsti karą. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Taivanas sutiko pirkti 30% dujų, kurios bus tiekiamos planuojamo nutiesti Aliaskos dujotiekio. Trumpo teigimo, Taivanas taip pat investuos į projektą 4,4 milijardo JAV dolerių. Tai paskelbta Taipėjus siekiant užsitikrinti Vašingtono palankumą, tvyrant įtampai su Kinija. Pekina šią savarankiškai valdomą salą laiko savo teritoriją. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Prancūzijoje dalyvavo demonstracijose, siekdami palaikyti protestuojančius gimnazistus. Tai suteikė naują postumį judėjimui, kuris tampa rimtu iššūkiu kadenciją baigiančiam prezidentui Emanueliui Makronui. Neramumai vyksta tuo metu, kai Makrono centristų vyriausybė siekia gauti parlamento pritarimą išlaidas mažinančiam biudžetui, didėjant valstybės skolai, kuri kelia nerimą obligacijų rinkoje.
1: Sportas.
0: Šiandien Kaune įvyko 2026 metų asociacijos Lietuvos krepšinės neįlinė konferencija, kurios metu naujuoju jos prezidentu buvo išrinktas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį savo konkurentą Darių Gudelį. Naujasis prezidentas asociacijai vadovaus iki 2028 metų. Panevėžio Lietkabelis namuose 95-86 įveikė vieną pagrindinių Europos taurės favoričių Salonikų PAOK. Tai tik pirmas Graikijos klubo pralaimėjimas tarptautiniame turnyre šiemet. ir apie orus. Šią naktį trumpą laikį lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų, vakarinių krypčių vėjas vis dar bus gusingas prie jūros, kartais stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai įdienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadieniais vyraus sausi, ramus orai, naktį kils šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Labą dieną visiems. Šiuo metu 14 valandų ir 11 minučių. Pas metus pasidomėti aktualijomis, taigi šią valandą ir apžvelgsime mūsų šalies, taip pat užsienio įvykius. Pasižiūrėsime, kas įdomus ir svarbaus vyksta sporto pasaulyje. O pirmoji aktualija iš Seimo audito komiteto. Būtent šiam komitetui keliant klausimą dėl į Lietuvą importuojamo atliekų kiekio, aplinkos viceministrė pabrėžė, kad didžioji jų dalis metalo laužas, kuris nedaro įtakos vietinio komunalinio atliekų tvarkymui. Metalai sudaro apie 80% ar daugiau importuojamo atliekų, būtent tai akcentavo viceministrė. O komiteto pirmininkas teigia, kad Lietuva pernai importavo beveik 1 milijoną tonų atliekų, daugiausiai jų įvežama iš Rusijos. Lietuvos būsto rūmai siūlo aiškiau reglamentuoti daugiabučių būtų savininko atsakomybę tais atvejais, kai dėl jų trukdymo atlikti būtinus pastato remonto darbus, nuostolių patiria kaimynai. Pasak būsto rūmų prezidento Algio Čepliko, gyventojų nesutarimai dėl remonto darbų gali lemti ne tik prastėjančią pastato būklę, bet ir didėjančią žalą kitų savininkų turtui. Įsivaizduokime situaciją. Namo stogas kiauras, viršutinio aukšto gyventojų butas nuolat užliejamas, tačiau dalis savininkų priešinasi remontui ir po kiekvieno lietaus žala didėja. Kas už ją atsakys, ar teisinga, kad vienų savininkų sprendimų pasekmės turi savo sąskaitą dengti kiti? Teisė spręsti dėl bendro turto turi reikšti ir atsakomybę už tokių sprendimų padarinius, sako Čeplikos. Būsto rūmo vertinimu, Lietuva galėtų remtis Vokietijos teismų praktiką, pagal kurią savininkams, dėl kurių kalties nebuvo priimtas sprendimas atlikti neatidėliotiną remontą, gali kilti asmeninę atsakomybę už atsiradusią žalą. O kokia jūsų nuomonė, mėly klausytojai, ar reikėtų tokia Vokietijos praktika remtis ir pas mus Lietuvoje, ar vis tik reikėtų ieškoti kitaip sutarimo bendro tarp kaimynų, bendro turčio? Studijos telefono numeris 037 34 2202. Kokia jūsų nuomonė šia tema?

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Sugrįžtam į aktualijų laidą. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus bešeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų mėgėjų sodų sklypų, Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė, kad prieš skelbiant aukcioną apie jų pardavimą būtų informuojami greta esančio žemės savininkai. Be to, 45% už tokius sklypus gautų lėšų atitektų sodų bendrijoms, kurios jas investuotų į vandens, nuotekų ir kelių infrastruktūrą. Komitetas tam pritarė šiandieną apsvarstę sodininkų bendrijų įstatymo pataisas. Komiteto išvada balsuodamas remsis Seimas. O Kaune tradicinėje švietimo bendruomenės šventėje už profesinius pasiekimus ir indėlį ugdant jaunąją kartą pagerbti miesto pedagogai. Šiemet pirmą kartą greta metų mokytojų įvertinti ir trys švietimo įstaigų vadovai. Kaip ir kasmet, laureatams įteikti simboliniai apdovanojimai, jų vardais pavadintos žvaigždės. Šiemet kiekvienam pagerbtajam priskirtas ir atskiras žvaigždynas, simbolizuojantis jo profesinės vertybės bei stiprybės. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas po pertraukos sugrįžęs prie buvusių KGB bendradarbių įslaptinimo klausimo nutarė diskusijas apie tai ateityje pratesti už uždarų durų. Perkelti šį klausimą į uždarą formatą pasiūlė Seimo narys konservatorius Valdas Rakutis. Komiteto posėdėje dalyvavęs valstybės saugumo departamento atstovas Algirdas Bložė pažymėjo, kad informacija apie bendradarbiavimą su KGB yra jautri ir nepraradusi aktualumo.
2: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai patarė, kaip gyventojams derėtų apsisaugoti degant cheminėms medžiagoms, padangoms ar kitoms toksinėms medžiagoms. Išsamiau sveikatos centro atstovės Dalytės Nekraševičinės komentare.
1: Norėtųsi priminti, kad esant bet kokiam gaisrui, ypač nežinant kokios jisai kilmės, reikėtų būti kiekvienam labai atsargiam. Ir saugoti savo sveikatą ir saugoti savo artimųjų, ypač vaikų arba pagyvenusių žmonių sveikatą. Rekomenduojam, kad tie žmonės, kurie pajunta tiesioginį poveikį arba diskomfortą ir pamato juodus dūmus, uodžia specifinį kvapą ar kažkokius kitus dalykus, turėtų ne patys nustatinėti, kas ten įvyko, nebūti toje vietovėje, o stengtis pasišalinti iš tos vietos. Ypač pasišalinti turėtų besilaukiančios moterys, krūtimi maitinančios moterys su kūdikiais, kaip jau sakiau, seneliai ir kiti labai pažeidžiami asmenys. Kiti galėtų būti patalpose, užsidaryti langus, užsidaryti duris, išjungti vėdinimo sistemas, jeigu tokios yra įrengtos, tai yra neleisti patekti iš išorės orui, kuris yra su dūmais, su dulkėm į vidų. Taip pat nevartoti maistui lauke augančių vaisių ir daržovių. Vien dėl to, kad nežinant, kokios kilmės yra dūmai ir iš jų iškrentančios nuosėdos, o jos gali būti ir toksinės, ir užterštos labai nuodingomis medžiagomis, tai per maistą šie nuodai patekę irgi kenkia žmogaus organizmui. Praėjus gaisrui rekomenduojam visus lauke esančius daiktus, su kuriais paskui mes turim ten kontaktą, juos rekomenduojame nuvalyti, valant naudoti vienkartinius kažkokius skudurus, popierių valymo ir tada tuos valymo įrankius visus būtų gerai išmesti. Ypač jeigu tas gaisras nėra užsidegusi žolė, pavyzdžiui, kurioje tikrai ten bus tik tai dulkės, bus kietosios dalelės, neaiškios kilmės esant gaisrui, arba degant toksinėms medžiagoms, tas valymo inventorius turėtų būti pašalintas, surinktas į pavojingų atliekų surinkimo vietas. Reikėtų taip pat atkreipti dėmesį, kad jeigu toje teritorijoje, kurioje kilo gaisras ir kurioje plenka dūmų šleifas, ugdymo įstaigos, mokymo įstaigos, tai darbuotojai taip pat turėtų nedirbti, tai yra darbdaviai turėtų neorganizuoti darbo. Mokyklose neturėtų būti organizuojami užsiėmimai lauke, tai yra kūno kultūros pamokos, darželių vaikučiai neturėtų eiti į lauką. Ir dar viena rekomendacija būtų saugoti nuo taršos vandens šaltinius, tai yra šulinius uždengti sandariai, kad nepatektų tiesiogiai ir tą vandenį naudoti labai, labai atsargiai. Jeigu šuliniai buvo neuždengti, jeigu jie buvo atviri ir jos pateko medžiagų, tokiu atveju reikėtų atlikti vandens tyrimus ir tik įsitikinus, kad jisai yra saugus, juos galima būtų naudoti.
0: Sakė sveikatos centro atstovė Dalytė Nekraševičinė.

0: reklama. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
1: Dienos aktualijos.
4: O dabar pereikime ir prie užsienio naujienų. Graikija, kurie lietuviai dažnai praleidžia atostogas, siaubė šiuo metu smarkios audros. Daugelyje vietovių užtvindytos gatvės, parduotuvės ir namai. Skiato ir Skopelos salose nutrūko elektros tiekimas, Eubojoje išvirto daug medžių. Rodo saloje ugnigesiams teko gelbėti moterį iš vandens apsupto automobilio. Egėjo jūroje siaučia vėjai, kurių gūsiai viršyje 100 km per valandą. Taigi žmonės raginami be būtino reikalo neiti į lauką. Atsargumo sumetimais taip pat uždaryta daug mokyklų. Turkijos policija šiandien surengė reidą populiariausios šalies naujienų televizijos kanalo būstinėje, nutraukė jo transliacijas ir paskyrė valdžios įgaliotą administratorių. Tai naujausias šalies valdžios žingsnis prieš opozicijai palankę žiniasklaidą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien lankysis Londone, kur susitiks derybos su Jungtinės karalystės ministru pirmininku. Kyjivas ir jo rėmėjai Europoje skuba stiprinti Ukrainos gynybinius pajėgumus, suintensyvėjus Rusijos vykdomiems bombardavimams, bei kilant abejonių dėl Donaldo Trumpo administracijos įsipareigojimo toliau padėti Ukrainai atremti 2022 m. vasarį prasidėjusią Maskvos invaziją. Jungtinės karalystės ministrų pirmininko biuras nurodė, kad Jungtinės karalystės vyriausybė ateinančiomis savaitėmis suteiks Kyjivui skubę paramą ir paspartins oro gynybos raketų tiekimą, kurių Ukrainai itin reikia, iki prasidedant atšiauriai žiemai.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Metas ir sporto naujienoms. Anykščiuose vykęs ketvirtasis jau finalinis Lietuvos taurės etapas paženklino riedslidžių sezono pabaigą mūsų šalyje. Lemiamame etape, kuriame paaiškėjo absoliučios įskaitos nugalėtojai, startavo trys olimpiečiai. Ne tik lygumų slidininkės Ieva Dainytė ir Eglė Savickaitė, bet ir artėjant sezono startui į gimtuosius Anykščius grįžė šalies biatlono rinktinės lyderis Vytautas Trolia. Kalbant apie futbolą, UEFA čempionų lygoje Barcelonos ekipa išvykoje 4-1 pranoko Galatasaray klubą. O kitos dramatiškos rungtynės tarp Viking ir Bayern baigėsi rezultatu 3-3. Eurolygoje dar vieną pralaimėjimą patyrė Tado Sedekeris atstovaujama komanda. Šį kartą namuose žaidusi Vitorijos Baskonija 79-93 rimčiau nepasipriešino Dubai basketbol ekipai.
2: Dienos aktualijos.

jau artėja 3 valanda, vos 4 minutės belieka iki jos, taigi netrukus žinios, o po jų radio knygos galėsite paklausyti, o dar kiek vėliau nuo 17 valandos programoje ir laida vakarėje vyks. Likite kartu visiems gražios rudeniškos dienos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Anot Endrijaičio, panašų modelį numatoma taikyti ir nekilnojamojo turto mokesčiui. Komercinio nekilnojamojo turto mokesčio atveju būtų parengiamas preliminarios deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojams reikėtų pateikti. Seimo kaimo reikalų komitetas siūlo vyriausybei skubiai užbaigti teisės aktų, reikalingų žemės ūkio ir maisto sektoriaus veiklos tęstinumui, krizės mobilizacijos ar karo metu užtikrinti, rengimą ir priėmimą, taip pat peržiūrėti energetinių išteklių tiekimo prioritetus. Anot parlamentinio kontrolio užbaigusio komiteto, būtina patikslinti gamtinių dujų ir elektros tiekimo reguliavimą, kad energija būtų užtikrinama ne tik žemės ūkio veiklai, bet ir visai kritiškai svarbiai maisto tiekimo grandiniai, įskaitant stambias maisto gamybos bei perdirbimo įmonės. Klaipėdos uoste baigiamas kruizinės laivybos sezonas. Šiemet 58 tokiais laivais į uostą atplaukė didžiausias turistų srautas – 86 tūkstančiai arba 12% daugiau nei pernai, kai buvo pasiektas rekordas. Pernai Klaipėda aplankė beveik 77 tūkstančiai turistų. Jie atplaukė 59 laivais. Nuo kitų metų turintis įgaliuoti naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai, prioritetizuojančiai viešąjį sektorių, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis akcentuoja, kad čia pokyčiai reikalingi užtikrinti šalies pasirengimą atremti grėsmes. Savo ruoštų sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, kad čia tvarka gali pailginti eilės, anot jų ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir Europos Sąjungos lygio, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo priemonės griežtinti šių pervežimo kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantis, kad tarp gabenamų kultūrų gali būti ir pavogti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Reaguodami į tai, visų trijų Baltijos valstybių politikai ragina ieškoti sutarimo dėl rusiškų grūdų importo ir tranzito draudimo Europos Sąjungos lygmeniu, taip pat imamasi nacionalinio lygio sprendimų. Lietuvos būsto rūmai siūlo aiškiau reglamentuoti daugiabučių būtų savininko atsakomybę tais atvejais, kai dėl jų trukdymo atlikti būtinus pastatų remonto darbus, nuostolių patiria kaimynai. Būsto rūmų vertinimu Lietuva galėtų remtis Vokietijos teismų praktiką, pagal kurią savininkams, dėl kurių kalties nebuvo priimtas sprendimas atlikti neatidėliotiną remontą, gali kilti asmeninę atsakomybę už atsiradusią žalą. 2025 pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19,2 milijonų eurų daugiau nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187,2 milijono iki 206,3 milijono eurų. Kaip teigia Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė, šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros. Forminami galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimo aktai. NATO vadovas Markas Rutė trečiadienį paragino alijanso narius stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Šis raginimas nuskambėjo Rusijai tęsiant smūgius prieš Ukrainą. Po Ukrainos energetikos infrastruktūros apšaudimo Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi būti patrauktas atsakomybėn, o neskatinamas tęsti karą. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Turkijos policija trečiadienį surengė reidą populiariausio šalies naujienų televizijos kanalo būstinėje, nutraukė jo transliacijas ir paskyrė valdžios įgaliotą administratorių. Tai naujausias šalies valdžios žingsnis prieš opoziciją palankę žiniasklaidą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybas jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nuolatinės JAV kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Lenkijos vyriausybės ir prezidento kanceliarijos atstovai tvirtina, kad sprendimas iš esmės jau priimtas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šios darbus jis nepateikė. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui išvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. ES šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai.
1: Sportas.
0: Trečiadienį Kaune įvyko 2026 metų asociacijos Lietuvos krepšinės neįlinė konferencija, kurios metu naujojų jos prezidentu buvo išrinktas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį savo konkurentą Darių Gudelį. Naujasis prezidentas asociacijai vadovaus iki 2028 metų. Eurolygoje dar vieną pralaimėjimą patyrė Tado Sedekeriskio atstovavimo komanda. Šį kartą namuose žaidusi Vitorijos Baskonija 79-93 ir rimčiau nepasipriešino Dubai basketbol ekipai. Šią naktį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Vakarinių krypčių vėjas bus gusingas, ypatingai prie jūros. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai dienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadieniais vyraus sausi, ramūs orai, naktį kilus šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Реклама.
1: Artėjant vėlinėms ne visada pavyksta sutvarkyti artimųjų kapus. Mes galime jums padėti. Sutvarkysime kapavietę, uždegsime žvakę, papuošime gėlėmis. Viską padarysime už jūsų pagarbą ir rūpešių. Užsakykite mūsų svetainę ramservice.lt arba telefonu 06 10 95 6 18 ir per 7 dienas sutvarkysime. Ramservis, kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
2: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Marienburgas nerimsta. Marienburgas verda. Marienburgas veikia. Lietuviškai lenkiškosios vedybos tiek baimės įvarė ordinui, kad jis tos baimės nerimo pagautas skundžiasi Romos popiežiui būsimomis krikščionijos, tai yra savo nelaimėmis, šmeižia Jogailą, lenkus, plūsta lietuvius ir gąsdina jau bendra lietuvių lenkų apostazija ir vakarų Europos, o pirmiausia tiek krikščionijai nusipelniusio ordino žlugimu ir maldauja paskelbti kryžiaus karą lietuviams. Vakarų Europos valdovų dvaruose zuja Marienburgo siųsti riteriai agituoti raštu ir žodžiu. Skleidžia melą, pramanus, skandus, šlikščias paskalas ir maldauja paramos ir pagalbos. Marienburgas pilnas visokio plauko žmonių. Čia Pamario kunigai gopšiomis rankomis glemžia ordino iždo sugrobtus turtus, neva talkininkams samdyti būsimam karui su lietuviais ir tuo pat metu bičiuliaujasi su Krokuva, nepraleidžia per savo žemės į ordiną riterių klajoklių ir jų vedamų būrių. Čia specialistai agentai kariams vakarų Europoje verbuoti gopšus, šykštus, apgaulingi, pasalūnai, melagiai, sukčiai, gauna dosnių rankpinigių, pasirašo net nemanomas vykdyti sutartis ir pradingsta. Ordinui kariškosios paramos Šventosios Romos imperijos ribose gaudyti, užperkamos ginklų aibės, ruošiamas maistas didžiuliai kariuomeniai, prarasto Marienverderio skaudžiausiam smūgai susilpninti, išpučiama Vytauto sudegintos Jurbarko medinės pilies reikšmė, kaip vartai jau į visą Lietuvą, ir Jurbarke paskubomis statoma tvirta mūro pilis. Marienburgas, tas kniauklys šikštuolis, saugojęs lygi šiol milžiniškus turtus savo mūrų požemėse, staiga praveria skrines ir papila auksą plačia srove, kad suruoštų didžiulį žygį prieš Lietuvą ir galutinai ją paglemštų. O perspektyvos tokios viliojančios, tokios patogos atrodo dabar, kada Vilniuje nėra viršiausios krašto jėgas siejančios valdžios. Kada Trakuose sėdi Skirgaila, geras diplomatas, bet menkas karys. Kada pavojingiausias priešas, Vytautas, uždarytas Lucke, negali laisvai veikti. Algirdaičių smarkiai slaptai sekamas ir įtariamas. Bet Roma neišsigasta ordino gazdinimu, ji patenkinta Jogailos krikšto darbais Lietuvoje ir užuot paskelbusi kryžiaus karą Lietuvai, mygė ordiną išlaikyti taiką ir derybomis su Lenkija išlyginti ginčytinus klausimus. Vakarų valdovai riterių agitacijos nepaveikiami, netiki jų skleidžiamais gandais ir visai nesirengia gelbėti ordino nuo jo įsivaizduotų nelaimių. O, derybos? Derybos tai karas, džiugauja Marienburgas, nors tiek laimėjęs iš visų savo didelių pastangų. Ir kai Jogaila iš Racionžo, o didysis magistras iš Torno, per įgaliotus asmenis pradeda derybas, tai ordinas po kelių dienų pareiškia tokius reikalavimus, kurie, kaip jis pats gerai numano, negalės būti priimti. ir tuo būdu kelias į paruoštą karą tokiomis didelėmis išlaidomis bus atviras. Nors jo gaila atsižvelgdamas į padėtį Lietuvoje visomis priemonėmis stengiasi karo išvengti, bet ir jo nuolaidumui ordino reikalavimai pastato ribas. Kad belaisviai Skirgailos žiauriai laikomi, tai tiesa, tarėsi jo gaila pats su savimi paskui balsiai. Kad jie dabar blogiau užlaikomi, gal ir tiesa. Juos galėtume atiduoti už išperkamuosius arba išmainyti į savuosius. Čia nėra dėl ko ginčytis, balsiai pareiškia savo ponams patarėjams. Vyskupas Bonzanta ir ponai senatoriai dėl šio punkto ginčių nekelia, pritarė karaliui. Kad mes turėtume apdrausti ordino sienas ir žemės nuo visokių žinomų ir nežinomų ordino priešų, tai gal truputį per daug, pastebi vienas iš senatorių. Čia ne tas svarbu, atrėmė Bonzanta. Ordinui reikia, kad mes patys pripažintume lietuvių nuotikėjimo atkritimo galimumą. Tai duotų jam paskum progos apkaltinti mus prieš Romą, ir tuo būdu ordino pagalbos šaukimas būtų pateisintas. O kas garantuos mums Lenkijos ir Lietuvos sienų ir žemių neliečiamumą? Klausimu užbaigė jo gaila tą reikalą. Visi nutilo, visi dairosi, bet niekas nedrįsta prabilti. Niekas nenori trečiojo ordino reikalavimo liesti. Jį iškelia pats jo gaila. Toliau ordinas reikalauja, kad mes iš anksto pripažintume teisėtais visus ordino užgrobimus, ar jau padarytus, ar tuos, kuriuos jis gali ateityje padaryti. Jis nutyla valandėlę, paskum piktas susinervinęs paraudęs. Ponai, man teko visokių ordino akiplėšų matyti, bet šitokio. Jis nebestengia toliau kalbėti, pasipiktinimo banga atima jam žadą. Atsipeikėjęs tęsė. Nors mes karui ir nesame pasiruošę, tai vis dėlto mes jo nevengsime. Dievas duos, tas karas baigsis tik eilinių krašto nuniokojimų, nuo kurio ginsimės, kaip išmanysime. Aš tų sąlygų negaliu priimti. Aš jų nepriimsiu. Aiškus, griežtas žodis. Jis pamiršta, kad čia ne jo sprendžiama žodis, kad jis čia tik valstybės galva, o sprendžia už jį kiti, ponai senatoriai. Šiuo kartu visi pasipiktinę ordino provokaciniais reikalavimais pritarė karaliaus nusistatymui. Derybos nutrauktos. Marienburgas skubiai gena pasiuntinį į Romą, pakartodamas seną įskundą ir gazdindamas popiežių Lenkų ir Lietuvių paruoštą apostaziją ir lyg šiol dar nebuvusiu tokiu dideliu pavojumi ordino gyvybei. Roma nesijaudina. Roma matyti gerai informuota iš kitos pusės ir ji primiktinai reikalauja, kad ordinas būtinai laikytųsi sutartų su jo gaila paliaubų. Marienburgas siunta. Konradas von Wallenrodas, pavaduodamas nuolat sergantį magistrą Kolnerį, visomis smurtininko išgalėmis gena ordiną į karą, kuris jo supratimu dabar turys galutinai atiduoti Lietuvai vokiečių rankas. O sugrįžęs iš Maskvos, kniazeus Vasilijaus palidovai giriasi dovanomis, kuriomis apdalijo juos ir Vasilijus, ir Dmitrijus už sūnaus atlydėjimą. Pasakoja palidovai ir apie įvykusias Vasilijaus ir Sofijos sužadėtuves Lucke. Tiesa, jūs buvusios slaptos, bet įsimylėjęs kniazius nesugebėjo tos paslapties išlaikyti. Gandas apie tai nuskrenda net į Lenkus ir žinia, kaip matant, pasiekė jo gailą. Didysis Lietuvos kunigas pasijuto įžeistas, užgautas. Be jo valios ir sutikimo joks eilinis lietuvių kunigas negali leisti savo dukters už vyro, juo labiau už valstybės ribų. Skirgailos pasiuntinys atneša tos žinios patvirtinimą, patiekė ir visą eilę visokių įtarimų Vytautui. Apie jo labai veiklų susisiekimą su žemaičiais, apie dažną susirašinėjimą su Maskva, su Marienburgu, su Ryga. Skirgaila, neapykantos ar intuicinės baimės pagautas, stengiasi padaryti iš Vytauto baubą jo gailai ir jo karjerai. Gazdina galimais sumišimais Lietuvoje ir Rusuose, kas po paskutinio ordino žygio turi atrodyti jo gailai visai nepageidaujama ir pavojinga.
6: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys.
3: Pakuždomis linkęs ir gerai žinodamas Vytauto energiją bei savimilą, jo gaila griebėsi apsisaugojimo priemonių. Visų pirmiausia, jis pasiunčia į Vilnių būrį lenkų karių piliai ir miestui saugoti. Vilniečiai smarkiai pasišiaušė prieš tokią karaliaus priemonę, gėdą jiems darančią, bet pradėjęs eiti nepasitikėjimo keliu, jo gaila daro klaidą po klaidos. Blogiausia buvo tai, kad jo gaila, bijodamas Vytauto nenuspėjimų sumanimų, pats dar ne visai tvirtai jausdamasis lenkų soste, pavedė Skirgailai prižiūrėti Vytautą, uždrausdamas šiam bet kokį ryšį su užsieniu. Skirgaila ėmėsi pavesto jam darbo labai energingai. Ir vieną dieną į Lucką atvyksta didelis raitelių būrys, Radvilas vedamas. Vytautas labai apsidžiaugia, matydamas seną bičiulį. Malonu, labai malonu man matyti tave, bajorė, mano pastogėje. Džiugauja Vytautas, net nenuspėdamas, kuriuo tikslu Radvila čionai atvyksta. Radvila visuomet doras ir tiesus, čia parausta, čia išbalą, negalėdamas savo atvykimo tikslo tučtuojau pasakyti. Vytautas stebisi, jo galvoje viesulais laksto keisčiausios mintis. Kunige, vos be paėgė Radvila išgauti garsus iš perdžiuvusios spazmo tampamos gerklės. Likimas skiria mudviem susitikti keisčiausiomis ir sunkiausiomis gyvenimo ir valstybės būklės valandomis. Kas atsitiko? Nervingai sušunka Vytautas, tokių jo žodžių išgazdintas. Dar nieko, vos be ištarė Radvila. Bet tuoj bus padaryta didžiulė klaida, kuri nežinia, kaip paveiks viso krašto gyvenimą. Vytautas jau susivaldė. Jis jau šaltas, ramus, apdairus. Dabar gali trenkti bet koks perkūnas. Jis jau nebeišmuš jo iš pusiausvyros. Mudviem, bajorė, amžinai tenka kalbėti tik apie kitų klaidas ir krašto nelaimės. Jis jau nebeišmuš jo iš pusiausvyros. Mudviem, bajorė, amžinai tenka kalbėti tik apie kitų klaidas ir krašto nelaimės. Gailiai šypsodamas

Įspėjai, kunigė, jau drąsiau kalba Radvila. Tikrai galvosukį atgabinau. Na tai išdėk jį, paskatina Vytautas. Tu žinai, kunigė, iš tolo pradeda Radvila, kad tavo dukters susižadėjimas su Maskvos didžiojo kniaziaus sūnum smarkiai nepatiko Krokuvai. Krokuvai ir Skirgailai, įterpė Vytautas. Ir Skirgailai, tęsė Radvila. Tavo dažnas susisiekimas su Maskva, su Marienburgu ir su rusų kniaziais labai įtartinas. Skirgailai ir Jogailai, vėl primena Vytautas. Skirgailai, Jogailai, Algirdaičiams ir Krokuvai, dar prideda Radvila. Ar nepastebėjai, Radvila, karčiai ironija nurodo Vytautas, kad kur tik mes norėtume savo reikalais prasižiuoti, tai visų pirmiausia atsiranda žodis Krokuva. Radvila net krustelėjo. Aš, kuniga, niekada neslėpiau savo nusistatymo prieš šitas svedybas. Tartum teisinasi. Žinau, žinau, bajorė, ramina į Vytautas. Ne tai svarbu dabar. Kaip tu manai, ir mums nereikėtų pagalvoti apie tai, kaip Krokuvą palikti Krokuvai su jos karalium. O Lietuvos visais reikalais mums patiems pasirūpinti. Kaip tu manai, ir mums nereikėtų pagalvoti apie tai, kaip Krokuvą palikti Krokuvai su jos karalium. O Lietuvos visais reikalais mums patiems pasirūpinti. Radvila bejėgiškai kuri laiką linguoja galvą, paskum vos ašaromis nepratrūkstančių jau nieku nesivaržančių balsų. Kas? Kas tuo pasirūpins? Kirtuokliai? Palaidūnai? Tinginiai? O tave, kunigė, aš turiu... Jų įsakymu, balsas virpa kaip styga. Nugabenti su visa šeima į Krėvą. Jis rankomis užsidengia veidą, nusisuka ir sunkiai alsuoja. Tyla. Kurti slogi tyla. Tik ausise girdėti, kaip siubuoja oro bangos, kaip pašilusiai smarkiai kraujas plakas smilkiniuose ir kaip krūtinėje kažkas spaudžias, traukias ir skauda. Skauda neapsakomai. Vytautas pamažu nusigrįžta nuo Radvilos, su neleista galva ant krūtinės eina lėtais žingsniais per menę, sustoja prie lango, ilgai žiūri pro pravirą langą į tolumą, paskum grįžta, eina pamažu ir susimastęs. Prieina prie nusiminusio, sutrikusio Radvilos, padeda ranką ant jo peties ir taria. Nenusimink, draugužį. Pirmą kartą pavadina jį draugu. Ne tu kaltas, kad likimas skyrė tave būti man blogų žinių nešėjų. Bet ne, ne vien blogų, Radvila. Buvo ir gerų. Nenustokime vilties, gal sulauksime ateityje daugiau gerų kaip blogų. Nors ir koks būtų mūsų likimas, priimkim jį vyriškai. Dar pastovi valandėlė prie Radvilos, patekšnoja jam per petį, tartum nusiminė liguostų, pasisuka ir eina per menę su nusvirusia ant krūtinės galva. Radvila nebežino, ką besakyti, jis neranda ne vieno žodžio jo krūtinėje susimaigiusiems jausmams suimti ir pareikšti. Tokio skaudaus smūgio ištiktas kunigas visų pirmiausia pagodžia jį, tos nelaimingo žinios kelbėja. Kas tai per žmogus? Staiga Vytautas stapteli menės viduryje, pakelia nusvirusią galvą, žiūri kažkur ranapus šių įvykių ribos toli į ateitį ir liūdnai šipsodamas pusbalsiu tarė. Krėva. Vėl Krėva. Trečią kartą Krėva. Staiga pasisuka į Radvilą. Sakyk, Radvila, kaip tau rodosi? Ar nepakaks man tos Krėvos? Ar šis įkis... Nebus paskutinis? Dievai, ar Dievas tai duotų? Sušunka Radvila, jo balse visa širdis, visa siela. Pirmą kartą iškrėvosi nelaisvę per sunkę, skaudžią, negarbingą kovą už eilinės žmogaus teisės. Kalba tartum pat sau išpažinti daro, tyliai, lietai, žodį po žodžio koždamas. Antrą kartą... Nutyla, stapteli, pamažu atsisuka į Radvilą. Balsė neapsakomas liūdnas skausmas. Antrojo Krėvos karto šimtmečiai neištrins iš Lietuvos gyvenimo. Vienintelis Švitrigaila, tas papaikęs jaunuolis, turėjo drąsos atsispirti brolių smurtui

ir nedavė savo parašo. Jis nebaigė, jo veidu nubėga šiurpo grimasą, po kelių žingsnių pasisuka, prieina visai arti prie Radvilos, įsmeigia savo plieninės akis į jį, o trečioji krėva. Balsas smenga Radvilai pačią širdį. Trečioji krėva į kunigę būsi mano žmonių saugomas, už kuriuos aš atsakau. Aš prisiekiu. Keli ranką aukštyn. Vytautas pagauna jo ranką, kaip geležinėmis replėmis suspaudžia ją ir nulenkia žemyn. Nereikia, Radvila, sudraudžia Vytautas. Mudviejų siekimai tie patys, tik keliai skirtingi. Staiga galva nusvyra ant krūtinės, balsas virpa. Ir vis dėlto, Radvila, kito kelio nėra. Jį reikės išeiti, kad ir su gėdos dėme. Tik kad mes sau būtume. Kad mes sau būtume. Tartum viso krašto niekino nepasakytas, niekino nesuvokiamas atdusis ilgesio aidų išskrenda iš Radvilos rūpų. Vytautas susivaldo, trumpai ir tvirtai pasako. O dabar į krėvą. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: aš tavęs jau nebelauksiu.
1: Kazys Puida, Magnus Dux, tesinys. Marienburgas nenurimsta. Nepavykęs žygis prieš Lietuvą verčia ordiną ieškoti priemonių, kaip išsipainioti iš susidariusios keblios padėties. Dar kartą mėginama imtis derybų kaip priedangos prieš nepalankę Romos ir vakarų nuomonę dėl ordino varomos puolamosios politikos krikščionybę priėmusiai Lietuvai. Apie sėkmines Neidenburgė vėl susitinka įgaliotiniai. Skirgaila, Zemovitas ir Poznanės vyskupas Dobrogostas iš Lenkijos ir Lietuvos pusės ir Konradas von Valenrodas su palydovais iš ordino pusės. Jau Valenrodo vadovavimas ordino įgaliotiniams aiškiai pasako, kad derybos negali nieku geru baigtis. Jis atkakliai laikosi nuomonės, kad dabar pats patogiausias visais atžvilgiais metas visai Lietuvai užgrobti. O tą galutinį Lietuvos užgrobimą turys būtinai jis pats atlikti. Ordino atstovai pateikė tuos pačius reikalavimus – paleisti arba išmainyti belaisvius, būtinai garantuoti ordinui sienas ir žemes. Šį klausimą galutinai spręsti esą galima pavesti popiežiui Romos imperatoriui ir pripažinti ordinui teisės pagal popiežių brevę ir ciesoriaus privilegijas. Skirgaila, kurs vadovauja karaliaus įgaliotiniams, labai gerai supranta ir numano, ko ordinas nori. Bet reikia vieną kartą priversti ordiną aiškiai pasisakyti prieš Europą, ko būtent jis ir siekia. Aš suprantu, nuolaidumu apsimetęs balsiai galvoja Skirgaila, vienas iš gabiausių tų laikų lietuvių diplomatų, kad ordinas norys atgauti savo belaisvius riterius ir svečius. Nepatogu tokiais krikščioniškos meilės pertekusiai valstybei, tyčiojasi jis iš ordino, kad jo kilmingiai svečiai, Kristaus kariai, taip ilgai kankintusi lietuvių nelaisvėje, kuriuos jie krikštyti ir Kristaus meilės mokyti buvo atvykę. Valenrodas gniaužo kardo rankiną ir smarkiai žvalgosi po saviškius. Mes visai nemanom tam ordino reikalavimui daryti kliūčių, tęsia toliau Skirgaila. Jam linksėdami pritarė ir kiti delegacijos nariai. Krikščionybės mokytojų dabar jau mums nebereikia, turim pakankamai savų. O rytai, o žemaičiai, sušunka Valenrodas, jei ordinas jų nepuldinės kas metai, tai ir jie krikštysis, ramiai atsako Skirgaila. Bet tas dabar jau netaip svarbu, ir priduria. Dievo žodis negali laukti, kada jums bus patogu jį priimti. Karšiuojasi Valenrodas nenorom praskleisdamas ordino tikslus. Skirgaila girdė tai ir žino, bet tyčia praleidžia prausis, jis nenuklysdamas nuo savo minties ramiai tęsia toliau. Antrasis ordino reikalavimas labai gražus, geras ir abiem pusėm naudingas. Delegacijos nariai nustebusio akim žvelgiai Skirgaila, šis tęsia. Bet aš norėčiau tą ordino reikalavimą praplėsti. Aš sudoročiau jį taip. Mes sutinkame garantuoti ordino sienas ir žemes, jei ordinas iš savo pusės sutiktų duoti tas pačias garantijas – mūsų sienoms ir žemėms. Zemovitas užsikosėjo, kad neprapliuptų jokų. Dobrogostui staiga prireikė rožančiaus, kurio jis niekaip negali surasti. Valenrodas pašoko paraudės. Ar kunigas rimtai kalbi? Ar... Kodėl maršalė? Stebisi Skirgaila naiviai. Labai rimtai. Juk mes susirinkome čia taikai ir tvarkai tarp kaimynų nustatyti, kaip Roma reikalauja. Valenrodas šaiposi, piktai nesuranda ką be atsakyti, pagaliau sušunka. O trečias mūsų reikalavimas? Skirgaila šypteli nežymiai barzdą ir tuo pačiu naivumu klausia. Dėl trečiojo ordino reikalavimo aš norėčiau prašyti paaiškinti, nes ne visai jo suprantu. Jis labai aiškus, jau apsiraminęs tarė Valenrodas. Na, aš vis dėlto nieko nesuprantu, atsako Skirgaila. Čia Valenrodas paleidžia visą sunkiąją balistiką. Ordinas reikalauja tų teisių, kurias jis gavo į Lietuvą karaliaus Mindaugo dovanojimo aktais, Taip pat pagal duotus ordinui leidimus ir tų leidimų patvirtinimus popiežių Inokento IV, Aleksandro IV ir Ciesariaus Frideriko II, darančius mus valdovais visų žemių, kurias mes iš pagonių užkariausime. Valinrodas patenkintas pagaliau palaušęs lietuvių teisinį pasipriešinimą ordino reikalavimams. Patenkintas ir Skirgaila, išprovokavęs vis dėlto ordiną aiškiai pasisakyti, atskleisti savo sumanimus dabar, kada tomis derybomis suinteresuota ir Roma, ir Ciesorius, nors jie lietuvių ir nepalaikytų. Kilnusis maršalas teikėsi apšviesti mus visus, pamažu pradeda Skirgaila, kad čia ordinų reikalas visai ne dėl dviejų kaimynų taikos ir gero sugyvenimo. Jis stabtelė vieną sekundę, bet apie Lietuvos žemių užleidimą ordinui geruoju be kovos. Kilnusis maršalas labai gerai žino, kaip tokie ordino reikalavimai buvo likšioliai lietuvių tenkinami ir kaip jie ateityje gali būti tenkinami. Jau ne diplomatas, jau lietuvis karys, kuris bjauris ir tokių reikalavimų ir pačiais reikalautojais. Valinrodas, o su juo visa vokiečių delegacija pašoka iš vietų. Pamažu kelias ir Skirgaila, paskui jį ir jo patarėjai, jo balsas šaltas ir šiurpus. Kilnusis maršalas labai gerai žino, ko ordinas bus čia atvykęs. Per derybas pasiekti, kad prieš popiežių ir ciesorių galėtų pateisinti karą. Šį savo tikslą ordinas bus puikiausiai pasiekęs, nes mes ordino reikalavimų ne tik priimti, bet ir net svarstyti negalime. Skirgaila nusilenkia ir apsisukęs eina iš menės. Jį seka be žodžio jo patarėjai. Vokiečiai palieka sumišę, nustebusiomis akimis lydėdami išeinančiosius. Tokių drąsių atsikirtimų iš Lietuvų jie dar nebuvo girdėję. Ir vis dėlto ordinas nedrįsta skelbti karo Lietuvai. Savo apmaudų išlieti Ragainės komandoras ir Įsruties valdytojas įpuola į Žemaičius, kurie tuo metu sudaro kaip ir federacinę respubliką, nes griežtai atsisako klausyti nekenčiamos Skirgailos. Plėždami, degindami, niokodami nueina net iki Nevėžio, lygi Šventosios. Iš čia pasuka Kaltinėnų link ir prisigrobia žmonių ir gyvulių, grįžta atgal. Kiek vėliau Klaipėdos komandoras Markvardas Rašau prasiskverbė lygi Žemaičių Medininkų. Tik grįžti iš to reizo negrįžta ne vienas. Žemaičiai sužinoja apie ruošiamą reizą, leidžia vokiečiams įsibrauti krašto gilumą ir pastoja kelią grįžtantiems lupikams siaurutėje pelkitoje vietoje. Tame mūšyje krinta 4 ordino riteriai, 66 kiti kariai, o likusieji patenka žemaičiams į nelaisvę. Pats komandoras Markvardas Rašau su žirgu ir šarvais suspirksta gyvas lauže kaip grėsmė kitiems, iš kurių žemaičiai negali išsivaduoti nei geruoju, nei piktuoju, kaip iš plėšriųjų laukinių žvėrių.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00. Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
3: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė video programa. Zarasuose spalio 16 dieną, Šilutėje spalio 22.
4: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Seimo priklausomybė prevencijos komisija trečiadienį pritarė beveik 50 parlamentarų siūlymui šalyje uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams, pritarta bendru sutarimu. Rudens sezonai įsibėgėjant ir trumpėjant šviesiam paros metui, vairuotojai vis dažniau būna kelyje saulėje tekant arba jai leidžiantis, tuo metu, kai laukiniai žvėris būna aktyviausi. Draudikų duomenis surodo, kad spalio mėnesių susidūrimus su gyvūnais keliuose kasmet padaugėja, o daugiausiai budrumo keliuose reikalaujantis lapkričio mėnuo dar prieš akis. Pasak ekspertų, netikėtai išbėgų žvėriui svarbiausia stabdyti ir išlaikyti automobilį savo eismo juostoje. Kaune stiprinama civilinė sauga ir plečiamos galimybės mieste įrengti priedangas. Iki šiol savivaldybės finansavimo galėjo pasinaudoti daugiabučių namų gyventojai. Dabar programa atvira ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms. Taip siekiama užtikrinti didesnį vaikų, pedagogų ir kitų darbuotojų saugumą galimų ekstremaliųjų situacijų ar karinės grėsmės atveju. Priedangų įrengimo programos pakeitimams pritarė Kauno miesto taryba. Per pirmuosius 900 metų mėnesius Nacionalinis kibernetinio saugumo centras užfiksavo 1172 kibernetinius incidentus, 52% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kaip šiandien pranešė Krašto apsaugos ministerija, nors incidentų kiekis sumažėjo, šalies gyventojai ir organizacijos toliau susiduria su įvairiomis kibernetinėmis grėsmėmis, nuo informacijos rinkimo ir sukčiavimo iki įsilaužimų į informacinės sistemas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis per pirmuosius 900 metų mėnesius Lietuvos gyventojams didžiausia grėsmė kėlė informacijos rinkimo atakos, antroje vietoje sukčiavimas. Žvirkelio asfaltavimo programa įsibėgėja. Šiemet planuojama išasfaltuoti 75 km valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga, o iki 2028 metų pabaigos visoje Lietuvoje numatoma išasfaltuoti apie 160 km. Pokyčiai gyventojams reiškia ne tik lygesnė kelio danga, bet ir patogesnės ir saugesnės kasdienės keliones, mažiau dulkių ir triukšmo, geresnį gyvenviečių bei svarbių objektų pasiekiamumą. Albanijos sostinėje Tiranoje studentų protestai dėl aukštojo mokslo sistemos trūkumo peraugo į smurtinius susirėmimus. Sužeista 13 žmonių, tarp jų 6 policijos pareigūnai, o dar 40 žmonių sulaikyta. Demonstrantai reiškia nepasitenkinimą prastomis studijų sąlygomis, didelėmis studijų išlaidomis ir karjeros perspektyvų stoka. Protestuotojai taip pat reikalavo ministrų pirmininko atsistatydinimo. Europos Sąjunga atvėrė naujus derybus skyrius su Ukraina ir Moldova. Tai svarbu žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendriją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams priemus tautinių mažumų teisės, ginančius teisės aktus ir tai pašalino svarbią kliūtį Kyjivo kelyje į narystę. Šalis siekiančios narystės Europos Sąjungoje privalo įgyvendinti plataus masto reformas, kad atitiktų bloko normas nuo aplinkosaugos politikos iki žemės ūkio. Praėjus 2,5 mėnesio po precedento neturinčio migrantų antplūdžio Siautoje, Ispanijos karalius Felipe VI pabrėžė, kad tiek šis miestas, tiek antrasis Ispanijos eksklavas Šiaurės Afrikoje, Melilija, yra neatsiejama šalies dalis. Kartu su karalienė Leticija, karalius pažadėjo karūnos paramą beveik 85 tūkstančius gyventojų turinčiam eksklavui prie Gibraltaro sąsiaurio, į kurį Liepos pabaigoje iš Maroko pateko iki 80 tūkstančių migrantų. Kartu monarchas pasisakė už gerus kaimininius santykius su Maroku.
1: Sportas.
0: Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė namuose 99-80 sutriškino Kauno Žalgirį. Tai kol kas skaudžiausia Lietuvos čempionų nesėkmė šį sezoną. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą kitų metų FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankoje. Atsakomosiose antrojo atrankos etapo rungtynėse lietuvaitės Stokholme 0-10 nusileido Švedijos komandai. Beje, pirmasis rungtynės lietuvės namuose buvo pralaimėjusios 0-5. Ir apie orus. Šią naktį trumpą laikį lietaus pasitaikys daugelį rajonų, vakarinių krypčių vėjas vis dar bus gusingas prie jūros, kartais stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai dienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį įsivyraus sausi, ramus orai, naktį kilus šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau. Dabar Lietuvoje 16:06.

0: Реклама.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
1: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labai diena visiems radio laidos Mokslo langai klausytojams. Turbūt sutiksit su manim, kad atėjus rudeniui ir atvėsus orams į mūsų namų duris pasibeldžia peršalimo ligų sezonas. Kaip nuo jo pabėgti, kokiais profilaktikos ir gydymo metodais galima su juo kovoti, kaip ir kuo stiprinti savo imunitetą, kad išvengtumėm peršalimo ligų. Apie tai šiandien laidoje ir pakalbėsim su biomedicinos mokslų daktare profesore Rasa Bacevičiene. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Juk tikrai per vasarą mes daug laiko leidom grynam ore. Džiaugiamės saulės šviesa, šiluma, valgėm šviežius vaisius, daržoves. Bet staiga, atėjus rudeniui, vos vėsesniam orui, mes pradedam sirgti peršalimo ligomis. Kodėl taip atsitinka?
3: Dabar, kad iš karto atsakyti visus klausimus taip neišeis, reikėtų gal pradėti kalbėti nuo to, vat kaip jūs sakot, kaip kovoti su peršalimu. Pradėkim nuo to, kad bet kokia liga, ką mes vadinam, tai yra organizmo sutrikimas, jis neatsiranda staiga ir iš niekur. Visada yra krūva priežasčių. Pirmiausiai, mums kovoti su nieku nereikia. Tai vat jeigu galvosim, kad kovoti nereikia su nieku, mąstymas keisis. Jau vien pakeitus mąstymą, mes jau sumažinsim mažesnį streso poveikį. Ir jeigu kalbama, net kartais ir juokaujama, kad visos lygos iš nervų, na, manykim, kad dabar galėtume tai tik patvirtinti. Kalbant apie įvairiausių lygų priežastis, kodėl atsiranda ypatingai lėtinės įvairiausios lygos, tai yra uždegiminis procesas. Uždegimas yra organizmo apsauginė reakcija, kada mes skubam, lekiam, mūsų dienotvarkiai temta. Pirmiausiai pasikeičia pati nervų sistema. Dabar reikėtų galvoti ir taip. Nervų sistema kaip vienetas tokio nėra. Mokslas, ypatingai medicinoje, dabar kalba apie tai, kad tai yra neurohumoralinė endokrininė sistema. Tai yra kaip vienetas. Jeigu tik aš blogai kažką pagalvojau, iš karto streso hormonas antinksčių išskiria į organizmą. Išsiskyręs adrenalinas, padidėjęs kortizolio kiekis, iš karto išbalansuoja visą žmogaus organizmą, visą. Ir jeigu kalbėtume, kiek dažnai mes nervuojamės arba kiek patiriam to streso, sveiki mes jau negalim būti. Tai tas padidintas kortizolio kiekis, adrenalino kiekis, kuris iš tikrųjų pasišalina tik per ašaras ir šlapimą, pat gyvūnus, kai išgąsdina ją, iš karto apsišlapina, žmogui taip neišeina. Verkiam dar rečiau, nes visi labai stiprus, esam tikslo siekiantis. Va tas užburtas ratas prasideda nuo nervų sistemos. Žmogus yra sudarytas iš ląstelių. Tarptų ląstelių yra tarpląstelinė medžiaga. Ląstelė maitinasi tuo, ką gauna per savo tarpląstelinę terpę iš kraujotakos. Į tą terpę patenka viskas, kas patenka į žarnyną. Į žarnyną, jeigu ten viskas gerai, yra ta teisinga mikroflora, yra skaldomi, patekę baltymai iki amino rūgščių ir per kraujotaką patenka į kepenis. Kepenis pravalo dar, kas ten, jeigu kažko netinkamo, ir tik po to išskirsto į organus. Ir tokia krauja gavusi ląstelė, jinai pasimaitina, bet jinai išskiria ir skilimo produktus. Jie būna tarp ląsteliniai terpiai. Kada gydimas yra toksai, kad dalys į priežastį, tai dažniausiai priežastis yra tarp ląstelinės terpės pakitimas. Tai va tas viskas, kas susikaupia tarp ląstelių, surenka limfą ir jinai bando pašalinti. Jinai atlieka tą valymo funkciją, bet kad jinai gerai cirkuliuotų, jai reikia judesio. Tai jeigu mes nejudinam, ta limfa, va, kaip ir vanduo pelkiai stovėdamas, prarūksta. Tai ta limfa reikia, kad tekėtų. Tada yra plovimas ir tarp ląsteliniai terpiai, kas ten pakliuvo. Nes per kraują pakliūna viskas. Ir virusai, ir bakterijos, ir pirmuonis, ir parazitai, ir grybelių vairiausios formos. Jie gyvena mumise, tai limfa turėtų išplauti. Kada limfa surinka, kapiliarais suteka į limfmazgius. Limfmazgiuose gyvena ir limfocitai, va tos ląstelės, kurių mums reikia. Ir po to limfa pravalyta teka toliau į viršų ir švari limfa vėl atlieka savo valymo funkciją. Tas, kas sukaupta yra limfmazgiuose, bandoma pašalinti. Ir mūsų tas supratimas apsauginės reakcijos yra ne tai, kad aš pradėjau čiaudyti ir čia peršalau. Čia kaip tik yra apsauginė reakcija. Kitaip tariant, sutekėjo limfa, tas, kas nereikėjo. Organizmas per kur gali išmest? Per žarnyną, dėl to kartais būna laisvo žarnyno turinys arba kaip tik užkietėjo. Toliau kylam į viršų, mes prakaituojam ir galiausiai pakyla limfmazgis, mes turim veido sritį, turim nosį, turim gerkliai, mes turime šalia skydliaukės, sunešama į stambiuosius limfmazgis, tas, kas išplauta iš tarpląstelinės terpės. Ir kūnas tai bando pašalinti, bet kaip ir nosis, ten nieko sudėtingo nėra. Per ten teka, tai ir teka limfa su tuo, kas buvo surinkta. Kosulys tai yra irgi mes norim atkosit ir reikėtų tą daryti išvalom. Tai yra limfocito atliktas darbas, jis išvalė ir bando iš kūno pašalinti per kur gali. Tai nosis tekėjimas, va tie peršalimai rodo suaktyvėjusių limfocitų veiklą. Ir jeigu kalbėtume apie tokius peršalimo simptomus, jie atsiranda tada, kada mes neturim pilnavertės mitybos.
4: O kodėl jie būtent atsiranda išryškėję rudenį? Atrodo, mes vasarą turėjom pilnavertę mitybą.
3: Peršalimas, jeigu žiūrėti giliai ląsteliniam lygį, tokio proceso nėra. Mediciniškai mes sakom peršalimas, bet kaip būna tas mechanizmas? Kada mūsų temperatūra yra žemiau negu 36, limfocitas, jis yra paralyžiuojamas, jis negali judėti. O tas, kas gyvena pas mus viduje, jam yra paranku. Jo nieks nestamdo, jis dauginasi. Kūnas ką daro? Pakelia temperatūrą. Prie 38 laipsnių temperatūros limfocitų dauginimosi greitis padidėja dvigubai. Taip kūnas sureaguoja. Tada limfa teka, bėga nosis. Čia yra apsauginė reakcija.
4: Reiškia valos.
3: Valo arba apsaugo. Va čia ir yra imunitetas. Bet jeigu mes galvojam, kad va čia valgiam daržovių, bet nevalgiam mėsos ar kažko. Mūsų kūnas nuolat turi gauti maisto medžiagų. Dėl to tas peršalimas atsiranda ne visiems ir atsiranda tik tiems, kuriems trūksta miego. Tie, kur nuolat stresuoja. Tie, kurie vartoja daug vaistų. Kurie nejuda. Čia yra pasekmė. Dabar po truputėlį ta medicina keičiasi, atsiranda požiūris kitoks į tą ligą. Bet iš esmės mes neanalizuodavom priežasčių, o užslopindavom pasekmes. Nu, ne šiais. Gamta yra protingesnė, bakterijos, virusai ženkliai protingesni už mus, žymiai greičiau prisitaiko. Ir vat vasara buvo daugiau saulės, prisigamino D vitamino. Mes labiau buvom laimingi, mažiau stresavom, kitaip tariant, sau sukėlėm mažiau žalos. O peršalimas, ne tai, kad peršalimas, bet organizmas tuo metu negauna maisto medžiagų, tokių, kokių reikia ląsteliniam lygiui, tai yra amino rūgščių, ir ląstelė negali dirbti pilnavertiškai. Na, gamtoj, va tie visi, kur mes vadinam ligų sukėlėjai, jie yra protingesni. Jie yra stipresni dėl to, kaip sakot, vat kaip kovot su peršalimu. Pirmiausia, pasikartosiu, nekovokim, o sau padėkim. Iš tikrųjų, vienintelis tai yra užtikrinti mitybą ląstelinę ir susitvarkyti su psichoemocinė būsena. Turim padėti sau gerai jaustis. Kalbant apie mitybą, gamta pati sudėlioja taip, kaip mums reikėtų maitintis. Jeigu grįžtume atgal, prisimintume mūsų protėvius lietuvius. Valgom rudenį daržovės tas, kurias turim. Tada, vat artėja žiema, dabar periodas raugindavo daržovės. Ir žiemą tada arba vėlyvą rudenį pradedam valgyti raugintas daržovės. Tai gaunam ir bakterijas, visų reikalingų vitaminų. Tam, kad amino rūgštis gautume, mums reikalingi fermentai yra. Kodėl mes jų neturim arba kodėl mums daugelį trūksta tų fermentų, enzimų ir dabar yra populiarėja sisteminė enzimų terapija. Ir mūsų kūnas tų enzimų, fermentų neturi arba jų trūksta daugeliu visų iš mūsų dėl vienos paprastos priežasties. Nes jie yra tik tai išlaikomi aktyvus iki 60 laipsnių temperatūros. Daržovės, taip pat ir mėsą, gyvulinės kilmės produktus mes ruošiame termiškai ir juos suardome. Ir tam, kad būtų pakankamas fermentų aktyvumas, jau kartais neužtenka mum jau su mityba, reikia jo gauti iš išorės. Jeigu mes neturim enzimų, tų fermentų, mum nepavyks niekada gauti amino rūgščių. Aišku, kūnas bando visada kompensuoti, jis turi be galo daug apsauginių mechanizmų. Iš tikrųjų, žmogus yra pats didžiausias parazitas žemė, kur visus naikina, bet paties užmušti niekaip negali, ką mes bevalgytume, ką mes begertume, nežiūrint, kad ir vaistus valgom vietoj maisto, ir tai dar kažkaip sugebam išgyventi. Bet iš tikrųjų, tų fermentų trūkumas yra vienas iš pagrindinių, kad ląstelė negauna mitybos, ir mes nebeturim po to viso mechanizmo, kas apsaugo ląstelę, atnaujina, padeda regeneruoti, atsistatyti ir taip toliau.
1: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja biomedicinos mokslų daktarė profesorė Rasa Bacevičienė. Tęsame pokalbį su mokslininke apie peršalimą ir imuniteto stiprinimą. Sakykit, ką reikia valgyti, kad nesirgtumėm?
2: Būsiu nepopuliari labai. Ar valgyti daug daržovių? Kartais tai, kas yra mūsų parduotuvėse, prekybos centruose, norisi pasakyti, kad geriau gal ir nevalgyti. Maisto kokybės nebėra tokios, kokia jinai buvo anksčiau. Žemės ūkis yra labai agresyvus. Pati žemė jau nualinta nebeduoda tiek ir augalas neįsiurbė šaknim, nebeperdirba, jis nėra tokios jau struktūros. Be to, kad visa žemės ūkio pramonė naudoja be galo daug įvairiausių chemikalų. Nepaslaptis, kad Lietuvoje purškia grūdinės kultūras rundapų, subręsta viskas per savaitę, per dvinukuliam, kada pradedi gilintis vat į tuos procesus, baisumas tame, kad netgi yra leistinos tų visų chemikalų normos maiste. Jeigu jos yra leistinos, na vis tiek žmogus, vat koks bebūtų parazitas, jisai bando dar apeiti, kad kažkaip tas normas pasididinti, ar jų nerastų. Lietuvoje yra, man atrodo, ar du ar trys ekologiški ūkiai, bet vis tiek pradžioj visi gyvūnai yra paskiepyti, jiems duodami antibiotikai ir juos vis tiek maitina augimas skatinančiais papildais. Tai vadinami vitaminai. Kitaip tariant, aš noriu pasakyti, kad mėsos pramonė iš tikrųjų yra viena iš tų ligų įtakojančių grupių, nes mes valgydami mėsą, mes gauname nereikalingų mums hormonų ir mes gauname kažkokią tai dozę antibiotikų. Jeigu valgo mėsą, tai reikėtų valgyti tik su raugintom daržovėm. Tai yra atsvara tam antibiotikų kiekiui, kurį gauna. Ekosistema, kuri mūsų supa, jinai yra baisiai užteršta, pasigilinusi, jinai yra katastrofiškai baisi. Yra vėlgi studijų atliktų grožio pramoniai, vat buvo su manikenėm studijos atliktos, ištyrė, aš bijau pameluoti, apie 400 manikenių, ir jų kraujyje buvo rastos su gyvybė nesuderinama apie 500 junginių cheminių. Yra iš kosmetikos, dezodorantai, šampūnai ir visokios kitos priemonės, kurias naudoja kasdien. Naudojam be galo daug ploviklių. Aš noriu pasakyti, kad aplinka yra labai žalojanti, bet kiek yra unikalus žmogaus organizmas, jeigu jam sudaryt sąlygas, jis tikrai atsistatytų, jis tikrai pasveiktų. O sirgsim ar rudenį, ar pavasarį, ypatingai vat nuliūstam, čia saulės nėra, nors galim nusipirkti gėlių ar ne geltonų ir jau bus šviesiau. Bet vat tas liūdesys iš karto sutrinka hormonų pusiausvyrą. Bet koks sutrikdymas sutrikdo būtent mūsų ląstelių kartu ir limfocitų dauginimasi. Vėlgi, kada apsižvalgai aplinkui viešajam transportui, netgi renginiuose, pas visus telefonas, galva panarinta, žinutėse paskendė socialinės tinkluose. Žmonės nemoka bendrauti. Teko vieno autoriaus mintį paskaityti, kad jeigu žmogui duotume meilės, daugiau jam nieko nereikėtų. Tai būtų rami nervų sistema. Kada esam geros nuotaikos, mes nepersivalgom. Besišipsodami paskatinam liaukų veiklą, nes atsipalaiduojam vegetacinę sistemą. Vegetacinė, žinom, tai yra sistema atsakinga už išgyvenimą. Užtad ir sako, vegetuoja kartai žmonės, bando tik išgyventi. Tai ta vegetacinė sistema palaiduojam vegetacinę sistemą. Vegetacinė, žinom, tai yra sistema atsakinga už išgyvenimą. Užtad ir sako, vegetuoja kartai žmonės, bando tik išgyventi. Tai ta vegetacinė sistema yra ne kur kitur.

burną. Tuo, ką mes maitinamės, na, yra daugiau negu baisu. Ir sutinku su tą nuomonę, kad daugiau negu 80% maisto prekybos centruose yra nevalgoma. Ir jeigu mes perkam bet ką ir į burną dedam bet ką, tada mes bet kaip ir atrodom ir sergam tuo, ko norim. Ir tas maistas, kada kalbam apie kokybišką maistą, nuo jo nėra. Daržovių kokybė prasta, negali obuolys nuskintas pusę metų būti. Mėsos tiek nereikia. Ir kontroversiškos po to ir būna nuomonės, kad mėsos negalima, mėsos reikia valgyti. Triptofanas tai yra amino rūgštis. Jos yra tik tai mėsoje ir jūržolėse. Jūržolių mes nesuvirškinam, tada reikalinga mėsos. Ir kai kalba vegetarai, veganai, kokie jie laimingi, tam tikrą tarpą taip, bet apie laimę kalbant, tai meluoja. Jie būna pikti ir pikstantų, kurie valgo mėsą. O iš principo jie pikti dėl to, kad trūksta triptofano. Bet nes ir mėsa yra reikalinga, negalim sakyti, kad ten valgant mėsą atsiras aterosklerozė arba ten nuo kiaulienos. Jau senai mokslas žino, kad net nuo riebalo neatsiranda ir riebalo reikia. Jeigu perkant parduotuvį reiktų grietinę pačią riebiausią, reikėtų pirkti patį geriausią riebiausią sviestą. Bet kada mes perkam pakaitalus? Yra geras toks pavadinimas – sūrio produktas. Mandriau tikriausiai nebuvo galima sugalvoti. Tai nėra sūris. Kaip ir sviestas yra sviestas, bet nėra kažkoks riebalų tepinys. Kada mes renkamės pigiai ir daug, tai vat kūnas ir duoda atsaką. Ląsteliai mums nereikia to. Ląsteliai reikia tikrų dalykų, kaip ir daugelis žmonių nori tikrų dalykų. Tikros meilės, tikrų jausmų, tikro gyvenimo. Tai ir ląstelė nori tikro maisto. Bet daugeliu atveju maisto pramonė yra baisi ir perkant reikėtų etiketę skaityti. Labai stipriai aš irgi už tai, kad na, 2/3 maisto yra netinkamo žmogui. Mes kemšam, nes reikia kažkaip pragyventi, bet ar tiek reikia, ar to reikia? Tikrai ne. Ir man patiko irgi tokios profesorės mintis, kur sakė, vandenį reikia valgyti, o maistą gerti. Maistą reikia mažais kasnelis ir tiek ilgai sukramtyti, kad jis pavirstų tyrelę. Ir tikrai to maisto nereikia daugiau, jo lab, kada mes nustojam augti maždaug apie 30 metų jau. Tai ir maisto medžiagų reikia žymiai mažiau. O paprastai mes jau mažiau judam, o maisto vartojimas išlieka. Ir kai pasiteisina su amžiumi, na, svoris padidėjo, tai va čia ir yra jums atsakymas, kad tos ląstelės vargšės perdirba ir bando apsivalyti nuo to, ką mes prikišom į vidų. O riebalinis audinis labiausiai ir yra tas audinys, kuris surenka ir kaupia savyje, vat uždegimą paleidžiančias medžiagas. Pati ląstelė apsivalo, stumia į poodį, štai ir storėjam, auga riebalinis sluoksnis. O kad auktų raumenis senatvėje, na, būna tik pas tos, kurie sportuoja. Tai vat fiziškai aktyvus turėtume būti. Visada ir tada kūnas jaustųsi kitaip, mes patys jaustumėmės kitaip. Pas mus negyventų niekas, ko nereikia. O jeigu ir gyventų, kūnas pats ir sustvarkytų, nereiktų iš išorės kažko. Va dabar sloguoja ir puls kažką, dar tai sloga ir yra limfa bėga per nosį. Tai tegu ir bėga ir mes neužslopinkim vaistais. Dėl to visais atvejais aš labai palaikau tą sveikatos politiką, kada vaistus griežtai tik su sąrašu antibiotikų iš viso neskirti arba juos skirti tik tada, kai mes padarom kraujo tyrimus. Kada padarom baltymą, kuris reaktyvusis baltymas CRB kraujuje ir jis vienintelis parodys yra bakterija ar ne. Viruso antibiotikai neužmuša. O jeigu mes juos vartojam, sumažina kaip tik mūsų tas gerasias bakterijas jų kiekį, sumažėja mūsų atsparumas. Ir vat reklamos aš labai įpratus, galbūt jau profesinė patirtis klausyti labiau. Ir kai išgirstu reklamą, kad vaistas sukurtas slopinti simptomui, vaistas negydo. Jums užslopins slogą, jums užslopins sekreciją. Bet kur dėsis tas parazitas? Paskui mes taip ir turim pakitimo širdį, pakitimo sanariuose. Na, niekur nedingsta, kūnas turi apsisaugoti. Meta per odą, bet prakaitavimas yra. Prakaitavimas yra normalus, tai išvalo lygiai taip pat limfą, šalina, ko nereikia. Bet ką mes sugalvojom? Dezodorantus. 7 dienom. Maža tai, kad 24 valandas žmogus neprakaituoja. Bet neprakaituoja savaitę. Kur visa tai dedasi? Na ir pasideda, tai kepenis, tai paskui būda nuovargis, tai mieguistumas, bet turim su kraujotaka, hemorojus, venų išsiplėtimai, ne kraujagyslių problema. Kai mus mokino viena profesorė, limfologiją studijuojant, aiškino, kada jau yra kraujagyslių pokytis. Kraujagyslėse čia yra 25 serija, nes pirmiausiai kepenis. Kada jau kepenis nebesustvarko, kraujotaka patenka tai, kas neturėtų patekti. Ir tada prasideda jau uždegimo procesas kraujagyslėse.

0: O kūnas vėlgi ką bando daryti, jeigu yra pakitimas kraujagyslėse, jas bando apsaugoti. Apsaugo kas, vėl kepenis gamina cholesterolį, nes cholesterolis tai yra apsauga nuo uždegimų. Tada padidėja kraujospūdis, tada mes ką darom, išrašom vaistų, išplečia kraujagyslės, procesas tardymo toliau vyksta. Ir cholesterolio mažint nereikia. Reikia sureguliuoti pirmiausiai žarnyną, valgyti tai, ką reikia, padėti kepenimą atsigauti, vadinasi, nereikia to maisto tiek daug, duoti vandens. Ir kūnas turi unikalias galimybės susitvarkyti su bet kuo. Bet yra bėda tame, kada mes greunam 10, 20, 30, 50 metų ir jau 60 metų atgaivinti apsauginę sistemą sudėtingą. Nueinam tuo keliu, kad tuos simptomus užslopinam, bet ar organas atsistatys ar ne, priklauso nuo labai daug dalykų.
1: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja biomedicinos mokslų daktarė Rasa Bacevičienė. Tęsiame pokalbį su mokslininke ir dabar pakalbėsim apie vitaminus ir maisto papildus.
2: Kokius vitaminus ir maisto papildus patartumėt naudoti, o kokių visiškai nepatartumėt?
3: Kad tą pasakyti, kokiu reikia arba ko nereikia, reikia žinoti, kas yra viduj. Vienareikšmiškai, be kraujo tyrimų, be išsamios analizės, valgyti bet ko ir bet kiek nereikėtų. Negalima eiti vaistinę ir pirkti vitaminų papildų vietoj maisto. Man baisiai skamba, du perki, trečias nemokamas. Na, aš suprantu, kad tai yra verslas, kad tai yra priekyba, bet taip negali būti. Vėlgi, na, saulės pas mus nėra daug, vitaminas D yra reikalingas. Tai tamsiuoju tuo periodu, vat, kuris prasideda nuo spalio, rugsėjo pabaigoje, kada mažiau saulės, iki pat gegužės mėnesio, mums reikalingas vitaminas D. Bet vėlgi, jo reikia kiekvieną dieną po truputį. Man yra nesuprantamas, kur būna vėl farmacijoje pagamintos didelės vitamino dozės, vienkartinės, kurias išgirus, jų teigimu, kūnui užteks pusėj metų. Tai va ta didelė D vitamino dozė, vienkartinė pusėj metų, kepenim tai yra kaip nuodas. Kartais mažiau yra geriau negu per daug. Tai va su vitamino D žaisti reikėtų labai atsargiai. Toliau, ko mes nekaupiam, tai yra C vitaminas. Jo reikia kiekvieną mielą dieną. Na, jis ar sintetinis, ar natūralus. Taip, sintetinis bus forma tokia pat, tik jis neturės tos amino rūgšties grandinės, kuri padėtų ir praeiti ląstelį. Jūs gersit vitaminus sintetinis ir tualete labai maloniai vitaminais kvėpia šlapimas. Vitaminai turi būti tik organinės kilmės.
2: Kokie organinės?
3: Tai yra iš augalų. Kodėl? Dabar C vitamino norma, tai yra sveikam žmogui, normaliai valgant, jos papildymui reikia nuo 500 iki 1000 mg. Jeigu jūs vaistinę nusipirkat, kur būna po 50 mg, tai jums reikia nuo 10 iki 20 tablečių į dieną. Vėlgi, jeigu jisai yra organinis, tai jisai ir bus parašytas su polifenoliais, fitosterolis, tai yra išgautas iš augalo. Ir jų kaina bus didesnė. Jeigu yra pigiau, visada pasižiūrėkit sudėti. Tai panašiai, kaip kalbėjom apie tai sūrio produktas. Tai tikrai nėra sūris, tai vat ir jūsų vitaminai nebus vitaminai. Vienas dalykas jų kiekis. Kada mes sergam arba turim kažkokį tai sutrikimą, kada kūnas kovoja, jam reikia padėti, nes vitaminas suriša ląsteles tarpusavį. Tada jo kiekis didėja nuo 1000 iki 5000 mg paros dozė. Palaikymui organizmo sveika vienos dozės, kada mes turim problemą, didėja. Dėl to tos dozės yra skirtingos, o nuėjus į vaistinę jums dažniausiai rekomenduos tai, ką bus tiekėjai, kam padavė kokias dovanas. Dėl to, ką pirkti, žmonės turi skaityti. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad skaityto, jog tai yra organinis. Gera save gerbinti kompanija visada turės GMP pažymėjimus, tai yra geros gamybos praktikos, nepirkti, ko nežinom. Skęstančio gelbėjimas yra paties skęstančio reikalas. Nuėjus į vaistinę, jums reikėtų prieš tai pasidomėti. Na, bakterijų galima, yra televizijoje labai reklamuojamų daug. Vienos pavadinimo nenoriu sakyti, bet labai intensyviai ir dažnai reklamuojamas pavadinimas su gerosiom bakterijom. Tai vad jos, kad suveiktų, reikia virš 400 kapsulių į dieną. Ten parašyta 2-3 vartoti dieną, tai vad kad būtų rezultatas, jų reikia virš 400. Dėl to su bakterijom ar jas gerti ar negerti, jeigu tokias, tai kartais pagalvoju, kad gal ten nusipirkit raugintų kopūstų, aplamai dabar yra ūkininkų turgeliuose visų raugintų daržovių, nuo pomidorų, agurkų, netgi slyvos raugintos. Tada suvalgot, jūs gausit gerųjų bakterijų. O kalbant apie vitaminus ir kitus maisto papildus, tai vaistiniai, jeigu ten vaikiškus pažiūrėsit, būna apie 50 mg C vitamino ir daugiau pridėta sacharozė, fruktozė, tai yra tas, kas būtų skanu. Bet mes žinom, kad cukrus maitina ir blogiečius. Tai vat, reikia to pridėtinio cukrus? Manau, kad ne. Vadinami tie sveiki įvairiausiai čiulpinukai vaistinėse. Pasižiūrėkite, kiek ten yra cukrus. Apibendrinant reiktų pasakyti taip, kad jeigu neskaitai ir nesimokai, nebus niekad rezultato. Moki arba moki. Sąžiningumo rinkoje, ypatingai farmacijos rinkoje, mano tokio žodžio nėra. Dėja, ir patarti, ką pasidaryti, pirmiausiai tikriausiai išeiti lauką pasivaikščioti. Dabar pasigrožėti spalvom, pajudėti, jau žinosim, limfa juda. Vaikščiosim lauke, grįšim, nosis išbėgs. Šaunu, vadinasi, kūnas apsivalė. Gerti vandens. Ir jeigu jau ateina ruduo, mums reikia vartoti kartumynus, česnakai, svogūnai, petražolės, krienus lietuviai turėjo. Bet kiekvieną dieną reikėtų iš tų produktų nors ką nors suvalgyti. Pas mums neapsigyventų joks parazitas, jam būtų nekomfortabilu būti vidui. Bet mes to nevalgom, mums skanių yra kažko saldaus, cukraus. O parastai lygiai taip pat mėgsta, kas skanu saldu ir jiem reikia taip pat kraujo, dėl to siurbia kraujo. Tarp kitko, ilgalaikis žemas hemoglobinas ir yra atspindys, kad kažkas pas mus jį siurbia. Vadinasi, kūnas nekovoja. Ir duoti geležį gerti ar bandyti užkelti niekada neturėsim rezultato. Ir gydimas pasteisina tada, kai pradedama kūną leisti atsistatyti ir šalinti arba maisto produktų pagalba, maistiniam žolelėm, kad išsivalytų arba padarytų organizmo terpę nepakenčiamą kitiems gyventojams. Vienas iš tokių lietuvių tikrai mėgiamų produktų yra česnakas. Tai vat česnaką apskritus metus kiekvieną dieną reikėtų valgyti, nes jo savybių įrodyta yra be galo daug ir antiparazitinis, antibakterinis, priešvirusinis, priešuždegiminis, kraujo skystinimą atliekantis preparatas. Tai vat jeigu mes kasdien valgysim, tada mums nereikės galvoti, kaip čia spalio mėnesį neperšalti. Šiaip reiktų prisiminti, kai žmonėm pasakai, ką reikia daryti, arba kai kalba sveikata, tai brangus dalykas. Sveikata nekainuoja absoliučiai nieko, kainuoja liga. Kai žmogus susirga, tada sužino, kiek kainuoja liga. Stebuklingos tabletės nebūt, kad išspręstų jūsų problemą. Už savo sveikatą atsakot patys, ką padarėt arba ką padarysit. Viskas bus tik jūsų. Va čia ir yra sveikata.
2: O dabar jau mūsų laida atėjo į pabaigą. Noriu Jums labai padėkoti už pokalbį, už labai naudingus patarimus, už pasidalintą išmintį. Linkiu ir Jums daug sveikatos, būkite tokia pat energinga ir nesirkite jokių būdų.
3: Ačiū labai ir visiems klausytojams taip pat. Mylėkit save ir kūnas Jums duos gražą, kurios Jūs laukiat.
2: Ačiū. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Likit sveiki ir nesirkit.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis UK.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Anot Endrijaičio, panašų modelį numatoma taikyti ir nekilnojamojo turto mokesčiui. Komercinio nekilnojamo turto mokesčio atveju būtų parengiamas preliminarios deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojams reikėtų pateikti. Seimo kaimo reikalų komitetas siūlo vyriausybei skubiai užbaigti teisės aktų reikalingų žemės ūkio ir maisto sektoriaus veiklos tęstinumui krizės mobilizacijos ar karo metu užtikrinti rengimą ir priėmimą, taip pat peržiūrėti energetinių išteklių tiekimo prioritetus. Anot parlamentinio kontrolio užbaigusio komiteto būtina patikslinti gamtinių dujų ir elektros tiekimo reguliavimą, kad energija būtų užtikrinama ne tik žemės ūkio veiklai, bet ir visai kritiškai svarbiai maisto tiekimo grandiniai, įskaitant stambias maisto gamybos bei perdirbimo įmonės. Klaipėdos uoste baigiamas kruizinės laivybos sezonas. Šiemet 58 tokiais laivais į uostą atplaukė didžiausias turistų srautas – 86 tūkstančiai arba 12% daugiau nei pernai, kai buvo pasiektas rekordas. Pernai Klaipėda aplankė beveik 77 tūkstančiai turistų, jie atplaukė 59 laivais. Nuo kitų metų turintis įgalioti naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai, prioritetizuojančiai viešąjį sektorių, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis akcentuoja, kad čia pokyčiai reikalingi užtikrinti šalies pasirengimą atremti grėsmes. Savo ruoštų sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, kad čia tvarka gali pailginti eilės, anot jų ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir Europos Sąjungos lygio, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo priemonės griežtinti šių pervežimo kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantis, kad tarp gabenamų kultūrų gali būti ir pavogti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Reaguodami į tai, visų trijų Baltijos valstybių politikai ragina ieškoti sutarimo dėl rusiškų grūdų importo ir tranzito draudimo Europos Sąjungos lygmeniu, taip pat imamasi nacionalinio lygio sprendimų. Lietuvos būsto rūmai siūlo aiškiau reglamentuoti daugiabučių būtų savininko atsakomybę tais atvejais, kai dėl jų trukdymo atlikti būtinus pastatų remonto darbus, nuostolių patiria kaimynai. Būsto rūmų vertinimu Lietuva galėtų remtis Vokietijos teismų praktiką, pagal kurią savininkams, dėl kurių kalties nebuvo priimtas sprendimas atlikti neatidėliotiną remontą, gali kilti asmeninę atsakomybę už atsiradusią žalą. 2025 pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19,2 milijonų eurų daugiau nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187,2 milijono iki 206,3 milijono eurų. Kaip teigia Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė, šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros. Forminami galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimo aktai. NATO vadovas Markas Rutė trečiadienį paragino alijanso narius stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Šis raginimas nuskambėjo Rusijai tęsiant smūgius prieš Ukrainą. Po Ukrainos energetikos infrastruktūros apšaudimo Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi būti patrauktas atsakomybėn, o neskatinamas tęsti karą. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Turkijos policija trečiadienį surengė reidą populiariausios šalies naujienų televizijos kanalo būstinėje, nutraukė jo transliacijas ir paskyrė valdžios įgaliotą administratorių. Tai naujausias šalies valdžios žingsnis prieš opoziciją palankę žiniasklaidą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkijos sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybas jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nuolatinės JAV kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Lenkijos vyriausybės ir prezidento kanceliarijos atstovai tvirtina, kad sprendimas iš esmės jau priimtas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui išvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. ES šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai.
0: Sportas.
1: Trečiadienį Kaune įvyko 2026 metų Asociacijos Lietuvos krepšinės neįlinė konferencija, kurios metu naujoju jos prezidentu buvo išrinktas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį savo konkurentą Darių Gudelį. Naujasis prezidentas asociacijai vadovaus iki 2028 metų. Eurolygoje dar vieną pralaimėjimą patyrė Tado Sedekeriskio atstovavimo komanda. Šį kartą namuose žaidusi Vitorijos Baskonija 79-93 rimčiau nepasipriešino Dubai Basketball ekipai. Šią naktį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Vakarinių krypčių vėjas bus gusingas, ypatingai prie jūros. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai įdienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį įsivyraus sausi, ramūs orai, naktį kils šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau.

0: Реклама. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Smagi Grok Jurgelis šventė jau spalio 24 dieną Kauno sporto halėje.
0: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
7: Girdėjote reklamą.
8: Pūko eteryje laida Vakarėja.
9: Sveiki visi, štai ir atėjo trečiadienio vakaras, jau svarbiausia darbai padaryti ir įsivyrauja ta jauki, rami vakaro atmosfera. Na, o mūsų programoje laida Vakarėja prasideda, kur galite pasveikinti, pradžiuginti savo artimuosius. Savaitgalį sveikinimų visi tikisi, o štai trečiadienį, tai galite įsivaizduoti ir savo draugo, mylimojo ar kolegos veidą, kai jis grįždamas po darbo automobiliu ar ruošdamas vakarienės, taiga per radiją išgirsta savo vardą ir jūsų šiltus žodžius. Tai iš tikrųjų puikiai nutiks darbo dienos vakarą, tad jeigu norite pradžiuginti ir gražiausias dainas skirti artimiesiams, skambinkit į studiją jau dabar numeriu 09045005. Kurkime mažą šventės jau šiandien kartu. Visiems jaukaus vakarėjančio trečiadienio.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
5: Girdėjote reklamą.
1: Eteryje laida Vakarėja.
6: Ir vakarėjančiai gražiai rudeniškai dienai klausytojai Violeta ir Stasys siunčia linkėjimus savo draugį ir giminaitį Teresiai vardo dienos proga ir skiria muzikinę dovaną, netrukus ji ir nuskambės eteryje, bei linki Teresiai geros sveikatos, neblėstančios sielos ramybės ir kad kiekviena diena būtų apgaupta artimųjų meilė. Taigi, eteryje varduvininkai nuskambės muzikinę dovaną.

jau po truputį artėja ir pusė šešių. Taigi netrukus girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos. Po žinių pratęsim laidą Vakarėje.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki, jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiems JAV rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausias savaites, iki lapkričio vidurio. Anot jos sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje, pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten, o amerikiečių karinė technika ministro teigimo vyksta per jūrų uostus ir geležinkelius. Lietuvos sulauks dviejų batalionų, sunkiųjų šarvuotojų pajėgų bataliono, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomų reagavimo galimybių bei inžinerinio bataliono, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Per pirmosius 90 metų mėnesius Nacionalinis kibernetinio saugumo centras užfiksavo 1172 kibernetinius incidentus, 52% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kaip trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija, nors incidentų kiekis sumažėjo, šalies gyventojai ir organizacijos toliau susiduria su įvairiomis kibernetinėmis grėsmėmis, nuo informacijos rinkimo ir sukčiavimo iki įsilaušimų į informacinės sistemas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis per pirmosius 90 metų mėnesius Lietuvos gyventojams didžiausia grėsmė kėlė informacijos rinkimo atakos, antroje vietoje sukčiavimas. Rudens sezonui įsibėgėjant ir trumpėjant šviesiam paros metui, vairuotojai vis dažniau būna kelyje saulei tekant arba jai leidžiantis, tuo metu, kai laukiniai žvėris būna aktyviausi. Draudikų duomenys rodo, kad spalio mėnesio susidūrimo su gyvūnais keliuose kasmet padaugėja, o daugiausiai budrumo keliuose reikalaujantis lapkričio mėno dar prieš akis. Pasak ekspertų, netikėtai išbėgų žvėriui, svarbiausia stabdyti ir išlaikyti automobilį savo eismo juostoje. Žvirkelio asfaltavimo programai įsibėgėja. Šiemet planuojama išasfaltuoti 75 km valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga, o iki 2028 metų pabaigos visoje Lietuvoje numatoma išasfaltuoti apie 160 km. Pokyčiai gyventojams reiškia ne tik lygesnė kelio danga, bet ir patogesnės ir saugesnės kasdienės keliones, mažiau dulkių ir triukšmo, geresnį gyvenviečių bei svarbių objektų pasiekiamumą. Kaune stiprinama civilinė sauga ir plečiamas galimybės mieste įrengti priedangas. Iki šiol savivaldybės finansavimo galėjo pasinaudoti daugiabučių namų gyventojai. Dabar programa atvira ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms. Taip siekiama užtikrinti didesnį vaikų, pedagogų ir kitų darbuotojų saugumą galimų ekstremaliųjų situacijų ar karinės grėsmės atveju. Priedangų įrengimo programos pakeitimams pritarė Kauno miesto taryba. Akmenės valdžia neteisėtai apribojo galimybę statyti didesnės nei 100 kW galios saulės elektrinės ir energijos kaupiklius žemės ūkio paskirties sklypuose, nutarė teismas. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad savivaldybės tarybos sprendimo nuostata, pagal kurią tokius įrenginius galima statyti tik sklypuose, kurių žemės ūkio naudmenų našumas neviršė 25 balų, prieštarauja atsinaujinančių išteklių energetikos ir vietos savivaldos įstatymams, pranešė teismas. Klaipėdos uoste baigiamas kruizinės laivybos sezonas. Šiemet 58 tokiais laivais į uostą plaukė didžiausias turistų srautas – 86 000.

0: arba 12 procentų daugiau nei pernai, kai buvo pasiektas rekordas. Pernai Klaipėda aplankė beveik 77 tūkstančiai turistų, jie atplaukė 59 laivais. Lietuva pareiškė Rusijai griežtą protestą dėl tęsiamos agresijos prieš Ukrainą ir nesiliaujančių Rusijos išpuolių prieš civilius gyventojus bei civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovai įteikta griežto protesto nota. Lietuva griežtai smerkė šiuos nusikalstamus Rusijos veiksmus, kurie sąmoningai nepaisoma tarptautinės humanitarinės teisės principų ir tarptautinės teisės normų, įpareigojančių konflikto šalis visais atvejais skirti civilius gyventojus ir civilinius objektus nuo karinių taikinių.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Taivanas sutiko pirkti 30% dujų, kurios bus tiekiamos planuojamu nutiesti Aliaskos dujotiekiu. Trumpo teigimu, Taivanas taip pat investuos į projektą 4,4 milijardo JAV dolerių. Tai paskelbta Taipėjus siekiant užsitikrinti Vašingtono palankumą tvyrant įtampai su Kinija. Pekinas šią savarankiškai valdomą salą laiko savo teritoriją. 10 000 žmonių visoje Prancūzijoje dalyvavo demonstracijose siekdami palaikyti protestuojančius gimnazistus. Tai suteikė naują postumį judėjimui, kuris tampa rimtų iššūkių kadenciją baigiančiam prezidentui Emmanueliui Macronui. Neramumai vyksta tuo metu, kai Macrono centristų vyriausybė siekia gauti parlamento pritarimą išlaidas mažinančiam biudžetui, didėjant valstybės skolai, kuri kelia nerimą obligacijų rinkoje. Praėjus 2,5 mėnesio po precedento neturinčio migrantų antplūdžio Siautoje, Ispanijos karalius Filipė VI pabrėžė, kad tiek šis miestas, tiek antrasis Ispanijos eksklavas Šiaurės Afrikoje Melilija yra neatsiejama šalies dalis. Kartu su karaliene Leticija, karalius pažadėjo karūnos paramą beveik 85 tūkstančius gyventojų turinčiam eksklavui prie Gibraltaro sąsiaurio, į kurį Liepos pabaigoje iš Maroko pateko iki 80 tūkstančių migrantų. Kartu monarchas pasisakė už gerus kaimininius santykius su Maroku. Europos Sąjunga atvėrė naujus derybų skyrius su Ukraina ir Moldova. Tai svarbu žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendriją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams, priėmus tautinių mažumų teisės ginančius teisės aktus ir tai pašalino svarbią kliūtį Kyjivo kelyje į narystę. Šalis siekiančios narystės Europos Sąjungoje privalo įgyvendinti plataus masto reformas, kad atitiktų bloko normas nuo aplinkosaugos politikos iki žemės ūkio. NATO pradėjo kasmetines pratybas, per kurias mokomasi ginti alijanso teritoriją naudojant branduolinius ginklus, patvirtino NATO karinės vadavietės Belgijos Monso mieste atstovas. Pasak jo, pratybose, kurios tęsis iki kitos savaitės pabaigos, dalyvaus 17 šalių pajėgos. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui išvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. ES šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai. Europos Sąjungos šalis pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją, valdant buvusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimu, nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras pirmininkas Pieteris Madjaros, Vengrija įgyvendino reformas, kuriomis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitų sričių problemos.

Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčia namuose 99-80 sutriuškino Kauno Žalgirį. Tai kol kas skaudžiausia Lietuvos čempionų nesėkmė šį sezoną. Panevėžio Lietkabelis namuose 95-86 veikė vieną pagrindinį Europos taurės favoričių Salonikų PAOK. Tai tik pirmas Graikijos klubo pralaimėjimas tarptautiniame turnyre šiemet. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą kitų metų FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankoje. Atsakomosiose antrojo atrankos etapo rungtynėse Lietuvaitės Stokholme 0-10 nusileido Švedijos komandai. Pirmasis rungtynės Lietuvės namuose buvo pralaimėjusios 0-5.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 8, o ketvirtadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Vyros rūkas. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 10 laipsnių. Bus apsiniaukę. Šeštadienio dieną numatoma 9 laipsniai. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 8, o ketvirtadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu laikysis 11 laipsnių, tvyros rūkas. Šeštadienio dieną numatoma 10 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas jį kils iki 15 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 14 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama 12 laipsnių, be kritulių. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 7, o ketvirtadienį dienojas bus 12 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Penktadienį dieną termometrai rodys 11 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 9 laipsniai, bus apsiniaukę. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 9, o ketvirtadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Penktadienį dieną laikysis 10 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 9 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 8, o ketvirtadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Vyraus debesuotas dangus. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 12 laipsnių. Šeštadienio dieną laikysis 9 laipsniai. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 8, o ketvirtadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Tvyros rūkos. Penktadienį dieną oro temperatūra svyruos apie 10 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 9 laipsniai. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 9, o ketvirtadienį dieną 13 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 11 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 9 laipsniai, bus apsiniaukę.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Čia radio stotis Pūkas.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Girdėjote reklamą.

vakar buvo vakar, na, o šiandieną gyvenkime šią dieną ir galbūt pažįstate, kas šiandien švenčia, galite juos pasveikinti, pradžiuginti jau dabar į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. O astrologai sako, kad šią dieną gimtadienį švenčiantys žmonės iš pirmo žvilgsnio atrodo labai ramus, žavus, bet iš tiesų jie turi neįtikėtinai stiprią logiką, analitinę mąstymą, gebėjimą matyti žmonės tarsi kiaurai. Tai jeigu patekote kažkokį konfliktą, konfliktinę situaciją, tai tikrai pasikvieskit šiandieną gimusi žmogų, jie yra patys geriausi taikdariai pasaulyje, nesugeba ir abi pusės išklausyti ir rasti sprendimą ten, kur kiti mato tiesiog aklavite. Taigi, sveikiname Jūs su gimimo diena ir iš mama linkime didžiausios sėkmės ir laimės kiekviename gyvenimo žingsnyje. Taigi, saviškius galite taip pat pasveikinti laidoje vakarėje.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
2: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
3: Girdėjote reklamą.
4: Skambino klausytojai iš Šiaulių. Labas vakaras.
5: Labas vakaras. Turim Šiauliuose boilerį parduoti. Geram stovim, kaip naujas. Atiduodam 100 eurų. Paskui turim mažą šalitovą parduoti geram stovim. Irgi 60 eurų atiduosim. Dar reikalingas žmogus. Priemam gyventi. Galėtum žiemą padėti, kai sako, su darbiukais, viską, būtum negerinti žmogų, tvarkingą, sutarsim, kai sako, su kaina, ką. Ir reikalinga moterį, reikalingų 60 metų priemam gyventi. Duodam antrą aukštą, kai sako, galėtum namuose padėti, biškį su darbiukais, viską. Irgi būtum moterį, tvarkinga. Į numeriukas, kur kreiptis, 06 46 55 4 5 2. Tai būtų antras telefoniukas, Derutė iš Šiaulių, dirba su verslo liūdimu, būrėja, kam ta reikia pagalbos, kam nereikia. Čia žmonės iš visur pas ją atvažiuoja, kai sakant, va, gerai met kortas, kam reikia pagalbos, kam nereikia. Jos numeriukas, kur galima kreiptis, 06 06 87 0 08. Ir čia prašė žmogus viens irgi, turi jis mašiną, reikia vairuotoją, būtum iš Šiaulių, kai sakant, va. Galėtum jo mašiną pavairuoti, pavežiuoti, kai sakant, čia jis sutars su tomu žmogu. Irgi vakar numeriukas būtum 06 46 55 4 5 2. Būtum skelbimukas. Ir dar vien moteris prašė, išinamoja Šiauliuose nuo savo namą. Pačia mieste, vieta labai gera yra, visur šalia parduotuvės, stotelės, viską. Čia antrą aukštą išinamoja, dviejų aukštų namas, antrą aukštą, tenai du kambariai dideli, tvarkinga, baldai geri, visi patogumai yra. Va, vieni su vaikais neprieėm, kai sakant, vienam žmogui kaltviesia būti dirbantim, ilgam išinamoj. Kreiptis, kai sakant, 06 06 87 0 08. Ačiū labai jums. Gerą vakarą.
4: Ačiū. Gerą vakarą ir jums. Pakartosiu, abu kontaktinius numerius, kur galit kreiptis. Pirmasis 06 46 55 452, o antrasis 06 06 87 0 08.

jau artėja 6 valanda. Ačiū visiems, dalyvausiems laidoje vakarėje, klausysiems, linkiu, kad ir toliau vakaras atneštų malonių, jaukių akimirkų. O netrukus žiniose, tarp kitų naujienų sužinosite, kokius teiginius atmeta Lietuvos Stačiatikių bažnyčia. Taip pat skelbiama, jog Rusija įves vizų režimą Juodkalnijos piliečiams. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus. Visiems gero vakaro. Iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuvos Stačiatikių bažnyčia atmeta teiginius, kad kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir teigia, jog bandymai Stačiatikius vadinti penktąją koloną diskriminuoja religinę bendruomenę bei gilina visuomenę susiskaldimą. Lietuvos Stačiatikių bažnyčia taip pat teigia, kad jos veikla yra religinio pobūdžio ir nėra naudojama politiniams tikslams siekti. Pabrėžiama, kad kanoninė priklausomybė Maskvos patriarchatui netrukdo bažnyčiai būti įstatymus gerbiančią Lietuvos piliečių bendruomenę. Seimo priklausomybė prevencijos komisija trečiadienį pritarė beveik 50 parlamentarų siūlymai šalyje uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretes. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams pritarta bendru sutarimu. Europos komisija skiria 32,1 milijono eurų Lietuvos valstybės sienos apsaugos stiprinimui ir oro erdvės stebėjimo pajėgumams plėsti. Šiandien pranešė Vidaus reikalų ministerija. Pasak Vidaus reikalų ministro Martino Katelino, Europos komisijos skiriamos lėšos sustiprins Lietuvos pajėgumus stebėti oro erdvę ir užtikrins efektyvesnę valstybės sienos apsaugą pasikeitus geopolitiniai situacijai regione. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus bešeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų mėgėjų sodų sklypų, Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė, kad prieš skelbiant aukcioną apie jų pardavimą būtų informuoti greta esančių žemės savininkai. Be to 45% iš tokius sklypus gautų lėšų atitektų sodų bendrijoms, kurios jas investuotų į vandens nuotekų bei kelių infrastruktūrą. Komitetas tam pritarė trečiadienį, apsvarstė sodininkų bendrijų įstatymo pataisus. Komiteto išvada balsuodamas remsis Seimas. Kaune tradicinėje švietimo bendruomenės šventėje už profesinius pasiekimus ir indėlį ugdant jaunąją kartą pagerbti miesto pedagogai. Šiemet pirmą kartą greta metų mokytojų įvertinti ir trys švietimo įstaigų vadovai. Kaip ir kasmet, laureatams įteikti simboliniai apdovanojimai, jų vardais pavadinto žvaigždės. Šiemet kiekvienam pagerbtajam priskirtas ir atskiras žvaigždynas, simbolizuojantis jo profesinės vertybės bei stiprybės. Rusija įves vizų režimą Juodkalnijos piliečiams, atsakydama į Podgoricos sprendimą nutraukti su Maskva sudarytą dvišalį bevizio keliavimo susitarimą. Balkanų šaliai siekiant 2028 metais įstoti į Europos Sąjungą. Daugelį metų Juodkalnija buvo viena iš nedaugelio Europos šalių, leidusi Rusijos piliečiams iki 30 dienų atvykti be vizų. Po Rusijos invazijos į Ukrainą šalis priėmė daug prieš karą nusiteikusių rusų emigrantų. Albanijos sostinėje Tiranoje studentų protestai dėl aukštojo mokslo sistemos trūkumo peraugo į smurtinius susirėmimus. Sužeista 13 žmonių, tarp jų 6 policijos pareigūnai, o dar 40 žmonių sulaikyta. Demonstrantai reiškia nepasitenkinimą prastomis studijų sąlygomis, didelėmis studijų išlaidomis ir karjeros perspektyvų stoka. Protestuotojai taip pat reikalavo ministro pirmininko atsistatydinimo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Europos Sąjunga biudžete karinė mobilumai siūlo skirti daugiau nei 10 kartų didesnį finansavimą nei dabar, o Lietuva vien kritiniai transporto infrastruktūrai yra įvardijusi maždaug 1 milijardo eurų poreikį. Tačiau didesnis Europos Sąjungos biudžetas dar nereiškia, kad šie pinigai Lietuvai garantuoti. Kaip teigia asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Furolenko, dėl finansavimo teks konkuruoti konkrečiais projektais. Todėl tai, ką Lietuva projektuoja ir finansuoja šiandien, gali nulemti, kiek europinių pinigų pavyks pritraukti po keliarių metų.
1: Sportas.
0: Birmingeme vykstančiame moterų teniso turnyre, trečiadienį 25 Andrė Lukošiūtė per maždaug pusantros valandos 3-6-2-6 nusileido 17-metį Britei Mikai Stoisavljevič. Lukošiūtė pelnė 4 vienetų reitingo taškus. Sakartvelo sostinėje Tbilisyje vyksta pasaulio veterano fechtavimo čempionatus. Puikia sportinė forma demonstravo Rasa Rimgailienė, startavusi VET 70 kategorijoje. Galutinėje įskaitoje Lietuvė užėmė 10 vietą tarp 40 dalyvių. Ir apie orus. Šią naktį trumpą laikį lietaus, dar pasitaikys daugelį rajonų, vakarinių krypčių vėjas bus gusingas prie jūros. Vietomis stiprės ir iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra gana sparčiai kris, iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną, nors pragiduriai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai dienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadieniais vyraus sausi, ramus orai, naktį kils šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
4: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
6: Aš išeinu.
7: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
8: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė video programa. Zarasuose spalio 16 dieną, Šilutėje spalio 22.
9: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Turite automobilį, kurį norite parduoti ir nenorite gaišti laiko reklamai ar talpinti automobilį į skelbimus? Mes galime nemokamai nustatyti jūsų automobilio kainą, jį nupirkti, sutvarkyti visus reikiamus dokumentus. Perkame lengvuosius automobilius, sunkvežimius, autobusus, traktorius, motociklus. Skambinkite telefonu 069 002 004.
2: Dirbame visoje Lietuvoje. Kiekvieną dieną. Atsiskaitome jums patogiu būdu.
1: Telefonas 069 002 004.
2: Kartojame 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Mat kaip būna. Tomaš Urinovič, 37 metų Lenkijos pilietis, pirmą kartą savo nuotaiką pamatė 2001 metais vienoje iš meno galerijų. Vos tik išvydo ir tą pačią akimirką buvo pavergtas akinančio mergaitės skaistumo. Neilgai trukus nuo pirmojo jų susitikimo, Tomaš nusipirko šį paveikslą. Ištisus 10 metų praleido ieškodamas būtent tokios nuotokos, kuri būtų nors šiek tiek panaši į jo išsvajotąją, pavaizduotą tame paveiksle. Kai vyras pagaliau pavargo ieškoti moteris, jam beliko tik viena išeitis – vesti savo mylimą paveikslą. Šiandien Tomaš pasinėrės į kitokias paieškas. Jis dairosi kunigo, kuris galėtų jį sutuokti su meno kūriniu. Kita keista santuoka įvyko Taivane, kur vyras vedė vieną pasakų fėją, o dar vieną tos pačios šalies gyventoją ištekėjo už savęs pačios. Tokioms santuokoms tikrai negresia ilgas ir varginantis skyrybų procesas. Tačiau niekada negali žinoti, juk tai tik laiko klausimas.
1: Mat kaip būna.
2: Jak

0: statistika. Kiekvienam pareimusiam galvą atsiras tūkstantis ramstančiųjų sienas.
1: Reklama.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Anot Endrijaičio, panašų modelį numatoma taikyti ir nekilnojamojo turto mokesčiui. Komercinio nekilnojamo turto mokesčio atveju būtų parengiamas preliminarios deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojams reikėtų pateikti. Seimo kaimo reikalų komitetas siūlo vyriausybei skubiai užbaigti teisės aktų, reikalingų žemės ūkio ir maisto sektoriaus veiklos tęstinumui krizės mobilizacijos ar karo metu užtikrinti, rengimą ir priėmimą, taip pat peržiūrėti energetinių išteklių tiekimo prioritetus. Anot parlamentinio kontrolio užbaigusio komiteto, būtina patikslinti gamtinių dujų ir elektros tiekimo reguliavimą, kad energija būtų užtikrinama ne tik žemės ūkio veiklai, bet ir visai kritiškai svarbiai maisto tiekimo grandiniai, įskaitant stambias maisto gamybos bei perdirbimo įmonės. Klaipėdos uoste baigiamas kruizinės laivybos sezonas. Šiemet 58 tokiais laivais į uostą atplaukė didžiausias turistų srautas – 86 tūkstančiai arba 12% daugiau nei pernai, kai buvo pasiektas rekordas. Pernai Klaipėda aplankė beveik 77 tūkstančiai turistų, jie atplaukė 59 laivais. Nuo kitų metų turint įsigalioti naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai, prioritetizuojančiai viešąjį sektorių, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis akcentuoja, kad šie pokyčiai reikalingi užtikrinti šalies pasirengimą atremti grėsmes. Savo ruoštų sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, kad čia tvarka gali pailginti eilės, anot jų ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir Europos Sąjungos lygio, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo priemonės griežtinti šių pervežimo kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantis, kad tarp gabenamų kultūrų gali būti ir pavogti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Reaguodami į tai, visų trijų Baltijos valstybių politikai ragina ieškoti sutarimo dėl rusiškų grūdų importo ir tranzito draudimo Europos Sąjungos lygmeniu, taip pat imamasi nacionalinio lygio sprendimų. Lietuvos būsto rūmai siūlo aiškiau reglamentuoti daugiabučių būtų savininko atsakomybę tais atvejais, kai dėl jų trukdymo atlikti būtinus pastato remonto darbus, nuostolių patiria kaimynai. Būsto rūmų vertinimu Lietuva galėtų remtis Vokietijos teismų praktiką, pagal kurią savininkams, dėl kurių kalties nebuvo priimtas sprendimas atlikti neatidėliotiną remontą, gali kilti asmeninę atsakomybę už atsiradusią žalą. 2025 pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19,2 milijonų eurų daugiau nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187,2 milijono iki 206,3 milijono eurų. Kaip teigia Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė, šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros. Forminami galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimo aktai. NATO vadovas Markas Rutė trečiadienį paragino alijanso narius stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Šis raginimas nuskambėjo Rusijai tęsiant smūgius prieš Ukrainą. Po Ukrainos energetikos infrastruktūros apšaudimo Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi būti patrauktas atsakomybėn, o neskatinamas tęsti karą. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Turkijos policija trečiadienį surengė reidą populiariausio šalies naujienų televizijos kanalo būstinėje, nutraukė jo transliacijas ir paskyrė valdžios įgaliotą administratorių. Tai naujausias šalies valdžios žingsnis prieš opoziciją palankę žiniasklaidą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybas jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nuolatinės JAV kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Lenkijos vyriausybės ir prezidento kanceliarijos atstovai tvirtina, kad sprendimas iš esmės jau priimtas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui išvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. ES šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai.
0: Sportas.
1: Trečiadienį Kaune įvyko 2026 metų Asociacijos Lietuvos krepšinės neįlinė konferencija, kurios metu naujojų jos prezidentu buvo išrinktas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį savo konkurentą Darių Gudelį. Naujasis prezidentas asociacijai vadovaus iki 2028 metų. Eurolygoje dar vieną pralaimėjimą patyrė Tado Sedekeriskio atstovavimo komanda. Šį kartą namuose žaidusi Vitorijos Baskonija 79-93 rimčiau nepasipriešino Dubai Basketball ekipai. Šią naktį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Vakarinių krypčių vėjas bus gūsingas, ypatingai prie jūros. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai dienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį įsivyraus sausi, ramūs orai, naktį kils šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau.

0: pasakaitė.
1: Kaip žinia, vaikai, mūsų lietuvių tautosaka yra labai turtinga įvairiomis pasakomis, taip patgi legendomis, sakmėmis. Ir vieną tokią sakmę, vaikai, nori pasiekti ir aš jums šį vakarą apie tai, kodėl voras su kupra. Kita kartą, ganydami piemenys valgė duoną ir pritrupino duonos trupinėlių. Voras surinko tos trupinėlius ir nunešė parodyti perkūnui, kaip piemenys mėto duoną, kad juos nubaustų. Jau perkūnas būtų ir paklausęs voro, tik kur buvus, kur nebuvus, atbėgo skruzdėlė ir ėmė prašyti perkūno, kad nebaustų piemenėlių, nes jiems netyčia tie trupinėliai nukrito. Perkūnas labai supyko ant voro, kam jis neteisybę pasakė, ir jam taip smarkiai kumštelėjo per nugarą, kad net kupra iššoko, ir voras iš debesų ant žemės nukrito. Štai kodėl vaikai voras ir šiandieną vaikšto su kupra ir vis laipėjo aukštyn žemyn, aukštyn žemyn, ko gero tikėdamasis vis dangų pasiekti. Bet, na, mes labai dažnai matome vaikai vorus ir netgi jų voratinklius skridančius ore. Gal vieną dieną ir nukaks voras ir aukštai, aukštai dangun.
0: Vakaro pasakaitė.

0: Nenuskrisk, paukšti, gėdok. Paršelė, pasilinksminkime. O kaip? Eime šokinėti. Ir jie du leidosi šokinėti. Kiškis per kelmelį, paršelis per nukirstą drebulę. Menkas linksmybės, tarė kiškis. Eikš čia. Ir nusivedė paršelį prie nuvirtusios pušies. Pavasario miškas, sklidinas saulės ir paukščių, rūko žalių dūmų. Šok, paliepė kiškis.
1: Bijau,
0: atsakė paršelis. Žiūrėk, šūktelėjo kiškis ir dėjo šuolį.
1: Tavo kojos ilgos,
0: ir paršelis griuvo paslikas ant pušies.
1: Ne, ne šitaip, pasakė kiškis. Žiūrėk.
0: Toli ir nerimastingai gėdojo paukštis. Atlikęs arčiau, pragydo dar garsiau, džiugiai ir šviesiai.
1: Tu nežiūri, įsižeidė kiškis. Šitaip aš tavęs neišmokysiu. Aš žiūriu,
0: atsakė paršelis.
1: Kurgi jis nutupė,
0: leisdamas akimi šakelę po šakelę svarstė paršelis.
1: Žiūrėk trečią kartą, daugiau neberodysiu.
0: Kiškis peršoko per pušį ir tada paršelis jį pamatė. Jis buvo visai mažulytis, toks pilkas gumulėlis, o gėdojo taip, kad paršeliui sumaudė krūtinę.
1: Tai šoksi ar ne?
0: Paklausė kiškis.
1: Tu šokiniek,
0: atsakė paršelis, o pats net plėždamas akių žiūrėjo į paukštį. Štai jis palenkė galvą ir, oi, tokios grožybės paršelis kaip gyvas nebuvo girdėjęs.
1: Svarbiausia, nebijok,
0: aiškino kiškis,
1: ir atsispirk iš kart abiem kojomis, supratai?
0: Aha, atsakė paršelis,
1: jeigu aš mokėčiau šitaip gėdoti, jeigu nors truputėlį mokėčiau, tuomet aš... Na, šok!
0: Paliepė kiškis. Paršelis pašoko, griuvo pilvu ant nuvirtusios pušies ir užsimerkė.
1: Het!
0: Numojo letena kiškis.
1: Mokyk tavęs nemokęs!
0: Ir nuliuoksėjo.
1: Paukšti!
0: Šnipždėjo paršelis.
1: Nenuskris paukšti, gėdok. Aš nemoku šokinėti, nemoku gėdoti, bet kai tu gėdi, man atrodo, kad galiu viską.
0: Paukštis gėdojo, o paršelis kniupšės gulėjo ant nuvirtusios pušies ir jam atrodė, kad jis pats laisvas paukštis skrenda aukštai viršum žemės ir plasnoja lengvais sparnais. Parbėgo kiškis.
1: Na, ar šokinėsi?
0: Paklausė jis.
1: Ir kogi dabar verki? Tai, kvailiukas, juk aš tave išmokysiu. Reikia tik atsispirti iškart abiem kojom.
2: Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Pasaka apie žvėris. Ir nepaprastus žvėris, o žvėris muzikantus. Pasiklausykite. Vieną kartą traukė iš medžioklės senas katinas. Beidama susitiko vilką.
1: Kur tu eini, katinėlė?
0: Klausė jo vilkas. Į kurmio vestuves, atsakė katinas, raitydamas ūsą.
1: O ką ten sveikas veiksi?
0: Muzikantu būsiu.
1: Kažin, ar duos kurmis avienos?
0: Vėl klausė vilkas. O kaipgi, vestuvėse avieną juk ir tėvai šina. Seka paskui katina ir vilkas. Įsigydė ir jis muzikantu pasidaryti, avieną pasmaguriauti. Beidama susitinka lokį.
2: Kur traukite, broliai?
0: Iš tolų jų klausė bitininkas.
3: Į kurmio vestuves?
2: Kągi ten veiksite?
3: Muzikantais būsime,
0: vienu balsu atsako.
2: Norėčiau žinoti, ar vestuvėse vaišins medumi?
0: O kaipgi, vestuvėse medų juk ir te laižo, sako katinas. Mielai prisideda prie jų ir lokys. Beidami susitinka lapė. Patyrusi, kad jos kaimynai vestuvės keliauja, lapė jų ir klausė. Sakykite, o gal kartais gausime ten žasienos?
3: Na, kumutė, jau tokių niekų nežinai. Juk vestuvėse žasiena tik ir treškena.
0: Prisidėjo prie būrio ir lapė. Įsigydė į vestuvėse pasidaryti muzikantę, žasienos prisivalgyti. Eina, eina ir prieina gilę duobę. O per duobę laiba kartis permesta. Kas tą kartimi perys?
3: Tas tiesiog į kurmio namus paklius.
0: Tarė katinas ir lengvai perbėgo kartimi į kitą duobės pusę. Pabandėti lapė.
3: Į vieną šoną uodegą vikst, į kitą vikst ir nugarmėjo į gilę duobę.
0: Kai tik vilkas ėjo, netaip koja ant karties padėjo, baldinkšt paskui kumutę, jau ir tas duobėje. Paskutinis ant karties užropojo lokys. Pusę karties nuėjo ir jau norėjo surikti, kad jis kurmio namų kieme. Tik kartis neišlaikė, pusiau lūžo, lokys žlept ir tyso ant dugno. Tupi visi trys duobėje, o kaip išsikabinti neišmano. Tupi jie dieną, antrą, išalko net pilvus riečia. Lokys jiems sako.
2: Žinote ką? Pabandykim groti. Kuris ploniau sududuos, tą ir pjausime.
0: Kai tik paleido visi gerklės, lapė ploniausiai suriko. Šoko lokys su vilku ir sudraskė kumutę. Tupi dabar dviese duobėje. Tupi dieną, antrą, vėl išalko žvėris. Lokys ir sako vilkui.
2: Žinai ką, brolyte, bandykime dviese groti. Katras trumpiau sududuosime, tas tą ir pjausime.
0: Kai tik abu suriko, lokys hu ir liovėsi, o vilkas dar tęsė. Griebė lokys vilką ir sutaršė. Tupi dabar jis vienas. Tupi penktą, šeštą dieną, ėsti daugiau neturi ką. Skrido pro šalį strazdas ir nutupė ant medžio šakos prie pat duobės.
2: Strazdai, strazdai, aš tavo vaikus pjausiu,
0: atsiliepė lokys.
3: Ką jie tau blogo padarė? Pasigailėtum mažųjų lokelį,
0: ėmė prašyti strazdas.
2: Prinešk pilną duobę žagarų, tai pasigailėsiu.
0: Strazdas nešė, nešė iš girio žagarus, tagarus, prinešė pilną duobę, lokys ir išlipo laukan. Išlipęs apsilaižė ir sako:
2: Strazdai, strazdai, aš tavo vaikus pjausiu.
3: Už ką? Kuogi mano vaikeliai nusikalto? Pasigailėtumėj mažyčių.
2: Parūpink man ėsti, tai gal ir pasigailėsiu.
0: Liksykis pro šalį bobutė nešė artojams blynų. Ėmė strazdas ratus skraidyti aplink bobos galvą, o ši vis štiš, štiš, o strazdas ir nemano atsitraukti. Supyko boba ant strazdo ir padėjusi ant tako blynus nuėjo ieškoti akmens, su kuriuo galėtų strazdą nubaidyti. Tik boba nuėjo, lokys atlapatojo ir suėdė blynus. Oi, skaniai apsilaižęs, lepečkojas ir sako strazdui:
2: O strazdai, strazdai, aš tavo vaikus pjausiu.
3: Na, kuogi tau mano vaikai nusikalto, pasigailėtumėj, maldauja strazdas.
2: Parūpink man gerti, tai gal ir nepjausiu.
0: Vežėsi kelių ponas alaus statinę. Strazdas purpt, purpt, vis pro pono nosį. Ponas užsimojo botkočiu ir kai kirto, ne į strazdą, o į statinę pataikė. Sprogo statinės lankas ir viskas išbėgo. Atlapatojo lokys, atsigėrė, skaniesi apsilaižė ir sako strazdui:
2: Strazdai, strazdai, aš tavo vaikus pjausiu.
3: Užmirštų tuos vaikus, lokeli, tiek aš tau gero padariau, bent kartą vaikelių pasigailėtum.
2: Padaryk man juokų, tai pasigailėsiu.
3: Gerai, sako strazdas, aš skrisiu, o tu bėk.
0: Pasileido bėgti lokys, net žemė dunda, o strazdas prieš akyje skrenda. Atlapatojo, atskrido jai vieną kiemą, kieme vyrai rugius kūlė. Strazdas tik purpt ir atsitupė ant vieno plikio galvos. Kitas, kai kirs užsimojęs rugių pėdų, pataikė ne į strazdą, o į plikio pakaušį. Lokys tik ką, ką, ką ir nusikvatojo.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis laukia. Vedžioji vien iš

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Anot Endrijaičio, panašų modelį numatoma taikyti ir nekilnojamojo turto mokesčiui. Komercinio nekilnojamojo turto mokesčio atveju būtų parengiamas preliminarios deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojams reikėtų pateikti. Seimo kaimo reiklų komitetas siūlo vyriausybei skubiai užbaigti teisės aktų reikalingų žemės ūkio ir maisto sektoriaus veiklos tęstinumui krizės mobilizacijos ar karo metu užtikrinti rengimą ir priėmimą, taip pat peržiūrėti energetinių išteklių tiekimo prioritetus. Anot parlamentinio kontrolio užbaigusio komiteto būtina patikslinti gamtinių dujų ir elektros tiekimo reguliavimą, kad energija būtų užtikrinama ne tik žemės ūkio veiklai, bet ir visai kritiškai svarbiai maisto tiekimo grandiniai, įskaitant stambias maisto gamybos bei perdirbimo įmonės. Klaipėdos uoste baigiamas kruizinės laivybos sezonas. Šiemet 58 tokiais laivais į uostą atplaukė didžiausias turistų srautas – 86 tūkstančiai arba 12% daugiau nei pernai, kai buvo pasiektas rekordas. Pernai Klaipėda aplankė beveik 77 tūkstančiai turistų, jie atplaukė 59 laivais. Nuo kitų metų turint įsigalioti naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai, prioritetizuojančiai viešąjį sektorių, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis akcentuoja, kad šie pokyčiai reikalingi užtikrinti šalies pasirengimą atremti grėsmes. Savo ruoštų sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, kad čia tvarka gali pailginti eilės, anot jų ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir Europos Sąjungos lygio, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos siūlo priemonės griežtinti šių pervežimo kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantis, kad tarp gabenamų kultūrų gali būti ir pavogti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Reaguodami į tai, visų trijų Baltijos valstybių politikai ragina ieškoti sutarimo dėl rusiškų grūdų importo ir tranzito draudimo Europos Sąjungos lygmeniu, taip pat imamasi nacionalinio lygio sprendimų. Lietuvos būsto rūmai siūlo aiškiau reglamentuoti daugiabučių būtų savininko atsakomybę tais atvejais, kai dėl jų trukdymo atlikti būtinus pastato remonto darbus, nuostolių patiria kaimynai. Būsto rūmų vertinimu Lietuva galėtų remtis Vokietijos teismų praktiką, pagal kurią savininkams, dėl kurių kalties nebuvo priimtas sprendimas atlikti neatidėliotiną remontą, gali kilti asmeninę atsakomybę už atsiradusią žalą. 2025 pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19,2 milijonų eurų daugiau nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187,2 milijono iki 206,3 milijono eurų. Kaip teigia Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė, šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros. Forminame galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimo aktai. NATO vadovas Markas Rutė trečiadienį paragino alijanso narius stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Šis raginimas nuskambėjo Rusijai tęsiant smūgius prieš Ukrainą. Po Ukrainos energetikos infrastruktūros apšaudimo Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi būti patrauktas atsakomybėn, o neskatinamas tęsti karą. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Turkijos policija trečiadienį surengė reidą populiariausio šalies naujienų televizijos kanalo būstinėje, nutraukė jo transliacijas ir paskyrė valdžios įgaliotą administratorių. Tai naujausias šalies valdžios žingsnis prieš opoziciją palankę žiniasklaidą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybas jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nuolatinės JAV kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Lenkijos vyriausybės ir prezidento kanceliarijos atstovai tvirtina, kad sprendimas iš esmės jau priimtas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui išvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. Europos Sąjungos šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai traukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai.
0: Sportas.
1: Trečiadienį Kaune įvyko 2026 metų Asociacijos Lietuvos krepšinės neįlinė konferencija, kurios metu naujoju jos prezidentu buvo išrinktas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį savo konkurentą Darių Gudelį. Naujasis prezidentas asociacijai vadovaus iki 2028 metų. Eurolygoje dar vieną pralaimėjimą patyrė Tado Sedekeriskio atstovavimo komanda. Šį kartą namuose žaidusi Vitorijos Baskonija 79-93 rimčiau nepasipriešino Dubai Basketball ekipai. Šią naktį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Vakarinių krypčių vėjas bus gusingas, ypatingai prie jūros. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai dienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį įsivyraus sausi, ramūs orai, naktį kils šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Per dieną dramblys gali suėsti apie 200 kg šieno ir išgerti apie 230 litrų vandens. Drugeliai gali skristi apie 30 km per valandą greičiu. Baltijos kelias yra įtrauktas į Gineso rekordų knygą kaip ilgiausia žmonių grandinė – apie 600 km. Spėjama, kad iš viso kelyje stovėjo apie 2-2,5 milijono žmonių, iš jų apie 1 milijoną iš Lietuvos. Čia tai bent!

0: Nesakyk visko, ką žinai. Žinok viską, ką sakai.
1: Reklama.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Anot Endrijaičio, panašų modelį numatoma taikyti ir nekilnojamojo turto mokesčiui. Komercinio nekilnojamojo turto mokesčio atveju būtų parengiamas preliminarios deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojams reikėtų pateikti. Seimo kaimo reikalų komitetas siūlo vyriausybei skubiai užbaigti teisės aktų reikalingų žemės ūkio ir maisto sektoriaus veiklos tęstinumui krizės mobilizacijos ar karo metu užtikrinti rengimą ir priėmimą, taip pat peržiūrėti energetinių išteklių tiekimo prioritetus. Anot parlamentinio kontrolio užbaigusio komiteto, būtina patikslinti gamtinių dujų ir elektros tiekimo reguliavimą, kad energija būtų užtikrinama ne tik žemės ūkio veiklai, bet ir visai kritiškai svarbiai maisto tiekimo grandiniai, įskaitant stambias maisto gamybos bei perdirbimo įmonės. Klaipėdos uoste baigiamas kruizinės laivybos sezonas. Šiemet 58 tokiais laivais į uostą atplaukė didžiausias turistų srautas – 86 tūkstančiai arba 12% daugiau nei pernai, kai buvo pasiektas rekordas. Pernai Klaipėda aplankė beveik 77 tūkstančiai turistų, jie atplaukė 59 laivais. Nuo kitų metų turintis įgalioti naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai, prioritetizuojančiai viešąjį sektorių, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis akcentuoja, kad šie pokyčiai reikalingi užtikrinti šalies pasirengimą atremti grėsmes. Savo ruoštų sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, kad čia tvarka gali pailginti eilės, anot jų ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir Europos Sąjungos lygio, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo priemonės griežtinti šių pervežimo kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantis, kad tarp gabenamų kultūrų gali būti ir pavogti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Reaguodami į tai, visų trijų Baltijos valstybių politikai ragino ieškoti sutarimo dėl rusiškų grūdų importo ir tranzito draudimo Europos Sąjungos lygmeniu, taip pat imamasi nacionalinio lygio sprendimų. Lietuvos būsto rūmai siūlo aiškiau reglamentuoti daugiabučių būtų savininko atsakomybę tais atvejais, kai dėl jų trukdymo atlikti būtinus pastatų remonto darbus, nuostolių patiria kaimynai. Būsto rūmų vertinimu Lietuva galėtų remtis Vokietijos teismų praktiką, pagal kurią savininkams, dėl kurių kalties nebuvo priimtas sprendimas atlikti neatidėliotiną remontą, gali kilti asmeninę atsakomybę už atsiradusią žalą. 2025 pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19,2 milijonų eurų daugiau nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187,2 milijono iki 206,3 milijono eurų. Kaip teigia Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė, šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros. Forminame galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimo aktai. NATO vadovas Markas Riutė trečiadienį paragino alijanso narius stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Šis raginimas nuskambėjo Rusijai tęsiant smūgius prieš Ukrainą. Po Ukrainos energetikos infrastruktūros apšaudimo Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi būti patrauktas atsakomybėn, o neskatinamas tęsti karą. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Turkijos policija trečiadienį surengė reidą populiariausio šalies naujienų televizijos kanalo būstinėje, nutraukė jo transliacijas ir paskyrė valdžios įgaliotą administratorių. Tai naujausias šalies valdžios žingsnis prieš opozicijai palankę žiniasklaidą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybas jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nuolatinės JAV kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Lenkijos vyriausybės ir prezidento kanceliarijos atstovai tvirtina, kad sprendimas iš esmės jau priimtas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui išvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. ES šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai.
0: Sportas.
1: Trečiadienį Kaune įvyko 2026 metų Asociacijos Lietuvos krepšinės neįlinė konferencija, kurios metu naujoju jos prezidentu buvo išrinktas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį savo konkurentą Darių Gudelį. Naujasis prezidentas asociacijai vadovaus iki 2028 metų. Eurolygoje dar vieną pralaimėjimą patyrė Tado Sedekeriskio atstovavimo komanda. Šį kartą namuose žaidusi Vitorijos Baskonija 79-93 ir rimčiau nepasipriešino Dubai Basketball ekipai. Šią naktį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Vakarinių krypčių vėjas bus gūsingas, ypatingai prie jūros. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai įdienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį įsivyraus sausi, ramūs orai, naktį kils šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Praeitą savaitę, turbūt, kada čia mes kalbėjome apie meilę, apie laimę, kaip ją rasti, kas yra tikėjimas, kur mes einam visada, kaip tas gyvenimas mus veda. Ir manau, turim žinoti, kas yra tikėjimas, kas yra meilė, kas yra laimė. Ir norėtųsi šiek tiek šiandieną man pakalbėti apie tą sėklą, kurią mes sėjame, apie tą energetinį pliūpsnį, kuris iš jūsų pastoviai srovena į visatą. Tai yra tas sėklos pasodinimas, vadinkime. Ir kokia sėkla, toks ir vaisius. Aš jau tą sakiau tada. Ir kalbėti mums apie atpildą, ką mes gaunam išspinduliavę gerą energiją, tai yra meilės sėkla. Ramybė tai yra meilės sėkla, kurią mes pasėjame visatoje. Ir jeigu mes pasėjame, tai mes gaunam ir tą derlių. Ir jeigu norime ramybės, turime sėti meilę. O kas tai yra meilė? Kas tai yra meilė, Eglutė?
2: Na, kur yra meilė, ten yra ir ramybė.
1: Taip, bet meilė tai yra jausmas.
2: Taip, taip.
1: Taip, nes dauguma sako, meilė, tai mano saulė, vat kaip čia Vilius sakė, tai yra mano mergina ar moteris ar kažkas, tai meilė ne kitas žmogus. Jūs savo jausmą spinduliuojat į tą žmogų, tas žmogus gali keistis, o jūsų jausmai, kuriuos išgyvenat, tai yra jūsų sielos atspindžiai. Ir manau, kad tikroji meilė tai kyla iš širdies, kurioje yra įsitvirtinusi, kurioje gyvena ramybė ir pusiausvyra. Jeigu mes neturėsime ramybės ir pusiausvyros, tai ir mūsų meilė nutols nuo mūsų ir mes jam vis mažiau jausime. Ir žmogus, kada ieško materialiam gyvenime, materialiam pasaulyje, tai aš vėlgi, materialus pasaulis tai nėra pinigai, nėra daiktai, yra viskas, kas materialu. Ir kitas yra dvasinis pasaulis, kur nėra materijos. Tai ten yra ir siela, kur dvasia. Tai apie tai aš kalbu, nes irgi dauguma žmonių man sako, va, tu kalbi apie, kad materialius vertybės, tai čia man yra svarbiausia materialinės vertybės, iš karto supranta, kad tai yra kalba apie pinigus, apie daiktus, ir aš nesu tik tai vien gyvenu dėl materialių dalykų. Tai čia jūs be materialaus pasaulio ir dvasinių pasaulio neturėsit. Juk siela ateina į kūną. Ir kūnas jau yra materialus pasaulis, o siela yra dvasinis. Dvasinio pasaulio be kūno nėra, nei materialaus gyvenimo be sielos jūs neišjausite. Tai va, iš tikrųjų, jūs kiekvienas iš jūsų žmonių esame ramybės namai, kur gyvena siela. Ar mes mokam tai naudotis, ar ne? Tai čia jau kitas dalykas. Todėl labai dažnai reikėtų kalbėti apie ramybės tokį įsikūnyjimą. Nes ramybė turi gyventi jūsų širdį. Ir manau, kad reikėtų kiekvienam prisiminti, kad prigimtis žmogaus tai yra ramybė ir pusiausvyra. Ir tokia taika širdyje, kuri nesudrumščia ir nesipriešina ir neprisiriša. Nekovoja. Ir negalite iškelti iš savo vidaus va to, ko ten nėra. Tai yra svarbu. Todėl ramybė turi būti ten, giliai viduje, ir gyventi tenai. Ir manau, kaip esybės ašis, ant kurios sukasi visas gyvenimas. Tai čia yra tas pats saldumas, pats skanumas, kuris pripildys jūsų sielą, jūsų kūną, meilės, džiaugsmo, gerumo. Ir manau, kad tai yra pats svarbiausias dalykas, apie ką mums reikėtų ir dažnai labai kalbėti ir nepamiršti. Kokia mūsų prigimtis, koks mūsų paskirtis ir kokia gyvenimo prasmė. Tai mes apie tai kalbam ir kalbam ir kalbėsim ir kalbėsim, kam patinka klauso, kas norėtų prisijungti, skambinkit, kalbėkimės, aiškinkimės, kaip surasti tą ramybę ir meilę išsaugoti širdyje visą gyvenimą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Turime skambutį, Auris mums paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveikas.
2: Labą dieną. Nu, aš kiek suprantu, kad žmogus yra sukurtas reaguoti į aplinką, jis kaip toks ramus ir negali būti.
3: Aš kalbu apie vidinę ramybę. Vat aš šiandien ir toliau ir kalbėsiu apie tai. Kaip suvokti, vat tą, kaip mes sakom, žinai, kad žmogus tik tai melskis ir gyvenimas pasidarys. Ne.
2: Taip, jisai sukurtas gamtos reaguoti aplinką.
3: Reaguoti
2: ir Dievas tai yra toks, kaip sakant, pats iš savęs spinduliuoja. Tai va čia yra dievybė, kada jis iš savęs spinduliuoja, o žmogus negali būti dievu, nes jisai sukurtas yra reaguoti į aplinką.
3: Žiūrėk, viduje gyvena Dievas tavo viduje. Ir tu tą gerumą savo spinduliuoji, tai čia yra energetika, kurios nesimato materialiam pasaulyje. Jinai eina tą energetiką į visatą ir iki dievų. Tai, kas iš tavo širdies spinduliuoja. O tu turi dirbti kaip arklys. O tada tu esi žmogus, kadangi tu užsiimi darbais, rūpešiais visokiais. Ir va, tai yra, kad žmonių yra, kurie meldžiasi ir tiki, kad su kiekviena malda atneš pasauliui vis daugiau ramybės. Nieko tai nebus. Nes ramybę galima pelnyti.
2: Tai, gamtos nesukurtas. Va čia yra klaidingas mąstymas.
3: Ne, tai aš sakau, bet ramybę galima pelnyti tik sunkiai dirbant ir išrovus iš širdies žiaurumą, gopšumą, kad jo nebūtų širdyje. Bet tu sunkiai turi dirbti. Tu turi džiaugtis, kad tu gali vargti ir dirbti. Tai yra žmogaus paskirtis dirbti ir kurti.
2: Dalinimasis yra, kaip sakant, džiaugsmas yra dalinimasis, kada tu uždirbi sunkiai ir su kažkuo pasidalini, kaip su šeima, ar, kaip sakant, dar su mylimu žmogum tenai.
3: Taip, gerai, ačiū, Aurė. Dalinimasis jau rezultatais yra kita tema. Mes kalbam dabar apie žmogaus būseną, kas yra ramybė. Ir ramybė, vidinė ramybė, tai nereiškia, kad ramybė tas, kuris guli, tai ramus. Tas, kuris dirba, bėga, greuna kalnus, tas yra ramus, kada širdy ramybė, o darbai verda, rankose tirpsta. Ir čia yra ramybė tikra. Ir tas vertinimas žmogaus tai yra, kada jis viduje ramus, o darbai vyksta, veikla vyksta. Ir tas tai yra tokia doro charakterio žmogus. Ir pasirengimas tarnauti, dirbti, daryti, kaip ir Auris sako, pasidalinti tai, ką tu padarai. Bet tai nereiškia, kad žmogus ramus, tai nieko jis nedaro. Ir va daug žmonių, kai mes kalbam apie dvasinę ramybę ir apie tą taiką širdyje, tai daug kas ir galvoja, tai nieko nedaryk, su nieko nekovok, nieko tu čia nedaryk, tai ateis pas tavo okupantai į tavo šeimą, išdraskys tavo šeimą, išprivartaus tavo dukrą, ištampys visus ir dabar kaip ir globalistai ateina į kitą kultūrą šalies ir per įvairiausias organizacijas veikia mūsų pasąmonė, jūs darykit taip, jūs čia vaikus mokinkit masturbuotis, jūs čia mokinkite pažinti savo kūną nuo 4 metų, programas kiša, grūda, Seime jau atsiranda ir pasiūlymai, ir registruotos pataisos įvairiausios, konvencijos įvairios, ratifikuojama daug konvencijų, kurios tikrai galbūt ne visos reikėtų priimti, bet sąlyga būna konvencijos, kad jos negalima dalinai ratifikuoti, nu čia kiti dalykai, bet negalima galvoti, kad žmogaus vidinė ramybė tai yra ramus žmogus, kuris nieko neveikia. Čia yra didžiausia klaida ir nuodėmė, taip netgi galvoti. Nes manau, kad tas toks ramus nuolankumas, kada žmogus viduje ramus, tai materialių turtų, manau, suvokimas, kas tai yra, tai yra visiškai kiti dalykai. Ir ramumas tai yra kaip ramybė širdyje, kai būtų, kad kažkas tai ten viduje tyvuliuoja ramus ežeras. O darbai, smegenys turi būti jungti, ir raumenys turi jungti, ir viskas turi būti. Tai vat atsidavimas, vat tai meilė, sėklai, atsidavimas tam dievui, kad išspinduliuotum iš savęs ramybė, tai vat yra tai, ką tu pasodini, tai, ką tu išspinduliuoji savo energetiką į visatą, tai yra tavo sėkla meilės. O dvasinė išmintis, tai yra ramybė sėkla. Ir ta išmintis tavo vidinė ramybė ir sukuria.
1: Na, o dabar Rolandas iš Pajūrio nori prisijungti prie diskusijos. Labą dieną.
4: Labą dieną visiems.
3: Sveiki.
4: Labai teisingai. Ramybės, vat, tai yra ta, dabar kaip sakant, sėkla, čia ką tik buvo to žodžiu pasakė. Taip, taip ir yra. Aišku, imkim dabar kitą pusę. Kodėl vat, žmogus neramus, kodėl dušiai neramu? Žinoma, jeigu jis pirmiausia, sakykime, nejaučia saugumo, pagrindo po kojom, tai pas jį neramumas yra. Dėl ko tai įvyksta? Dėl to, kad, žinoma, kažkokius mes žingsnius darom aklai pradžioj gyvenime, kaip viščiukai. Nu ir tie mūsų žingsniai turi pasekmes. Ir faktas kaip blynas, kad žmogus kada vat, randa tą, sakykim, gyvenimo kelią, pavadinkim taip, trumpai. Tada pas jį viskas kaip ant namo pamatų gražiai klojasi. Bet jeigu tie pamatai, sakykim, namo buvo netinkamas medžiagas, netinkamai išdėstyta dar kažkas, savaime aišku, kad kuo toliau statai tą namą, to jis darosi kreivesnis. Ir žmonės ką daro? Jie stengiasi tiesiog tą patį pastatą, kaip bebūtų ant tų kreivų pamatų, toliau lipdyti, kai jis tik negriūtų. Nors iš tikrųjų, vat ir man teko gyvenime, nežinau, nu, 5-7 kartus kapitaliai griauti tą visą savo pasaulėžiūrą, visą tą sistemą. Kol galų gale, vat tikrai radau tą kelią, kuris turi būti jau tas pastatas, kaip sakant, ir turi pagrindą. Ir vat žmonės lygiai taip pat, jie turi žiūrėti, jeigu reik griauti, jeigu reik nebijoti, keistis, daryti kažką. Bet vat tas visgi turi eiti iš pačio žmogaus.
3: Taip, labai teisingai, ačiū labai už skambutį. Ir iš tikrųjų, kiekvienas iš mūsų turėtų stengtis išskleisti savo širdį, išskleisti savo dvasios galę, tą jėgą ir tą sieklą sėti, tą spinduliuoti į visą tą gerą energetiką. Kiekvienas žmogus tai turi būti. Ir protas būtent ir apgauna žmogų, kada jisai sukuria. Ir sako, aš neturiu kantrybės čia man reikia visko, čia dabar greitai. Tai kantrybė yra labai svarbu. Ir tokia mūsų savybė, kai mes ištveriame, juk mes jau čia su Eglute ne kartą kalbėjome, kas būna, kai pasibaigia kantrybė, kai sako, man jau kantrybė baigėsi. Kas tada prasideda Eglute?
1: Ištvermė.
3: Taip, ištvermė. Ir čia jau yra, kai iškenčiame mes tai, ką atrodo neįmanoma iškentėti. Žmogui viskas įmanoma iškentėti materialiam pasaulyje. Ir manau, kad būna taip, kad nėra kitos išeities ir mes turime iškentėti. Ir tai ištvermė tada ir pajuntame, kas tai yra per jėga. Ir jau ištvermė, tai yra nekantrybė. Ir ta savitvarda, tokia pusiausvyrios išsaugojimas viduje, sugebėjimas vienodai drąsiai priimti abipusės, tą gerį ir blogį. Ir nepasinerti, jeigu jau tavo aplankė blogis, tavo papolė, kažkas tai, nu, pradėjo važiuoja asfaltui, prasideda blogas kelias, ką tarai, och, čia dabar, čia važiūrė koks kelias, tu nevažiuok. O jeigu jisai yra, nu, tai tu džiaugis, kad aš vis važiuoji. Ir manau, kad yra ir geris, ir blogis gyvenime. Laimė ir liudesys, džiaugsmas ir skausmas. Ir jeigu mes šitos dalykus nemokam priimti, tai mūsų ta kantrybė labai greit ištenka ir labai greitai baigėsi. O ten, kur yra ištvermė, iškentėti visą tą, vat, ir gerį, ir blogį, laimę, ir liūdesį, džiaugsmą, ir skausmą, tai yra mūsų stipriuoji, tai stipriųjų ir drąsiųjų žmonių ypatybė. Ir mes, kiekvienas žmogus tą stiprybę turim, bet kiti yra išlepę, tokie išlepėliai, kurie nenori dirbti, kurie nenori nieko atsakomybių, kurie nenori vargti ir jie įsivaizduoja, kad gyvenime gali va čia būti tik taip paukščių pienas aplinkui, kurio plaukiu ir valgau kiek nori. Tai tas susivaldantis žmogus nepasinaudoja tai galimybę išvengti sunkumų. Galima išvengti sunkumų, gulėti nieko nedaryti, bet tas žmogus, kuris tas žmogus iš didžiosios raidės, o net su gyvuliškais instinktais, tai tikrai jisai nepasirinks kelių, kur yra lengviausias kelias. Jisai bris per viską ir aš turiu savo eilėraštį parašęs labai senai vieną apie tą, kad net jūros dugnu praeisiu, jeigu reikės man, kad tik galėčiau paskui grožėtis gyvenimu. Dar neprisimenu aš to eilėraščio, reiktų paskaityti. Tai čia yra toks iš vidaus ta jėga. Ir, žinot, tas žmogus, jisai nekreipia į tuos sunkumus jokio dėmesio. Jisai daro savo, ką jisai numatė, va, kaip ir Vilis sakė, įmiesi tiek, kiek atrodo neįmanoma padaryti. Ir pažiūrėk rezultatas ir padarai. Ir išlaikydamas vidinę pusiausvyrą žmogus be galo daug ką gali padaryti. Bet išlaikyti tą pusiausvyrą ir ramybę būtina. Jeigu nesugebėsi išlaikyti ramybės ir neužteks tau tos kantrybė baigsis ir nebus ištvermės, na, tai tada jau žmogus griūna. O griūna dėl to, kad jisai tas gopšumas ir tas pavydas žmogus suėda, jisai subyra tas žmogus kaip iš didžiosios raidės žmogus. Ir lieka tada tas byrančių smėlį iš užpakalio, kaip ir tada mes čia paminėjom. Ir visada ramus žmogus ir kantriai priima tuos dvilypius dalykus, vat, apie ką aš kalbu, ir laimę, ir liūdesį, ir džiaugsmą, ir skausmą, ir gėrį, ir blogį. Tai vat tą visą pasaulį priimtumą žmogus randa ramybę. O kas tai yra ramybė? Eglutė, ar žinai, kad kas yra ramybė?
1: Na, turbūt pats vertingiausias žmogaus turtas.
3: Taip. Čia yra tas, kas išsaugoja mūsų ir sveikatą, ir tą pusiausvyrą, ir visą kitą. Tokio charakterio, žinot, žmogus, kuris pasirengęs atiduoti save visą ir atsisakyti ramaus nuolankumo. Kur daug, aš, pavyzdžiui, kas man nepatinka labai tas nuolankumo reikalavimas bažnyčios, ne iš visų, žinoma, taip yra, bet būkit nuolankus ir manau, kad suvokimas materialaus turto, tai yra pagrindinis dalykas, tai atiduok viską bažnytėliai. Atneškit močiutės čia po dešimtuką ir viskas bus gerai. Čia daug labai rašo apie tos dalykus praeity, kaip elgdavosi kunigai, dabar galbūt jau taip neprašo. Materialaus turto laikinumo suvokimas, tikrai jisai yra. Nes kaip kažkas čia sakė, kad karstas kišenių neturi. Na, ir ten jūsų pačių kišenė bus užsiūti, tai ten nieko jūs neįsidėsit, nei pinigų, nei savo auksų, nei briliantų, nei namų, nieko. Ir manau, kad čia irgi turi žmogus suprasti, kol gyvena, žinoma, jisai turi dirbti, kurti, daryti. Bet ne dėl to, kad iš gopšumų, bet kad sukurt savo saugų, ramų gyvenimą. Ir kad tas širdyje džiaugsmo ežeras tyvuliuotų tyliai ir ramiai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Turim skambutį, ar ne?
2: Taip, klausytojas Vilmantas. Paskambino, laba diena.
3: Labai diena.
2: Vilmantas.
1: Vilmantas, sveiki.
3: Aha, šitą Kęstutį, žinot, va norėjau, gal čia biski netepintėmų, ale, kad jūs kantrus, protingas ir iškvermingas žmogus, gal paaiškytų, va, kad Seimas atakuoja tuos žmonės ir leidžia įstatymus, kurie saugo savo subinės. Kaip ar čia suprasti mūsų to Seimo gerumą, arba kaip ir dar va Kasiulevičių, kad pa žmona pasiskiepino, žinot, tuoj AstraZeneca, gi jų yra pilna tų skiepų laisvų, o jie atleido profesorių iš darbo. Tai dar labiau kankina į mus su savo tokia negarbinga meilė tautai. Kaip čia suprast tą Seimo meilę, Kęstuti, ačiū.
1: Jūs pakėlėte labai du klausimus svarbius. Vienas dalykas apie Seimą truputį vėliau, bet vat būtent apie profesorius, jisai pats išėjo, jie nieks netleido. Bet va čia parodo, kokioj mes esame aplinkoj, kokie mes nesaugus. Ir tie žmonės, kurie atidavė savo gyvenimą, žinot, Lietuvai, kurie vargą dirbo, kurie padarė tiek gerų darbų, pažiūrėkit, jie įjungia skandalintojus žiniasklaidą, išsityčioja iš to ir padaro baisę problemą. Dėl ko tą viską daro? Vat rodo žmonėm savo galę. Kaip jie gali tyčiotis iš žmonių. Ir žmogus iš didus, jisai spjovė, nu ir nereikia. Ir dar baisiausia, jeigu žmogus išvažiuos iš Lietuvos su savo didžiulė patirtim ir išsineš savo žinias, savo viską, ne Lietuvos žmonėm atiduos, o atiduos kažkur kitur. Ką žmogui daryti, kai jį užpuola? Šitą aš išgyvenau, žinot, tiek sunkiai, sudėtingai, tai nebūt buvęs vidoj ramybės ir ištvermės, tai turbūt nebūčiau aš čia kalbėjęs jau. Čia, žinot, yra dalykas. Kitas dabar imkim apie Seimą. Tai pažiūrėkit, koks pasitikėjimas Seimu. Kiek Seimas klausia ir daro apklausų kažkokių tai su žmonėmis, Seimo nariai. Juk kiekvienas Seimo narys susitinka su žmonėm, jie gali padaryti bet kokias apklausas. Bet su kuo pakalbėti, gali atlikti parlamentinį tyrimą, kur yra vykdoma. Pažiūrėkit, žmonių ten nėra. Ten yra išskirtinė Dievo sukurta irštva, kurioje sėdi mūsų Seimo nariai. Ne visi, tikrai ne visi nedori, yra tikrai puikių žmonių ir negalima sakyti ant visų. Bet yra daug prisitaikėlių, daug yra dirbančių ne žmonėms, ne Lietuvai, nesuprasi kam. Kam to reikia? Ir manau, kad tas neturėjimas, žinot, širdyje to gerubančių ne žmonėms, ne Lietuvai, nesuprasi kam. Kam to reikia? Ir manau, kad tas neturėjimas, žinot, širdyje to gerumų,

supratimus darosi kitaip. Tai, nu, galbūt ne tam žmonės jį samdo dirbti. Tai čia ir yra, žinot, čia yra du dalykai. Vienas dalykas, kodėl mes neinam į rinkimus ir neišrenkam tų žmonių, kurie atstovaus mūsų interesus, o būtent paleidžiame taip va. Vat, aš neįsiu, aš abejingas man kas. Nu, mane aš čia neliečiu, aš čia neturiu laiko ir nenuėsiu. O kai gyventi reikia pagal tai, tai paskui jo visiems skauda. Tai čia prisimkim ir savo dalį atsakomybės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, jeigu širdis yra kupina meilės, tai viskas ir yra gerai, ne tik bus. O kas yra ta tikros meilės išraiška? Kaip ją reikėtų suprasti?
2: Pirmiausia, tai reikia žinoti, kad tikros meilės išraiškos negalės žmonės nei pajusti, nei išreikšti, jeigu nebus sveiko proto. O sveikas protas tai vyraus tik ten, kur reikalai bus svarstomi be jokių barnių, be riksmų, be ginšų. Ir manau, kad čia yra labai svarbiausia, nes rami tokia švelni kalba tarpusavį. Tai yra tikros meilės išraiška.

0: Patarčiau visiems vengti riksmų, skandalų. Bijokite tų kliksmų, tokių, žinot, puolimų viens ant kito, kuris garsiau rėkia tas teisus, nes meilė liūliuoja. Kaip, žinot, kas yra žodis liūliuoja? Yra dainelė, pakalnėje vanduo liūliavo. Lyg tai vėjas nepučia, bet jisai po truputį kaip lopšys supa. Tai va, tai ir yra kaip tas ramybės balzamas. Ir tikros meilės išraiška yra ta ramybės sukūrimas. Ir tos ramybės ežero širdyje prižiūrėjimas. Ir manau, kad reikia naudoti meilės tokių žodynų, naudoti, kad būtų gera, kad būtų miela. Ir nepamirškite, kad neapykanta ir paniekos nešami žodžiai niekada nesukurs gražių santykių. Ir tikrai ten nebus meilės išraiška. O ten, kur yra pasitikėjimas, kada žmogum gali pasitikėti, ten yra meilė. Ten jinai turi galimybę gyventi. O kur yra meilė, ten yra kas?
1: Ten yra ramybė.
0: Ten yra ramybė. O kur ramybė, kas ten tada būna?
1: Ten tiesa.
0: Taip. O tiesa? Tai kas yra? Tai yra didžiulė palaima. Tai yra, kaip sako, vat, praš, dievų palaimus tau. Tai ir kalba apie meilę, apie ramybę, apie tiesą. Ir tada ta dievų palaima tave ir lydi visur. Ramybė tai yra tas vertingiausias žmogaus turtas, kurį reikia išsaugoti. Ir doros, na, tokio tarnavimo, na, atsižadėjimo tų visokių materialių gopšumų ir visa kita, tai yra ženklas viso to. Ir manau, kad tai yra pagrindinė tikroji žmogaus prigimtis – gyventi ramybėje. Ir dvasinė išmintis – tai yra, kaip jau sakiau, ramybės sėkla.
1: Taip, o kalbant apie įvairiausias meditacijas, jos daugeliui irgi siejamos su ta ramybė.
0: Matot, meditacija – tai jau tie žmonės, kurie gali pakilti tokio iki kalnų viršūnės, jeigu sakyčiau. Ir tos viršukalnėse žmonės atsiranda tada, kada jau moka ir gali medituoti. Nes paprasta malda, jinai dar nepakelia iki tiek. Ir po meditacijos, po tokio lygio, jeigu žmogus jau gali tai pasiekti, tokią maldą, kad jau galima pavadinti meditaciją, tai kas tai yra? Meditacija tada, kada protas būna nuramintas visiškai ir leidžia sielai skleistis. Tai yra. Ir manau, kad reikia labai gerai žinoti, ką meditacijos metu žmogus nori pasiekti. Tai yra 6 ydos, kurias reikia naikinti, kur turi išsivalyti žmogus. Ar žinai jas, ar nežinai, kokios ydos?
1: Na, turbūt pyktis.
0: Taip.
1: Viena iš tų ydų – pavydas, godumas, neapykanta, geismas ir išdidumas.
0: Na va, matai, viską tu žinai. Tai visi tie dalykai yra blogybės, kurias žmogus nešioja ir kur žmogus susuka. Susuka į ligas, į ragą, kaip sako žmonės. Ir pasiekti tą lygumą, tą lygią ramybę, tai reikia perlipti per tą klampinę, per tuos liūnus visus. Kai aš sakiau, kad ir jūros dugnu praeiti reikia keliais prabristi, nors ir labai sunku klubdamas eini žmogus. Bet jeigu jūs nesunaikinsite va šitų dalykų 6, vat ką eglutė sakė, pykčio, pavydo, godumo, geismo, neapykantos ir išdidumo, kelių į laimę ir ramybę tikrai nerasit. Ir manau, kad į tą gelmę, kada pasineria meditacijos metu, jis išgirsta tą svarbiausią dalyką, tą kosminė dievų malonė, kurią aplanko jūsų širdį, apie ką mes kalbėjom. Tai yra, manau, labai labai svarbus visatos energetiniai virpesiai, apie ką, nu, šiandien nežinau, čia kiek išsiplėsti, turbūt nelabai išeis, todėl, kad apie tos dalykus mes jau kalbėjom ne vieną kartą. Mes va šito siekiam, būdami ramybėje, meilėje, gerume, kad išsaugoti tą palaimą ir džiaugsmą širdyje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Truputį norėtųsi, žinoma, dar ir pakalbėti, kas yra troškimai. Ar ne, žmogaus troškimai. Tai yra audra. Audra viduje, kada tu trokšti. Kas yra godumas? Ar ne? Tai yra sukūrys, kuris sukasi viduje tavyje. O išdidumas tai praraja, kurioje žmogus paskęsta ir jo iš tai išgelbėti neįmanoma. Nes, žinot, tokių yra pasikėlusių, o apie Seimo narius kalba. Pažiūrėkit, kiek jie yra paskendę toj prarajoj. Tai jūs neištrauksit jo. O tas godumas, su kurį įsuktas, tai praktiškai irgi ištraukti neįmanoma žmogaus. Nes jisai taip jau, o tas prisirišimas tai kaip lava kokia, kaip lavina, kuri viską sudegins. Visą žmogaus gyvenimą ir laimę, ir džiaugsmą, ir meilę jinai sulies. O tas egoizmas, tai kaip ugnikalnis pats. O tai egoizmo apraiškas mes matom labai daug aplinkoj ir kaip mums nuo jų nutolti, kaip mums tą padaryti, kaip tą ko reikia prašyti Dievo visatos ar medituoti, kad netrukdytų tos pusiausvyros šitie visi baisumai, tas godumas, išdidumas. Ir manau, kad tas egoizmas tai iš vis žmogų sutrina, sunaikina kaip žmogų. Ir tada jis lieka su gyvulišku savo to prigimtimi ir jo to žmoniškumo nelieka. Ir kas baisiausia, kad žmonės užimdami aukštus postus, kada jie pradeda įsivaizduoti pasaulio bambą, jie neklauso nieko, jie melsis nereikia. Jie nueina į bažnyčią pasirodyti, kad jie tiki, kad jie religiją pripažįsta ir taip toliau. Pasirodyti atsėda pirmose eilėse. Pažiūrėkit, kuklus žmogus jis neįsia į priekį sėsti atėjęs, kad visi matytų į dadairos ir mane matot visi. Tai jeigu dar kas filmuoja, tai tada tik tai bando daugiau iš priekį išeiti, kad jį pamatykite. Tai, o jis ateis pasimelis žmogus ir net nebūtinai ir baždyčių, jis gali ir namie pasimelsti. Tai čia yra tie dalykai, kuriuos mes turėtume žinoti, suvokti, suprasti ir siekti patys ramybės ir jeigu yra įmanoma padėti ir kitiems susigaudyti, kas yra. Ir aš manau, kad mūsų ši laida, kurioje mes apie tai kalbame, tai irgi mes norim padėti, juk neteiname šią dirbti, žinot, už kažkokius tai pinigus mums kažkas tai moka, finansuoja. Tiesiog aukoja laiką, aukoja eterį, kad mums visiems būtų geriau gyventi, kad mes galėtume ramybėje būti ir kurti tokią valstybę, kurioje būtų gera visiems gyventi.
2: O ką daryti, jeigu žmogaus to pusiausio yra vis yra trikdoma? Kaip tada atrasti tą ramybę?
1: Na, jinai visą laiką bus trikdoma. Tai aš būtent ir sakiau apie tai, kad mes turim išmokti gyventi tame gyvenime, kur yra dvejybė ta visa, kur yra ir blogis, ir gėris. Ir mes apie tai jau kalbėjome. Ir čia yra, manau, taip svarbu išgyventi su tai kantrybė, su tuo ištverme, kad mes, kaip aš ir minėjau jau, kad ir gėris, ir blogis jisai yra. Ir jisai visą laiką veiks, jeigu mes jį leisim, priimsim, įsileisim į vidų. Laimė ir liūdesys. Tai pradėkite liūdėti. Jūs pamatysit, jūs spinduliuojat liūdesį iš savęs ir tas liūdesys augs pas jūs. Jeigu jūs spinduliuojate laimę, tai jūs laimė ir aplankys. Džiaugsmas ir skausmas. Du dalykai. Ar ne? Jie yra. Ir taip pat tų stipriųjų ir drąsių žmonių yra ypatybė, kad jie vat, sugebėtų šitą. Kas beveiktų, kaip ten beveiktų, vis tiek jisai išliks savimi. Neįsileiskime, nepaklyskime, nes paklysti labai lengva. Jeigu nežinot kelio, tai klauskite savo širdies. Jeigu jūs susigalvojate kelią, jūs vis laiką paklysit. Jeigu miške paklysta, tai turbūt nesusigalvosit, neturėdami išminties žinių, kaip išeiti iš miško. Bet reikia klausyti vidinio balso ir žiūrėti gyvenimo apraiškas, kas jūs aplinkui. Į saulę, į medį, kaip auga, kurią pusę eiti. O susigalvoti gali, aš susigalvosiu, bet einu čia, paskui čia einu. Na, taip ir liksite.
2: Nebūtinai ir į mišką pasitraukti, norint atsikratyti pykčio, neapykantos.
1: Pasitraukti, matot, į mišką, tai nebūtinai paklysti. Miškas ne vien, kad klaidu, aš tik tokį kaip pavyzdį pasakiau. Tai manau, kad niekas neturėtų sukelti emocijų ir aistrų bangų, nei tokiam ramiame žmogaus sąmonės paviršiuje. Nei tyloje, nei jose gelmėse, nes ta pusiausvyros būsena, tai išminties ženklas. Ir jeigu mes nesileisime tų emocijų niekam kelti, tų bangų, banguoja visą laiką aplinkui. Galite nemanyti, kad jūsų gyvenimas jūsų nesups, nebanguos, nepasiūlys visokiausių stereotipų, visokiausių dalykų, kiek žmogus prisigalvoja. Ir suras, kad žmogui neužtenka to gerumo, neužtenka to, kada jam gera gyventi, jis ieško tų problemų. Ir jeigu žmogus turi ramybę, jis turi meilę, jis turi džiaugsmą, jis nemoka jo naudotis, jis ieško savo problemų įvairiausių. Tai čia, manau, kad išminties žmonėms reikia. Tikėjimo reikia. Ir jeigu mes klausysime savo širdies, tai mes visada būsime palaimoje, džiaugsme. Ir tikrai visi tie blogiai, kurie mūsų paplinkui, jie, kaip jūs eisit su meilė širdyje, jie trauksis į šalį. Taip kaip tamsį naktį, kaip baisu eiti būtų, bet jeigu jūs turite šviestuvą, ar ne, jūs pasišviečiat ir pažiūrėkit, tas šviestuvas jums nušviečia kelią priekį ir nieko ten baisaus nėra. O yra gėris jūsų širdyje, yra meilė ir šviesa. Tai turėkime tą šviesą širdyje, skleiskime ją prieš savo kiekvieną žingsnį, klausykite širdies ir tikrai laimė jūsų nepaliks. Būkite laimingi.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Marienburgas nerimsta. Marienburgas verda. Marienburgas veikia. Lietuviškai lenkiškosios vedybos tiek baimės įvarė ordinui, kad jis tos baimės nerimo pagautas skundžiasi Romos popiežiui būsimomis krikščionijos, tai yra savo nelaimėmis, šmeižia jo gailą, lenkus, plūsta lietuvius ir gazdina jau bendra lietuvių lenkų apostazija ir vakarų Europos, o pirmiausia tiek krikščionijai nusipelniusio ordino žlugimu ir maldauja paskelbti kryžiaus karą lietuviams. Vakarų Europos valdovų dvaruose zuja Marienburgo siųsti riteriai agituoti raštu ir žodžiu. Skleidžia melą, pramanus, skandus, šlikščias paskalas ir maldauja paramos ir pagalbos. Marienburgas pilnas visokio plauko žmonių. Čia Pamario kunigai gopšiomis rankomis glemžia ordino iždo sugrobtus turtus, neva talkininkams samdyti būsimam karui su lietuviais ir tuo pat metu bičiuliaujasi su Krokuva, nepraleidžia per savo žemės į ordiną riterių klajoklių ir jų vedamų būrių. Čia specialistai agentai kariams vakarų Europoje verbuoti gopšus, šykštus, apgaulingi, pasalūnai, melagiai, sukčiai, gauna dosnių rankpinigių, pasirašo net nemanomas vykdyti sutartis ir pradingsta. Ordinui kariškosios paramos Šventosios Romos imperijos ribose gaudyti, užperkamos ginklų aibės, ruošiamas maistas didžiuliai kariuomeniai, prarasto Marienverderio skaudžiausiam smūgiui susilpninti, išpučiama Vytauto sudegintos Jurbarko medinės pilies reikšmė, kaip vartai jau į visą Lietuvą, ir Jurbarke paskubomis statoma tvirta mūro pilis. Marienburgas, tas kniauklys šikštuolis, saugojęs lygi šiol milžiniškus turtus savo mūrų požemėse, staiga praveria skrines ir papila auksą plačia srove, kad suruoštų didžiulį žygį prieš Lietuvą ir galutinai ją paglemštų. O perspektyvos tokios viliojančios, tokios patogos atrodo dabar, kada Vilniuje nėra viršiausios krašto jėgas siejančios valdžios. Kada trakuose sėdi Skirgaila, geras diplomatas, bet menkas karys. Kada pavojingiausias priešas, Vytautas, uždarytas Lucke, negali laisvai veikti. Algirdaičių smarkiai slaptai sekamas ir įtariamas. Bet Roma neišsigasta ordino gazdinimu, ji patenkinta Jogailos krikšto darbais Lietuvoje ir užuot paskelbusi kryžiaus karą Lietuvai, mygė ordiną išlaikyti taiką ir derybomis su Lenkija išlyginti ginčytinus klausimus. Vakarų valdovai riterių agitacijos nepaveikiami, netiki jų skleidžiamais gandais ir visai nesirengia gelbėti ordino nuo jo įsivaizduotų nelaimių. O, derybos? Derybos tai karas, džiugauja Marienburgas, nors tiek laimėjęs iš visų savo didelių pastangų. Ir kai jo gaila iš Racionžo, o didysis magistras iš Torno, per įgaliotus asmenis pradeda derybas, tai ordinas po kelių dienų pareiškia tokius reikalavimus, kurie, kaip jis pats gerai numano, negalės būti priimti. Ir tuo būdu keliasi paruoštą karą tokiomis didelėmis išlaidomis bus atviras. Nors jo gaila atsižvelgdamas į padėtį Lietuvoje visomis priemonėmis stengiasi karo išvengti, bet ir jo nuolaidumui ordino reikalavimai pastato ribas. Kad belaisviai Skirgailos žiauriai laikomi, tai tiesa, tarėsi jo gaila pats su savimi paskui balsiai. Kad jie dabar blogiau užlaikomi, gal ir tiesa. Juos galėtume atiduoti už išperkamuosius arba išmainyti į savuosius. Čia nėra dėl ko ginčytis. Balsiai pareiškia savo ponams patarėjams. Vyskupas Bonzanta ir ponai senatoriai dėl šio punkto ginčių nekelia, pritarė karaliui. Kad mes turėtume apdrausti ordino sienas ir žemės nuo visokių žinomų ir nežinomų ordino priešų, tai gal truputį per daug, pastebi vienas iš senatorių. Čia ne tas svarbu, atrėmė Bonzanta. Ordinui reikia, kad mes patys pripažintume lietuvių nuo tikėjimo atkritimo galimumą. Tai duotų jam paskum progos apkaltinti mus prieš Romą, ir tuo būdu ordino pagalbos šaukimas būtų pateisintas. O kas garantuos mums Lenkijos ir Lietuvos sienų ir žemių neliečiamumą? Klausimu užbaigė Jogaila tą reikalą. Visi nutilo, visi dairosi, bet niekas nedrįsta prabilti. Niekas nenori trečiojo ordino reikalavimo liesti. Jį iškelia pats Jogaila. Toliau ordinas reikalauja, kad mes iš anksto pripažintume teisėtais visus ordino užgrobimus, ar jau padarytus, ar tuos, kuriuos jis gali ateityje padaryti. Jis nutyla valandėlę, paskum piktas susinervinęs paraudęs. Ponai, man teko visokių ordino akiplėšų matyti, bet šitokio. Jis nebestengia toliau kalbėti, pasipiktinimo banga atima jam žadą. Atsipeikėjęs tęsė. Nors mes karui ir nesame pasiruošę, tai vis dėlto mes jo nevengsime. Dievas duos, tas karas baigsis tik eilinių krašto nuniokojimų, nuo kurio ginsimės, kaip išmanysime. Aš tų sąlygų negaliu priimti. Aš jų nepriimsiu. Aiškus, griežtas žodis. Jis pamiršta, kad čia ne jo sprendžiama žodis, kad jis čia tik valstybės galva, o sprendžia už jį kiti, ponai senatoriai. Šiuo kartu visi pasipiktinę ordino provokaciniais reikalavimais pritarė karaliaus nusistatymui. Derybos nutrauktos. Marienburgas skubiai gena pasiuntinį į Romą, pakartodamas seną įskundą ir gazdindamas popiežių Lenkų ir Lietuvių paruoštą apostaziją ir lik šiol dar nebuvusiu tokiu dideliu pavojumi ordino gyvybei. Roma nesijaudina. Roma matyti gerai informuota iš kitos pusės ir ji primiktinai reikalauja, kad ordinas būtinai laikytųsi sutartų su Jogaila paliaubų. Marienburgas siunta. Konradas von Wallenrodas, pavaduodamas nuolat sergantį magistrą Kolnerį, visomis smurtininko išgalėmis gena ordiną į karą, kuris jo supratimu dabar turys galutinai atiduoti Lietuvai vokiečių rankas. O sugrįžęs iš Maskvos, kniazeus Vasilijaus palidovai giriasi dovanomis, kuriomis apdalijo juos ir Vasilijus, ir Dmitrijus už sūnaus atlydėjimą. Pasakoja palidovai ir apie įvykusias Vasilijaus ir Sofijos sužadėtuves Lucke. Tiesa, jūs buvusios slaptos, bet įsimylėjęs kniazius nesugebėjo tos paslapties išlaikyti. Gandas apie tai nuskrenda net į Lenkus ir žinia, kaip matant, pasiekė Jogailą. Didysis Lietuvos kunigas pasijuto įžeistas, užgautas. Be jo valios ir sutikimo joks eilinis lietuvių kunigas negali leisti savo dukters už vyro, juo labiau už valstybės ribų. Skirgailos pasiuntinys atneša tos žinios patvirtinimą, patiekė ir visą eilę visokių įtarimų Vytautui. Apie jo labai veiklų susisiekimą su žemaičiais, apie dažną susirašinėjimą su Maskva, su Marienburgu, su Ryga. Skirgaila, neapykantos ar intuicinės baimės pagautas, stengiasi padaryti iš Vytauto baubą Jogailai ir jo karjerai. Gazdina galimais sumišimais Lietuvoje ir Rusuose, kas po paskutinio ordino žygio turi atrodyti Jogailai visai nepageidaujama ir pavojinga.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Pakuždomis linkęs ir gerai žinodamas Vytauto energiją bei savimilą, Jogaila griebėsi apsisaugojimo priemonių. Visų pirmiausia, jis pasiunčia į Vilnių būrį Lenkų karių piliai ir miestui saugoti. Vilniečiai smarkiai pasišiaušė prieš tokią karaliaus priemonę, gėdą jiems darančią, bet pradėjęs eiti nepasitikėjimo keliu, Jogaila daro klaidą po klaidos. Blogiausia buvo tai, kad Jogaila, bijodamas Vytauto nenuspėjimų sumanimų, pats dar ne visai tvirtai jausdamasis Lenkų soste, pavedė Skirgailai prižiūrėti Vytautą, uždrausdamas šiam bet kokį ryšį su užsieniu. Skirgaila ėmėsi pavesto jam darbo labai energingai. Ir vieną dieną į Lucką atvyksta didelis raitelių būrys, Radvilas vedamas. Vytautas labai apsidžiaugia, matydamas seną bičiulį. Malonu, labai malonu man matyti tave, bajorė, mano pastogėje. Džiugauja Vytautas, net nenuspėdamas, kuriuo tikslu Radvila čionai atvyksta. Radvila visuomet doras ir tiesus, čia parausta, čia išbalą, negalėdamas savo atvykimo tikslo tučto jau pasakyti. Vytautas stebisi, jo galvoje viesulais laksto keišiausios mintis. Kunigė, vos be paėgė Radvila išgauti garsus iš perdžiuvusios spazmo tampamos gerklės. Likimas skiria mudviem susitikti keišiausiomis ir sunkiausiomis gyvenimo ir valstybės būklės valandomis. Kas atsitiko? Nervingai sušunka Vytautas, tokių jo žodžių išgazdintas. Dar nieko, vos beištarė Radvila. Bet tuoj bus padaryta didžiulė klaida, kuri nežinia, kaip paveiks viso krašto gyvenimą. Vytautas jau susivaldė. Jis jau šaltas, ramus, apdairus. Dabar gali trenkti bet koks perkūnas. Jis jau nebeišmuš jo iš pusiausvyros. Mudviem, bajorė. Amžinai tenka kalbėti tik apie kitų klaidas ir krašto nelaimės. Gailiai šypsodamasis atsako Vytautas. O aš mielai kada nors pakalbėčiau su tavimi apie linksmesnius dalykus. Nutyla, po trumpos pauzės tęsia. Matyti vyrų jau toks likimas mūsų mieloje Lietuvoje. Nematyti savęs, tik valstybės reikalus. Na, ragina jį. Aš jau numanau, kad tu būsi kažkokį mano brolelių galvosukį, man atgabenęs. Įspėjai, kunigė, jau drąsiau kalba Radvila. Tikrai galvosukį atgabenau. Na tai išdėk jį, paskatina Vytautas. Tu žinai, kunigė, iš tolo pradeda Radvila, kad tavo dukters susižadėjimas su Maskvos didžiojo kniaziaus sūnum smarkiai nepatiko Krokuvai. Krokuvai ir Skirgailai, įterpė Vytautas. Ir Skirgailai, tęsė Radvila. Tavo dažna susisiekimas su Maskva, su Marienburgu ir su rusų kniaziais labai įtartinas. Skirgailai ir Jogailai, vėl primena Vytautas. Skirgailai, Jogailai, Algirdaičiams ir Krokuvai, dar prideda Radvila. Ar nepastebėjai, Radvila, karčiai ironija nurodo Vytautas, kad kur tik mes norėtume savo reikalais prasižioti? Tai visų pirmiausia atsiranda žodis Krokuva. Radvila net krustelėjo. Aš, kunigė, niekada neslėpiau savo nusistatymo prieš tas svedybas. Tartum teisinasi. Žinau, žinau, bajorė, ramina į Vytautas. Ne tai svarbu dabar. Kaip tu manai, ir mums nereikėtų pagalvoti apie tai, kaip Krokuvą palikti Krokuvai su jos karalium. O Lietuvos visais reikalais mums patiems pasirūpinti. Kaip tu manai, ir mums nereikėtų pagalvoti apie tai, kaip Krokuvą palikti Krokuvai su jos karalium. O Lietuvos visais reikalais mums patiems pasirūpinti. Radvila bejėgiškai kuri laiką linguoja galvą, paskum vos ašaromis nepratrūkstančių, jau nieku nesivaržančių balsų. Kas? Kas tuo pasirūpins? Kirtuokliai? Palaidūnai, tinginiai? O tave, kunigė, aš turiu jų įsakymų. Balsas virpa kaip styga. Nugabenti su visa šeima į Krėvą. Jis rankomis užsidengia veidą, nusisuka ir sunkiai alsuoja. Tyla. Kurti slogi tyla.
Tik ausise girdėti, kaip siubuoja oro bangos, kaip pašilusiai smarkiai kraujas plakas smilkiniuose ir kaip krūtinėje kažkas spaudžias, traukias ir skauda. Skauda neapsakomai. Vytautas pamažu nusigrįžta nuo Radvilos, su neleista galva ant krūtinės eina lėtais žingsniais per menę, sustoja prie lango, ilgai žiūri pro pravirą langą į tolumą, paskum grįžta, eina pamažu ir susimastęs. Prieina prie nusiminusio, sutrikusio Radvilos, padeda ranką ant jo peties ir taria. Nenusimink, drauguži. Pirmą kartą pavadina jį draugu. Ne tu kaltas, kad likimas skyrė tave būti man blogų žinių nešėjų. Bet ne, ne vien blogų, Radvila. Buvo ir gerų. Nenustokime vilties, gal sulauksime ateityje daugiau gerų kaip blogų. Nors ir koks būtų mūsų likimas, priimkim jį vyriškai. Dar pastovi valandėlė prie Radvilos, patekšnoja jam per petį, tartum nusiminė liguostų, pasisuka ir eina per menę su nusvirusia ant krūtinės galva. Radvila nebežino, ką besakyti, jis neranda ne vieno žodžio jo krūtinėje susimaigiusiems jausmams suimti ir pareikšti. Tokio skaudaus smūgio ištiktas kunigas visų pirmiausia paguodžia jį, tos nelaimingos žinios kelbėja. Kas tai per žmogus? Staiga Vytautas stepteli menės viduryje, pakelia nusvirusią galvą, žiūri kažkur ranapus šių įvykių ribos toli į ateitį ir liūdnai šipsodamas pusbalsiu taria. Kreiva. Vėl kreiva. Trečią kartą kreiva. Staiga pasisuka į Radvilą. Sakyk, Radvila, kaip tau rodosi? Ar nepakaks man tos kreivos? Ar šis sykis nebus paskutinis? Dievai, ar Dievas tai duotų? Sušunka Radvila, jo balse visa širdis, visa siela. Pirmą kartą iškrėvosi nelaisvę per sunkę, skaudžią, negarbingą kovą už eilinės žmogaus teisės. Kalba tartum pat sau išpažinti daro, tyliai, lietai, žodį po žodžio koždamas. Antrą kartą... Nutyla, stapteli, pamažu atsisuka į Radvilą, balse neapsakomas liūdnas skausmas. Antrojo krėvos karto šimtmečiai neištrins iš Lietuvos gyvenimo. Vienintelis Švitrigaila, tas papaikęs jaunuolis, turėjo drąsos atsispirti brolių smurtui ir nedavė savo parašo. Jis nebaigė, jo veidu nubėga šiurpo grimasą, po kelių žingsnių pasisuka, prieina visai arti prie Radvilos, įsmeigia savo plieninės akis į jį, o trečioji krėva. Balsas smenga Radvilai pačią širdį. Trečioji krėva į kunigę būsi mano žmonių saugomas, už kuriuos aš atsakau. Aš prisiekiu. Keli ranką aukštyn. Vytautas pagauna jo ranką, kaip geležinėmis replėmis suspaudžia ją ir nulenkia žemyn. Nereikia, Radvila, sudraudžia Vytautas. Mudviejų siekimai tie patys, tik keliai skirtingi. Staiga galva nusvyra ant krūtinės, balsas virpa. Ir vis dėlto, Radvila, kito kelio nėra. Jį reikės išeiti, kad ir su gėdos dėme. Tik kad mes sau būtume. Kad mes sau būtume. Tartum viso krašto niekino nepasakytas, niekino nesuvokiamas atdusis ilgesio aidų išskrenda iš Radvilos rūpų. Vytautas susivaldo, trumpai ir tvirtai pasako. O dabar į kreivą. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Marienburgas nenurimsta. Nepavykęs žygis prieš Lietuvą verčia ordiną ieškoti priemonių, kaip išsipainioti iš susidariusios keblios padėties. Dar kartą mėginama imtis derybų, kaip priedangos prieš nepalankę Romos ir vakarų nuomonę dėl ordino varomos puolamosios politikos krikščionybę priėmusiai Lietuvai. Apie sėkmines Neidenburgė vėl susitinka įgaliotiniai. Skirgaila, Zemovitas ir Poznanės vyskupas Dobrogostas iš Lenkijos ir Lietuvos pusės ir Konradas von Valenrodas su palydovais iš ordino pusės. Jau Valenrodo vadovavimas ordino įgaliotiniams aiškiai pasako, kad derybos negali nieku geru baigtis. Jis atkakliai laikosi nuomonės, kad dabar pats patogiausias visais atžvilgiais metas visai Lietuvai užgrobti. O tą galutinį Lietuvos užgrobimą turys būtinai jis pats atlikti. Ordino atstovai pateikė tuos pačius reikalavimus – paleisti arba išmainyti belaisvius, būtinai garantuoti ordinui sienas ir žemes. Šį klausimą galutinai spręsti esą galima pavesti popiežiui Romos imperatoriui ir pripažinti ordinui teisės pagal popiežių brevę ir ciesoriaus privilegijas. Skirgaila, kurs vadovauja karaliaus įgaliotiniams, labai gerai supranta ir numano, ko ordinas nori. Bet reikia vieną kartą priversti ordiną, aiškiai pasisakyti prieš karaliaus įgaliotiniams, labai gerai supranta ir numano, ko ordinas nori. Bet reikia vieną kartą priversti ordiną, aiškiai pasisakyti prieš Europą, ko būtent jis.

tie krikštyti ir Kristaus meilės mokyti buvo atvykę. Valenrodas gniaužo kardo rankiną ir smarkiai žvalgosi po saviškius. Mes visai nemanom tam ordino reikalavimui daryti kliūčių, tęsia toliau Skirgaila. Jam linksėdami pritarė ir kiti delegacijos nariai. Krikščionybės mokytojų dabar jau mums nebereikia, turim pakankamai savų. O rytai, o žemaičiai, sušunka Valenrodas. Jei ordinas jų nepuldinės kas metai, tai ir jie krikštysis, ramiai atsako Skirgaila. Bet tas dabar jau netaip svarbu, ir priduria. Dievo žodis negali laukti, kada jums bus patogu jį priimti, karščiuojasi Valenrodas nenorom praskleisdamas ordino tikslus. Skirgaila girdė tai ir žino, bet tyčia praleidžia prausis, jis nenuklysdamas nuo savo minties ramiai tęsia toliau. Antrasis ordino reikalavimas labai gražus, geras ir abiem pusėm naudingas. Delegacijos nariai nustebusio akim žvelgiai Skirgailą, šis tęsia. Bet aš norėčiau tą ordino reikalavimą praplėsti. Aš sudoročiau jį taip. Mes sutinkame garantuoti ordino sienas ir žemes, jei ordinas iš savo pusės sutiktų duoti tas pačias garantijas mūsų sienoms ir žemėms. Zemovitas užsikosėjo, kad neprapliuptų jokų. Dobrogostui staiga prireikė rožančiaus, kurio jis niekaip negali surasti. Valenrodas pašoko paraudęs. Ar kunigas rimtai kalbi? Ar kodėl maršalė? Stebisi Skirgaila naiviai. Labai rimtai. Juk mes susirinkome čia taikai ir tvarkai tarp kaimynų nustatyti, kaip Roma reikalauja. Valenrodas šaiposi, piktai nesuranda ką be atsakyti, pagaliau sušunka. O trečias mūsų reikalavimas? Skirgaila šypteli nežymiai barzdą ir tuo pačiu naivumu klausia. Dėl trečiojo ordino reikalavimo aš norėčiau prašyti paaiškinti, nes ne visai jo suprantu. Jis labai aiškus, jau apsiraminęs tarė Valenrodas. Na, aš vis dėlto nieko nesuprantu, atsako Skirgaila. Čia Valenrodas paleidžia visą sunkiąją balistiką. Ordinas reikalauja tų teisių, kurias jis gavo į Lietuvą karaliaus Mindaugo dovanojimo aktais, taip pat pagal duotus ordinui leidimus ir tų leidimų patvirtinimus popiežių Inokento IV, Aleksandro IV ir Ciesariaus Frederiko II, darančius mus valdovais visų žemių, kurias mes iš pagonių užkariausime. Valenrodas patenkintas, pagaliau palaušęs lietuvių teisinį pasipriešinimą ordino reikalavimams. Patenkintas ir Skirgaila, išprovokavęs vis dėlto ordiną, aiškiai pasisakyti, atskleisti savo sumanimus dabar, kada tomis derybomis suinteresuota ir Roma, ir Ciesorius, nors jie lietuvių ir nepalaikytų. Kilnusis maršalas teikėsi apšviesti mus visus, pamažu pradeda Skirgaila, kad čia ordinų reikalas visai ne dėl dviejų kaimynų taikos ir gero sugyvenimo. Jis stabtelė vieną sekundę, bet apie Lietuvos žemių užleidimą ordinui geruoju, be kovos. Kilnusis maršalas labai gerai žino, kaip tokie ordino reikalavimai buvo likšioliai lietuvių tenkinami ir kaip jie ateityje gali būti tenkinami. Jau ne diplomatas, jau lietuvis karys, kurs bjauris ir tokių reikalavimų ir pačiais reikalautojais. Valenrodas, o su juo visa vokiečių delegacija pašoka iš vietų. Pamažu kelias ir Skirgaila, paskui jį ir jo patarėjai, jo balsas šaltas ir šiurpus. Kilnusis maršalas labai gerai žino, ko ordinas bus čia atvykęs. Per derybas pasiekti, kad prieš popiežių ir ciesorių galėtų pateisinti karą. Šį savo tikslą ordinas bus puikiausiai pasiekęs, nes mes ordino reikalavimų ne tik priimti, bet ir net svarstyti negalime. Skirgaila nusilenkė ir apsisukęs eina iš menės. Jį seka be žodžio jo patarėjai. Vokiečiai palieka sumišę, nustebusiomis akimis lydėdami išeinančiuosius. Tokių drąsių atsikirtimų iš Lietuvų jie dar nebuvo girdėję. Ir vis dėlto ordinas nedrįsta skelbti karo Lietuvai.
Savo apmaudų išlieti ragainės komandoras ir įsrūties valdytojas įpuola į žemaičius, kurie tuo metu sudaro kaip ir federacinę respubliką, nes griežtai atsisako klausyti nekenčiamos Skirgailų.

plėždami, degindami, niokodami nueina net iki Nevėžio, lygi Šventosios. Iš čia pasuka Kaltinėnų link ir prisigrobę žmonių ir gyvulių grįžta atgal. Kiek vėliau Klaipėdos komandoras Markvardas Rašau prasiskverbė lygi Žemaičių Medininkų. Tik grįžti iš to reizo negrįžta ne vienas. Žemaičiai sužinoja apie ruošiamą reizą, leidžia vokiečiams įsibrauti krašto gilumą ir pastoja kelią grįžtantiems lupikams siaurutėje pelkitoje vietoje. Tame mūšyje krinta 4 ordino riteriai, 66 kiti kariai, o likusieji patenka žemaičiams į nelaisvę. Pats komandoras Markvardas Rašau su žirgu ir šarvais suspirksta gyvas lauže kaip grėsmė kitiems, iš kurių žemaičiai negali išsivaduoti nei geruoju, nei piktuoju, kaip iš plėšriųjų laukinių žvėrių.

bent syk. Neskubėk, sustok, palauk, miesto triukšmo paklausyk. Tai nepaprasti garsai, o gyvenimo tėkmės.

0: ar tu jauti, ar tu girdi, kaip krinta ruduo į mūsų jausmus. Ar tu girdi, ar tu jauti, kaip tyliai palieka saulė namus.
1: Kodėl kalbėti?

Savo padarau viską žavingose telės aš seniai noras pasilinksminti užgožia jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjimu atsidėdu pamatau, padarau viską žavingose telės aš seniai noras pasilinksminti užgožia jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjimu atsidėdu pamatau, padarau viską žavingose telės aš seniai noras pasilinksminti užgožia jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjimu atsidėdu pamatau, padarau viską žavingose telės aš seniai.

nebegrįšiu aš namo. Ten tik vėjas ir ruduo, kelias dingo debesy. Nežinau,

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Anot Endrijaičio, panašų modelį numatoma taikyti ir nekilnojamojo turto mokesčiui. Komercinio nekilnojamojo turto mokesčio atveju būtų parengiamas preliminarios deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojams reikėtų pateikti. Seimo kaimo reiklų komitetas siūlo vyriausybei skubiai užbaigti teisės aktų reikalingų žemės ūkio ir maisto sektoriaus veiklos tęstinumui krizės mobilizacijos ar karo metu užtikrinti rengimą ir priėmimą, taip pat peržiūrėti energetinių išteklių tiekimo prioritetus. Anot parlamentinio kontrolio užbaigusio komiteto, būtina patikslinti gamtinių dujų ir elektros tiekimo reguliavimą, kad energija būtų užtikrinama ne tik žemės ūkio veiklai, bet ir visai kritiškai svarbiai maisto tiekimo grandiniai, įskaitant stambias maisto gamybos bei perdirbimo įmonės. Klaipėdos uoste baigiamas kruizinės laivybos sezonas. Šiemet 58 tokiais laivais į uostą atplaukė didžiausias turistų srautas – 86 tūkstančiai arba 12% daugiau nei pernai, kai buvo pasiektas rekordas. Pernai Klaipėda aplankė beveik 77 tūkstančiai turistų, jie atplaukė 59 laivais. Nuo kitų metų turint įsigalioti naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai, prioritetizuojančiai viešąjį sektorių, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis akcentuoja, kad šie pokyčiai reikalingi užtikrinti šalies pasirengimą atremti grėsmes. Savo ruoštų sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, kad čia tvarka gali pailginti eilės, anot jų ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir Europos Sąjungos lygio, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo priemonės griežtinti šių pervežimo kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantis, kad tarp gabenamų kultūrų gali būti ir pavogti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Reaguodami į tai, visų trijų Baltijos valstybių politikai ragina ieškoti sutarimo dėl rusiškų grūdų importo ir tranzito draudimo Europos Sąjungos lygmeniu, taip pat imamasi nacionalinio lygio sprendimų. Lietuvos būsto rūmai siūlo aiškiau reglamentuoti daugiabučių būtų savininko atsakomybę tais atvejais, kai dėl jų trukdymo atlikti būtinus pastato remonto darbus, nuostolių patiria kaimynai. Būsto rūmų vertinimu Lietuva galėtų remtis Vokietijos teismų praktiką, pagal kurią savininkams, dėl kurių kalties nebuvo priimtas sprendimas atlikti neatidėliotiną remontą, gali kilti asmeninę atsakomybę už atsiradusią žalą. 2025 pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19,2 milijonų eurų daugiau nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187,2 milijono iki 206,3 milijono eurų. Kaip teigia Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė, šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros. Forminame galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimo aktai. NATO vadovas Markas Rutė trečiadienį paragino alijanso narius stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Šis raginimas nuskambėjo Rusijai tęsiant smūgius prieš Ukrainą. Po Ukrainos energetikos infrastruktūros apšaudimo Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi būti patrauktas atsakomybėn, o neskatinamas tęsti karą. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Turkijos policija trečiadienį surengė reidą populiariausio šalies naujienų televizijos kanalo būstinėje, nutraukė jo transliacijas ir paskyrė valdžios įgaliotą administratorių. Tai naujausias šalies valdžios žingsnis prieš opoziciją palankę žiniasklaidą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybas jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nuolatinės JAV kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Lenkijos vyriausybės ir prezidento kanceliarijos atstovai tvirtina, kad sprendimas iš esmės jau priimtas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui išvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. Europos Sąjungos šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai traukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai.
0: Sportas.
1: Trečiadienį Kaune įvyko 2026 metų Asociacijos Lietuvos krepšinės neįlinė konferencija, kurios metu naujoju jos prezidentu buvo išrinktas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį savo konkurentą Darių Gudelį. Naujasis prezidentas asociacijai vadovaus iki 2028 metų. Eurolygoje dar vieną pralaimėjimą patyrė Tado Sedekeriskio atstovavimo komanda. Šį kartą namuose žaidusi Vitorijos Baskonija 79-93 rimčiau nepasipriešino Dubai Basketball ekipai. Šią naktį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Vakarinių krypčių vėjas bus gusingas, ypatingai prie jūros. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai dienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį įsivyraus sausi, ramūs orai, naktį kils šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau.